Det er som vin, som nesten setter flekker på duken. Og for kopper og krus og gulv og tak og stoler og gryter og lokk og alt i huset beruset. Din glede gjør vegger og dører, selv speilet på badet glade. Din glede er en virus som smitter og varmer som solskinsvær og gjør vårt hus til et gledeshus. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Men din taushet er en tåke som ligger tungt over bordet, over smør og brød, og for kaffen til lignende ansiktet på en død neger, og fløte og sukker fer langsomt i veggen og sukker. Det er alt i huset trist som trær i regnvær. Det er sånn det er. Din taushet er en virus som svever omkring og gjør alt i huset til ingenting. Det er sånn det er. Og ditt sinn er en truende lyd som ikke kan høres med ørene, men for vegger og tak og stoler og bord og hele huset og knirke skremt med dørene, knirke som en båt i dårlig vær. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Men din latter er en usynlig sky som flyter rundt i huset, og for vegger og tak og stoler og bord og kaffekjelen og flasker og glass og tannpastatuber og alt som er til å suse, suse som trær i sommervær. Det er sånn det er. Din latter er en virus som sprer seg i hus og smitter vegger og tak og stoler og bord og kriker og kroker og alt som er, og for alt å leve og for hele vårt halvgamle krøll.

0: Öst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte I forbindelse med høynivåuken I New York. MDG og SV tar med krav om stans I olje- og gassleting I Barentshavet inn I høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis, det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor I 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NRF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: En riktig god og glad morgen tirsdag. Dette kan jo bli så mangt. Tirsdager har en litt sånn dårlig omen. Men sånn er det. 22. september i dag. Jeg er stort sett ganske fornøyd. Med unntak av den advarende pekefingeren til Jonas Gahr Støre. Vedrørende Russland. Jeg synes ikke dette lyder bra, men vi skal snakke om det i løpet av dagens morgensending. Vi skal straks se på noen av overskriftene sammen, og så går det slag i slag etter.

Morgen over oss. Det tirsdag, og vi har litt av hvert å prate om i dag. Vi har jo denne advarselen da, som vi hørte om i nyheten også, hvor statsministeren, Jonas Gahr Støre, altså ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier mellom linjene, vær forberedt på krig. Norge og Finland har foregått, hører du, foreslått at FN skal kontrollere KI. Og er du på hjemmekontor, ja, men da er du mindre aktiv. Nå er det forskning på plass.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst.

ikke er morgenfriske I hvert fall. Skal vi se, hva har foregått I nyhetsbildet I løpet av natten? Vel, USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Det melder både Danmarks Radio og Reuters. Jonas Gahr Støre også ute med denne advarselen at vi skal være forberedt på mulige trusler fra Russland. Ja, det synes jeg ikke en særlig behagelig beskjed å få. Det denne karen da, som politiet fant sovende I en bil med en rifle, ladet rifle pekende ut av vinduet. Han hadde man sagt, naturligvis pågrepet. Det blir ingen streik I boligbyggelagene. Fagforbundet og Virke enige om en ny tariffavtale for ansatte I boligbyggelag. 9,90 kroner ekstra I timen det de endte opp med der. Det slik at flytrafikken, som var nede på østkysten av USA I går. Nå I gang igjen. Dette rammet jo mange, særlig de som skal på FN-toppmøtene.

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det navnedag for Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Det er flere merkedager. Sankt Mauritius festdag i dag. Mali feirer sin uavhengighet fra Frankrike. Det kom i 1960, og Bulgaria feirer sin uavhengighet fra det osmanske riket. Det skjedde i 1908, og hvis du har sittet i en bil i dag, eller sitter i en bil nå, det er verdens bilfrie dag, så hopp ut av den så fort du bare kan, ombord på en buss eller lignende. Det er flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Norges Røde Kors ble stiftet på dagens dato i 1865. I 1954 så grunnstøtte hurtigruteskipet DS Nordstjernen, forliste senere ved Hanøya i Raftsund, og da vi i Nordland. Fem personer omkom, og i 2012... Kvivsveien, en parallell med Europavei 39 mellom Hornindal og Volda, ble åpnet.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

podcast. Hva tenker du om kunstig intelligens? KI, AI, kjært barn har mange navn. Noen kaller det bare ChatGPT, eller ChatGTP, som jeg hører mange kaller det. Det er jo sikkert riktig. Her har Norge og Finland gått i bresjen for at det skal lages et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Og det høster ros. Det FNs generalsekretær Antonio Guterres som ute og roser innspillet / utspillet. Ifølge meldingen hans så skjer dette altså etter at oppropet Større og Støbb lansert i forbindelse med høynivåuka i New York. Det generell bekymring. Og det også bekymring for hvordan landene bruker dette. USA og Kina har til og med snakket om hvordan de både kan samarbeide om KI og hvordan de kan begrense hva KI faktisk kan gjøre.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Skal vi rette opp mikrofonstativet her. Og vi skal se hva Riksavisen har å skrive. Vi starter I Klassekampen. Her står det, vil ha lik lønn for likt arbeid. Det forbundslederen I Lokomotivførernes fagforening, Rolf Ringdal, som avviser at kravene deres ubegriplige og uansvarlige. Det en kritiker som har varslet Kulturrådet, forlaget Dreier, forsøkte å få samme bok innkjøpt to ganger. Ja, og så det litt tegneserier og kultur og sånne ting også I dagens avis. VG, ned I vekt med 6 enkle grep, skriver de I dag. Gode råd til deg over 50, så da får jeg vel lese den da. Prinsesse Astrid på forsiden av VG, hun begraves I morgen, men hva skjer med hun? Vel, det har VG svar på. De skriver, dette skjer med Vilma, som navnet på hun. Det var en kvinne som døde I fjellet her. Nå hun identifisert som en av Norges beste fjellløpere. Og så det en sak signert Ole Kristian Strøm. Putin redd for sitt folk. Altså ikke redd for dem I en sånn fadelig sens, men redd fordi han frykter dem. Dagbladet I dag. Sikkerhetstopper advarer mot russisk angrep på NATO. Denne synes jeg ubehagelig. Måneder, ikke år. Må tas på alvor, sier Jonas Gahr Støre I en kommentar. Prins Sverre Magnus har kommet med en kommentar mot sitt studieopphold I Portugal. Jeg gleder meg, sier han. Dagsavisen I dag, og her det matproduksjon, høyere priser, mer svinn som dukker opp som stikkord over saken som heter «Slik vil El Niño påvirke verdens matproduksjon». Og jeg så noen andre saker I dag om at El Niño kan bli enda verre enn det vi trodde, og den skulle være dårlig til å starte med.

To navn I almanakken I dag, Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Gratulerer med dagen. Om Kyrre slash Kyrre så står det at det et mannsnavn som betyr den fredelige, kommer av et norrønt ord, og Kåre som betød med krøllet hår. Nå det Kåre Willoch vi gjerne tenker på, det var ikke mye hår på den mannen, men sånn kan det være. Vi har flere kjente personer som født på dagens dato. Michael Faraday en av dem, britisk fysiker og kjemiker. Også han de har oppkalt Faraday Cage etter, og det en måte å konstruere et rom på, som ikke tar imot eller kan sende ut radiobølger. Michael Faraday ble født I 1791. I den andre enden av skalaen så har vi for eksempel Thiago Silva, som en brasiliansk fotballspiller, født I 1984. Ja, så det prinsesse Märtha Louise da. 1971. Gratulerer med dagen.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Skal vi se. Jeg tror dette en forskningsrapport fra Finland. Kan det stemme? Det det. Denne interessant. Under pandemien så klarte jo selv de mest ideerike av oss å arbeide hjemmefra. Noen yrker kan jo bare ikke jobbe hjemmefra, sånn det bare. Men langt de fleste av oss får det til med litt hjelp og noen ekstra bøker under en skjerm så den får riktig høyde. Og vi ble verdensmester i å sitte i undertøy. Men med overkroppen dekket til, så det så ut som vi var absolutt profesjonelle. En finsk studie har sett litt nærmere på dette med hjemmekontor, og om det har noen negative helseeffekter. Og det har det, visst nok. Vi har i alle fall en tendens til å være mindre aktive hvis vi hjemme. Det ble testet på universitetsansatte som hadde på seg bevegelsessensor i 7 dager. På hjemmekontor så satt folk 44 minutter mer enn på jobben, og hadde mindre lett og moderat eller hard aktivitet.

Du har sikkert lest disse sakene du også om folk som velger å avslutte livet medisinsk. Og hvis det sånn at du har mørke tanker om dagen, så vil jeg gjerne be deg om at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg hvis du har det. Og jeg beklager hvis det jeg nå skal si trigger noe i deg. Det en 26-årig kvinne som valgte å dø ved det som heter eutanasi, altså assistert selvmord. Hun heter Annelise Holland, og hun har en kronisk sykdom som gjør at hun snart må fjerne alle tennene, ettersom kjeven i ferd med å gå i oppløsning. Og hun sier hun mer redd for det enn å dø, og har altså valgt å gå til det skrittet og få assistert selvmord. Det ligger dypt i oss ønske om å leve. Så på et eller annet sted så forstår jeg hva hun mener.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Har du ikke tid? Man ser ikke blomstene langs veien hvis man ikke tar seg tid. Som regel tar vi oss ikke tid. Vi har ikke tid, sier vi, og tror dermed at vi har sagt noe meningsfullt. Men det har vi ikke. Vi har tid, men vi tar oss ikke tid til å se blomstene, trærne, steinene, fuglene, dyrene, barna, stjernene. Rastløse fyker vi av gårde for å rekke noe. Vi skal alltid rekke noe. Alltid er noe viktigere enn øyeblikket. Alltid er noe viktigere enn å stoppe opp, hvile, se. Alltid er det noe eller noen som venter. Men blomstene står der. Fuglene flakser og flyr. Stjernene blinker. Vinden rusker oss i håret. Solen skinner. Bølgene velter mot land. Tiden går. Fjellviddene ligger der. Hele universet ber oss om å se. Hele kosmos ber oss om å være stille. Som et barn, som et nyfødt barn, som åpner seg for øyeblikket, hvilen. Hvilen i Gud. Øyeblikket i Gud. Se på liljene på marken, se på fuglene under himmelen, sier han som vet hva han snakker om. Overgi ditt liv til meg, la meg få ta over styringen, la meg få rense deg, helbrede deg, ta vare på deg. Det sier han som vet hva det dreier seg om. Livet. Ja, for det dreier seg om livet, som går så fort. Når Kristus snakker slik, er Maria stolt, som bare en kvinne kan være som har født sin Gud. Maria jubler og fryder seg i sin Gud og frelser. Liljene og fuglene hyller og priser sin skaper. Stjernene blinker og stråler. Vår biskoper, prester, generalsekretærer og alle vi andre kan gå ut av våre kontorer, løfte hendene og prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk I overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladevåpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag. Totalt 111 avganger blir berørt I morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg

0: Radio Øst.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Velger å si god morgen, uansett hvordan tirsdagen har startet. Vi må da være litt positive, eller hva? Det morgensendingen du hører på. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har plinti å by på, også denne timen av morgensendingen. Vi skal se på avisene, vi skal snakke litt showbiz underveis her. Vi skal få med oss litt historie. Greit å ha litt ballast med i hverdagen. Nyhetsoppdatering sånn på ordentlig, igjen om litt i underkant av en time når klokken slår ni. Musikk har jeg da også plinti av, i tillegg til en god kopp kaffe.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive I dag. Sky News har fokus på denne nye boken som kommer om prinsesse Diana. Piers Morgan sier han kommer til å saksøke I så fall. CNN skriver om Donald Trump som skal snakke til verden under høy aktivitetsuka I FN. Masse problemer I verden, stort sett fra presidenten selv. Og Euronews skriver at EU jobber for å begrense antallet store datasentre.

tirsdag morgen, og du verden litt av en verden vi lever I akkurat nå. Skal vi ta de mer umiddelbare, de ting som foregår foran egen stuedør? Vi kan jo snakke om tog. Det fortsatt togstreik, startet før helgen. Og antallet togavganger som blir innstilt hver dag bare øker. I dag det 169 avganger som blir berørt. Leder for Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, jo den oppfatningen at partene her burde kunne klare å finne frem til en løsning. Arbeidsgiverne Spekter, og de sier at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og sier at det lokførerne som har startet streiken, så da ligger det vel der da. Vi har en sak her om denne 17-åringen som siktet for knivstikking på Kuben videregående I Oslo. Han har ikke latt seg avhøre av politiet så langt, og nå vil politiet be om forlenget varetekt, sier de. Det tirsdag morgen.

Morgensendingen i full sving. Jeg i godt humør, selv om det ikke alltid høres sånn ut. Det har mer med tematikken I nyheten å gjøre enn humør, men jeg bare får lov å si. I fjor vinter så hadde vi jo masse trøbbel på vinterveiene, særlig turister og andre som ikke vant til vinter på norske veier. Nå skal jeg ikke påberope meg at jeg verdensmester på vinterveier, men de fleste nordmenn har liksom en dag hvor alt bare kaotisk, og så husker vi hvordan det var i fjor. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg, og nå mener jeg hun fra Rødt, ja. Hun ute og spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i år, og hun viser spesifikt til både farlige situasjoner, men også dødsulykker på nordnorske veier, hvor turister var involvert. En utenlandsturist ble dømt til 9 måneder. Fengsel, for eksempel. Samferdselsministeren har ikke svart på den henvendelsen enda. Og så det en del om forsvaret og sikkerhetssituasjonen her i landet. Jeg har bedt meg merke en her om noen større investeringer. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver her at Hæren vil investere 1,5 milliard over 10 år, og at teknologien endres raskt.

Det er noen showbiz-nyheter her, og denne gangen så... Eller denne gangen. Enda en gang så er det prins Harry, hertugen av Sussex, som er i nyhetene. Og denne gangen så handler det ikke om kona, Meghan, eller barna, Archie og Lilibet. Det handler derimot om mamma, prinsessen av Wales, prinsesse Diana. Og han skal, visstnok, hertugen her, være i samtaler om å lage en dokumentar om moren sin i forkant av 30-årsmarkeringen av hennes død. Han skal allerede ha kontaktet venner og familie for å delta i dette prosjektet. Han flyttet jo nylig hjem igjen til Storbritannia, og det i den forbindelse han skal ha vært innom både venner og andre i kongefamilien. Ifølge den britiske avisen Telegraph så det navnløse prosjektet ennå ikke bekreftet, men Harry vurderer angivelig flere måter han kan markere morens bortgang foran 30-årsmarkeringen neste august.

og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Skal vi rette opp mikrofonstativet her. Og vi skal se hva Riksavisen har å skrive. Vi starter I Klassekampen. Her står det, vil ha lik lønn for likt arbeid. Det forbundslederen I Lokomotivførernes fagforening, Rolf Ringdal, som avviser at kravene deres ubegriplige og uansvarlige. Det en kritiker som har varslet Kulturrådet, forlaget Dreier, forsøkte å få samme bok innkjøpt to ganger. Ja, og så det litt tegneserier og kultur og sånne ting også I dagens avis. VG, ned I vekt med 6 enkle grep, skriver de I dag. Gode råd til deg over 50, så da får jeg vel lese den da. Prinsesse Astrid på forsiden av VG, hun begraves I morgen, men hva skjer med hun? Vel, det har VG svar på. De skriver, dette skjer med Vilma, som navnet på hun. Det var en kvinne som døde I fjellet her. Nå hun identifisert som en av Norges beste fjelløper. Og så det en sak signert Ole Kristian Strøm. Putin redd for sitt folk. Altså ikke redd for dem I en sånn fadelig sens, men redd fordi han frykter dem. Dagbladet I dag. Sikkerhetstopper advarer mot russisk angrep på NATO. Denne synes jeg ubehagelig. Måneder, ikke år. Må tas på alvor, sier Jonas Gahr Støre I en kommentar. Prins Sverre Magnus har kommet med en kommentar mot sitt studieopphold I Portugal. Jeg gleder meg, sier han. Dagsavisen I dag, og her det matproduksjon, høyere priser, mer svinn som dukker opp som stikkord over saken som heter «Slik vil El Niño påvirke verdens matproduksjon». Og jeg så noen andre saker I dag om at El Niño kan bli enda verre enn det vi trodde, og den skulle være dårlig til å starte med.

0: Vi skal vel snakke litt historie. Vi bruker å gjøre det. Jeg I hvert fall stor fan av historie, og hvis jeg skulle levet en gang til, så hadde jeg nok valgt annerledes. Jeg hadde blitt historiker, en av de med runde briller og et kontor med alt for mange bøker, masse papir stablet på stoler og sånn. 1865 skal vi til. 22. september 1865 så blir Norges Røde Kors stiftet. Dette en norsk nasjonalforening som med da i dette større humanitære nettverket Røde Kors, som en del av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger rundt omkring i verden. Og Røde Kors møter vi jo i mange forskjellige sammenhenger, om det en ambulanse, om det noen frivillige som med på en leteaksjon. Ja, og når det skjer store ting her hjemme eller ute i verden, så Røde Kors på plass med telt og medisiner og det som trengs for å komme seg gjennom katastrofen.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

eget speil. Det er bare tirsdag morgen, så vi har hele uken foran oss, sånn sett. Teknisk sett i hvert fall, fortsatt. Og vi håper jo da at det kommer en sånn flott vind, flyvende inn på en enhjørning på vinger, og lander ved enden av regnbuen, og der det en stor, stor gullskatt, og at vi alle sammen får oppleve det samme. Det har vært deilig det. Sånn det nok ikke, men vi skal da komme oss gjennom ukene likevel. Det planen i hvert fall. Morgensendingen starter igjen i morgen tidlig fra klokken 6 med nyheter, og så tar vi det hele derfra.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.

er altså rukket å bli tirsdag. Dette kom brått, synes jeg. Neida, jeg hadde egentlig en ganske fin mandag I går. Jobbet meg ferdig og gjorde det jeg skulle gjøre etter jobb og sånn. Raste av sted for å møte gode venner. Gjorde det vi skulle gjøre. Gikk ut og spiste etterpå. Kom sent hjem, riktig nok. Men akkurat passe sliten og ikke for, du vet når man har gjort noe som ordentlig morsomt, og så bobler det I blodet. Det var ikke sånn. Ja, det bor litt I blod, for det alltid hyggelig å se gode venner, men liksom kom jeg raskt I seng og sov og våknet opp I riktig tid I dag, og ting egentlig bra, altså. Og det håper jeg jo naturligvis at det for deg også, og om det ikke har vært bra, at det blir bedre. Vi har en ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Det betyr quiz og sånne ting, og at du har både rom, anledning og lov til å komme med dine innspill underveis. Jeg Endre Lundgren, jeg resten av teamet sier velkommen. Vi skal snakke mer om hva som skjer straks.

Den kaffepausen, den... Den en kaffe lens, altså. Jeg må få lov å si det. Min farmor sa alltid at «Åh, det hull i kaffekoppen min!» Jeg synes det var hysterisk morsomt når jeg var fem, og nå jeg der selv at det hull i kaffekoppen min. Den, den dreneres hurtigere enn store våtmarksområder. Så jeg skal gå og fylle den. Det i hvert fall det som min plan. I alle fall så skal jeg gjøre det før vi starter med quizzen, som starter om ikke så alt for lenge. Jeg vil bare nevne at jeg da åpen for innspill og utfall, som alltid, og ønsker jo at du sier ifra hvis det noe, uansett hva det for eksempel hva du tror svaret i quizzen. Arne prøvde seg i går, fikk ikke noe svar av meg, og det jo en skam, så Arne Rønning, takk for melding, og unnskyld at jeg ikke svarte. Den så jeg faktisk sent i går kveld, og tenkte at da det vel litt i seneste laget å begynne å melde deg tilbake, men det var mottatt i hvert fall. Du bruker sosiale medier og søker opp Endre Lundgren.

Så er det på tide å kaste seg ut i enda en utfordring. Det handler om en quiz. Vi skal finne frem til et land. Det håper jeg du klar for. Vi har som sett vanlig når vi skal finne frem til et land, to ledetråder som handler litt om landets politikk og historie og geografi og sånn. Og så er det den siste ledetråden som rent konkret går på hvordan flagget ser ut. Så her er det en fordel hvis man har verdens flagg under lillefingeren, at man bare liksom kan trykke litt lett og så kommer svaret der. Jeg sier ikke at du skal gå på nett, det ikke lov. Du skal klare dette uten, og hele pointen at du din egen dommer, så hvis du får til dette uten å sjekke noe, flott. Hvis du ikke får det til, men du har prøvd ordentlig, så det også, synes jeg, verdt en premie. Dagens land bitte lite, et av de minste i verden, og på sanskrit betyr landets navn Løvebyen. Landet for øvrig en republikk.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

1865. I 1954 så grunnstøtte hurtigruteskipet DS Nordstjernen, forliste senere ved Hanøya i Raftsund, og da vi I Nordland. Fem personer omkom, og I 2012 Kvivsveien, en parallell med Europavei 39 mellom Hornindal og Volda, ble åpnet.

Jeg nesten i litt for godt humør i dag, så jeg skal skru ned litt for entusiasmen, merker jeg. Men på den andre siden så skal man jo ikke være lei seg eller skjule at man i godt humør. Det synes jeg bare fint, ja. Vi i gang med ledetråder til oppgaven «Hvilket land dette?» Og jeg har gitt deg en, og det at dagens land bittelite. Det et av de aller minste i verden. Og på sanskrit så betyr landets navn «Løvebyen». Landet for øvrig en republikk. Nei, ikke forsøk Google Translate. Det ikke lov. Ikke det heller. Du skal få høre en beskrivelse av flagget til landet som ledetråd nummer 3, men la oss ta toeren her først. Dagens land ble grunnlagt tilbake i 1819, hadde selvstyre fra 1959. I en kort periode så var det sammenslått med et annet land. Det varte dog bare i 2 år. I dag så det selvstendig og meget godt kjent som akkurat det. Hvilket land vi ute etter i dag?

Den akkurat så fin og lett og ledig denne dagen. Musikken sitter lett i øret, humøret på topp for massevis av hyggelige meldinger. Også et par innspill på hva svaret I dagens quiz kan være. Noen har helt rett, noen har helt feil, og noen faktisk ikke så langt unna. La oss se om vi kan lande denne her. Ledetråd nummer tre kommer om et øyeblikk. Vi gjentar de to første en gang til. Dagens land bittelite, et av de aller minste I verden. På sanskrit så betyr landets navn Løvebyen, og landet en republikk. Nummer to, dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959, og I en periode, det var bare I to år, så var de sammenslått med et annet land. Og det nabolandet, så hvis jeg hadde sagt det, så hadde du hatt svaret ganske lett. Derfor har jeg ikke sagt det. Jeg skal nevne det etterpå. Og så det flagget. Flagget til dagens land rødt og hvitt. Det har dessuten en halvmåne på og fem stjerner. Hvor skal

har to navn I almanakken I dag. Kyrre, eller Kyrre, om du vil, og Kåre. Gratulerer med dagen. Om Kyrre slash Kyrre, så står det at det et mannsnavn som betyr den fredelige, kommer av et norrønt ord. Og Kåre, som betød med krøllet hår. Nå det Kåre Willoch vi gjerne tenker på. Det var ikke mye hår på den mannen, men sånn kan det være. Vi har flere kjente personer som født på dagens dato. Michael Faraday en av dem, britisk fysiker og kjemiker. Og så han, de har oppkalt Faraday Cage etter, og det en måte å konstruere et rom på, som ikke tar imot eller kan sende ut radiobølger. Michael Faraday ble født I 1791. I den andre enden av skalaen så har vi for eksempel Thiago Silva, som en brasiliansk fotballspiller, født I 1984. Ja, så det prinsesse Märtha Louise da. 1971. Gratulerer med dagen.

Dette har vært en spennende reise. Dagens quiz, hvor vi skulle finne frem til et land, jeg fikk et par interessante innspill ved starten av quizzen. San Marino var innom, Monaco var innom, Vatikanstaten og så videre. De sedvanlige når man snakker om små land. Men selv om dette et bittelitt land, så skulle vi ganske langt fra Europa. Landets navn kommer fra sanskrit, så vi skal i alle fall til Asia. Betyr løvebyen, og når vi sier det, så høres det jo flott ut. Ikke så dumt på originalspråket heller. Singapore var det vi skulle frem til i dag. De var i en bitteliten periode på 60-tallet sammenslått med et annet land, og det var Malaysia, som nabolandet. Og flagget rødt og hvitt, og har en halvmåne og 5 stjerner på. Singapore, altså. Riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du satt inne med korrekt svar på. Om du ikke gjorde, prøv igjen. Det kommer flere quizzer.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Jeg er så fornøyd som jeg kan bli med en tirsdagssending. Skal vi se om jeg til og med har kaffe. Jeg har til og med litt kaffe igjen. Dette perfekt. Ingenting kunne være bedre enn dette. Jeg skal ta og tasse ut av studio her om et litt øyeblikk. Og overlate til neste punkt på sendeplanen her. Og så skal jeg sette meg ned med gjengen I redaksjonen. Og vi skal sikkert spise litt og sånn. Og så skal vi snakke litt om morgendagens sending. Forsøk å spikre sammen noe som kan beskrives som en sånn radioversjon av en Ola-bil. Det det vi skal gjøre I morgen også. Takk for alle innspill jeg har fått I dag. Andreas skrev til meg. Andreas nemlig på tur I Nord-Norge og har tatt bilder av masse hus og sånn. Og liksom sitert av den NRK-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og han sier, her kunne jeg ha bodd. Så jeg ønsket lykke til selvfølgelig. Og alle andre som også har sendt inn meldinger I dag, takk for det. Jeg heter Endre. Ha en fantastisk tirsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Arne Arnesen med oss denne uken, og andaktene de produsert av Noria. Eifin Jønsen skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Hvile hos deg».

Vi skal i dag en stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, få høre om kors i blått lys. Patmos, apostelen Johannes' øy, har en liten havneby som sin terskel mot verden. Skala het den. Med kritthvite hus kranser den havnen. I åsen over den ligger hellige steder som åpenbaringsgrotten og Johannesklosteret. Turistene kryr i byen, og ikke alltid oppleves området like hellig. Handelen florerer hverdag som søndag, og utelivet pulserer. Folk sitter ved fortausrestaurantene ut i de små timer og ser utover havna, der stadig nye turistskip siger inn lik flytende lysekroner. Men da jeg en gang satt sånn, med ryggen til åsen, med den hellige grotten og ansiktet vendt mot havnelivet, da stanset plutselig blikket mitt ved noe uventet. På toppen av åsryggen, på den andre siden av havnebassenget, lyste et stort kors av blå lysrør. På denne avstanden var størrelsen vanskelig å bedømme, men det måtte da være flere meter høyt. Senere fant jeg ut at det lå et lite kloster bak åskanten der oppe. Munkene har åpenbart villet holde en preken for turistene. I alle fall gjorde de det for meg. Dere er ikke her på den hellige øya for å spise og handle og ha ryggen til det hellige, men for å oppleve at dere er på hellig grunn, skrev de på himmelen med et kors av blått lys. Disse munkene med lyskorset understreket for meg noe som profeten Jesaja sa en gang. Han snakket om å ikke kaste bort tiden når Gud er nær. Gud vil ikke alltid være å finne. Det lyser et blått lys for dem som bare snur ryggen til det hellige og alt det Jesus har gjort for oss. Men nå, enn så lenge, lyser korset over oss. Fra kirker og bedhus, fra radioandakter og andagsbøker. Og det minner deg på at du er her i skaperens verden for å høre Gud til. For å ha en framtid på den himmeljorda som Johannes så fra Patmos. Og fremfor alt forteller korset at i dag er Gud å finne. Ennå kan du finne den oppstandende frelser som døde for å gi deg livet. Vi skal også i dag få høre fra Salme 23, og i dag om hvileplass hos Gud. Men før andakten skal Bent og Bjørnar synge for oss «Herren er min hyrde».

Da skal jeg på nytt få lov å ønske deg velkommen til en liten stund over en åpen Bibel. Og vi legger oss stunda i Jesu hender. Herre, vi ber deg om velsignelse over ditt ord, Jesus. La oss få lov å oppleve at det er sant. Og da leser vi salme 23. En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Jeg synes dette er en veldig flott salme, og vi begynte siste gang med om hvor viktig det var å ha en hyrde i livet, og at den hyrden som Jesus er, at den er vår. Herren er min hyrde, sier David. Og når han er vår hyrde, så går vi et hakk videre her til vers 2. Der står det at han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Det er noe som du får oppleve i et møte med Jesus. Det er at Herren lar deg få lov å hvile for dine gjerninger. Du skal få lov å hvile hos han. Sauer er preget av frykt, og de kan derfor ikke legge seg ned uten at de føler seg helt trygge. Og derfor så står det her altså at han lar de ligge i grønne enger. Da er de altså trygge. Og der står jo i Lukas 15, i det femte verset, om han som er ute og leder etter den ene bortkomne sauen. Og når han har funnet den, står det, så legger han den på sine skuldrer, og han gjør det med glede. Og da får de en hvileplass der. Det er en sang som er sånn, skjønne hvileplass ved Jesu hjerte, sikkert tilfugsted for hver en sjel. O, der glemmer jeg all sorg og smerte, for hos Jesus der er alt så vel. Der er en hvileplass. Det står her, han leder meg til hvilens vann. Det er også en plass der du kan finne hvile. Og så kan jeg jo stille deg det spørsmålet når du hører på her, om du har funnet hvile for din sjel. Og jeg er glad for at jeg har funnet en hvileplass. Og den hvileplassen, den er i Guds ord. Det kan jeg få lov å ta til meg. Og så tenker jeg på min far. Når han kom til slutten av sitt liv, så hadde han besøk av en venn, og han skjønte nok at det gikk mot avslutningen på livet, og så sier han til denne vennen som kom på besøk. Så sa han, er det ikke det der står, sa han, at min nåde er nok for deg? Og da kunne denne vennen bekrefte det. Det står der, og det er nok. Det er nok for alle den nåde som Jesus gir, og i den nåde, der kan du få hvile. Han lar meg ligge, ikke hvor som helst, men i grønne enger. Jeg tenker på
før, når folk skulle reise til Amerika, så måtte de ta Amerikabåten. Og jeg hørte om en, han sparte og sparte for å få nok til å ta en tur over med Amerikabåten til Amerika. Og det tog jo flere dager. Og så fikk han endelig nok til reisa si, og meldte seg på, og gikk ombord i denne båten. Men så tenkte han det at jeg må bare ligge helt stille, for han hadde ikke penger til å kjøpe mat for og alt sånt. Så han la seg bare på lugaren. Og så på sluttet så ble de vel redde for han, og så kom det en inn og spurte hvorfor han ikke hadde deltatt med måltidene. Så sa han det at nei, han hadde ikke penger nok til å betale for måltidene. Og da svarte denne karen her, ja, men vet du ikke det, sa han, at det er 3 daglige måltider inkludert i din billett. Og sånn tenker jeg også at du kan få lov å ta til det av Guds ord, som er mat for din sjel. Og der er daglige måltider du kan ta til deg i billetten. Må Gud velsigne deg til å ta til deg av Guds ord. Amen.

Hvileplass hos Gud, i hans ord. Andakten, den var ved Arne Arnesen. Dagfinn Egeland skal synge for oss nå til slutt i dagens program, og sangen den heter «Stor er din trofasthet». Og med den så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Håper du får en god dag, og så håper jeg at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst. Ha det bra!

0: hei.
1: I dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det kjenningen til aksjon som dere hører nå, og det betyr at det en ny halvtime med høstaksjon her på Radio Øst. Tone Anita Heier heter jeg, og skal sitte her nå frem til klokken 11, og det blir lydbok for den som venter på den. Så kommer den også I dag, altså, så ikke vær redd for det. Og det jo sånn vi begynte I går med denne høstaksjonen, og skal holde på hele uka. Og det jo rett og slett da, for å spørre pent om noen har noen kroner å avse til Radio Øst. Og vi vet jo at det så mange som med og støtter på så mange måter allerede, både som Radio Øst-venner, og så dette ikke ment som sånn der mas, men en hyggelig oppfordring til, til om du har litt tovers å kunne gi til oss, som en gave rett og slett. Nå det jo dag to, som jeg sa. Vi fikk en veldig god start I går. Men jeg håper at noen slår på tråden og har lyst til å være med I dag også. Telefonnummeret det jo det samme, 69 29 42 42. Og så skal vi også spille

spille en del musikk da, mens vi sitter her. Fordi man kan også rett og slett vipse pengene rett inn hvis man kjenner at man ikke har tid til å ringe, for eksempel. Så bare vips der du er, og så sier vi uansett tusen, tusen takk. Karianne, hun er her og tar telefoner, så det er ingen grunn til å ikke ringe inn nå denne halvtimen. Vi skal høre litt musikk. 69 29 42 42 er altså nummeret hvis du har lyst til å være med og gi en gave til Radio Øst i dag. Nå skal Agathe Charlotte Gaupås synge for oss sangen «Gud er allmektig».

Agathe Charlotte Gaupås var det der med sangen Gud allmektig. Og du hører altså på Radio Øst, og her det altså en ny dag med høstaksjon. Og for eventuelt nye lyttere så det jo sånn at vi to ganger i året har en aksjon på en uke, hvor vi spør litt ekstra pent om en gave til Radio Øst, rett og slett, en høstgave. Og det jo sånn at vi har... Ja, vi trenger penger, rett og slett, sånn som sikkert mange andre, og det mases nok i mange kanaler. Men har du noe ekstra også til oss, så blir vi veldig glad for det, altså. Og så vi så takknemlige for dere som allerede med og støtter oss som Radio Øst-venner, og med oss på mange måter. Så takk for det, og du ikke Radio Øst-venn, så det jo en fin mulighet også til å bli det i dag. Karianne sitter ved telefon og venter spent på om noen ringer, og kan svare på det meste. Så det ikke noe å vente med egentlig, det bare å ringe hit til Radio Øst 69 29 42 42. Det altså nå frem til klokken 11, så jeg skal ikke prate veldig mye, men gi dere altså muligheten til å være med og støtte oss også i dag. Hvis ikke du allerede har gjort det, og har du gjort det allerede, så bare sier vi tusen, tusen takk. Vi skal høre mer musikk. Anette Løftangen skal synge for oss nå. Han min sang og min glede.

En kjent og kjær sang for mange der. Jeg vet ikke om du sang med, men jeg sang i hvert fall med her jeg sitter. Så jeg håper du også koset deg med den sangen som Anette Løvtangen sang for oss. Han er min sang og min glede. Vi her på Radio Øst, vi har jo akkurat på en måte passert 42 år på lufta, og det er vi jo så takknemlige for at vi har kunnet holde på i alle disse årene, og at vi har ja, på så mange måter fått bli kjent med nye mennesker, fått høre ny musikk. Det er så mange ting som vi får oppleve da, via dette å holde på med radio. Og ikke minst bli kjent med dere lytterne. Jeg har jo selv jobbet her nå i drøye 7 år. Og jeg må bare si at jeg kjenner på så stor takknemlighet for å få lov til å være med i denne gjengen, rett og slett. Og denne omsorgsgjengen som er rundt Radio Øst. For den er stor. Det er så mange som bryr seg om Radio Øst, og som ja, hører på oss, og som setter pris på det vi sender herfra. Og det er så bra, og det er så hyggelig, og det gjør at det er gøy å gå på jobb, rett og slett. Og så er det jo sånn også at denne uka så spør vi litt ekstra da. Kan dere være med og gi oss en liten gave? Til driften, rett og slett, for Radio Øst her, for at det er stadig noen regninger som popper inn. Jeg var inne og godkjente noen nå, rett før jeg gikk på lufta, så det må til, vet du, sånn at regnskapsføreren tar det videre. Og så håper jeg at jeg ikke tar det som mas, men mer sånn der, bli med på dugnaden. Bli med og støtt oss, sånn at vi kan få sende mye hyggelige sendinger videre fremover, rett og slett. For det ønsker vi, og vi tror at det er en plan for det også, at vi skal ha sendinger herfra. 69 29 42 42, det nummeret er det veldig mange som kan ut og inn og frem og tilbake, men det er altså nummeret du ringer for å ringe hit til Radio Øst og si om du har lyst til å være med og gi en gave. Og da kan man vipse på 51 36 85, eller så kan man få kontonummer, sånn at man kan overføre direkte. Eller så kan man også få en giro tilsendt i posten. Her er det alle muligheter, rett og slett. Og er det sånn at du helst vil vipse, så er det jo hyggelig om du likevel sender en liten, eller ringer hit da, og sier at du, nå har jeg vipset en liten gave, sånn at vi kan få takke deg. Og vi takker da med, enten så kan du bare være anonym, at nå kan vi si at vi har fått en gave, tusen, tusen takk. Så vet du selv hvem du er. Eller så kan vi si fornavnet ditt, og sånn, altså om du bor i Sarpsborg, eller Fredrikstad, eller Moss, eller hvor du bor. Og så sier vi ikke noe om hvor mye du har gitt, og noen ting sånt. Men allikevel sånn at det kommer frem da, vet du, at du får en liten takk, sånn sett. Så her er det alle slags muligheter, så du skal slippe å komme på lufta, og du skal slippe å si noe om hvorfor du gir det du gir. Altså, vi er så glad for hver gave, og nå kom Karanne inn her med en lapp til meg, og vi skal takke Ho Reidun, som bor på Greåker, og skal få en applaus. Tusen, tusen takk. Tusen takk for at du er med, Reidun. Det varmer så godt, disse lappene som kommer inn hit i studio til meg. Nå er det et kvarter igjen før lydboka kommer, så frykt ikke, den kommer også i dag altså, hvis noen lurer på det. Men vi skal høre en sang til, mens dere ringer hit til Radio Øst. Og da har jeg finnet fram en liten ny sang, den er på norsk, eller på nynorsk. Det er Anne Birgitte Lillebø som synger sangen «Du er i min framtid». Og jeg tror, altså Gud, han har en plan for oss alle. Han ser heldigvis lenger enn oss. Her kommer den sangen, og så er det bare å ringe hit til Radio Øst mens vi hører musikk.

Anne Birgitte Lillebø Bø var det vi hørte der med sangen Du i min fremtid. Og vi heldige som kan gå med trygge steg fordi han med oss. Og det har jo vi også her på Radio Øst fått merke at dere, selv om ikke vi en ren kristenradio, så vi en allmenn radio med kristen profil. Og vi som ber, vi legger radioen og drifter her i Guds hender hver eneste dag. Og det håper jeg også, hvis du der ute også ber, vær med og be for Radio Øst. Be for alle som innom her, og ikke minst for fremtiden til radioen. Det er tøffe tider i lokalradiobransjen. Det mange som trenger penger overalt, og derfor så merkes jo også det økonomisk. Så vær med og be om at det løser seg nok en gang. Ja. Vi skal takke igjen. Jeg har fått en lapp til inn her, og nå skal vi til Sarpsborg og takke ho Ingrid. Og du skal få en applaus også. Tusen, tusen takk for at du med og støtter oss, Ingrid. Så fint altså. Det er som jeg har sagt mange ganger allerede, at disse lappene jeg får inn som en sånn varm klem. For det er sånn der, åh, ho eller han hadde lyst til å gi oss en gave i dag. Og det vi så takknemlige for. Og så, ja. Vi takknemlige for alt, alle som støtter opp om Radio Øst. Høstaksjon altså vi driver med denne uka, og jeg skal sitte her nå i 9 minutter til, før det kommer nyheter og lydbok. Og det det faste numret, 69 29 42 42, som kan ringes for å være med og støtte Radio Øst og gi en liten gave. Ellers så kan du vipse på 51 36 85. Og det sånn at du vipser og ikke ringer og gir beskjed, så teller vi opp de pengene også, og de er like kjærkommende, så ikke tenk på det. Men de teller vi opp, så det får du et svar på torsdag neste uke. Da det Radio Øst informerer, så da skal jeg komme med de store tallene, holdt jeg på å si, eller altså summene på alt. Men det er så hyggelig å få noen telefoner allikevel. Koselig for Karianne og han å gjøre, vet du, at det ringer noen, og ikke minst det her å kunne få takka dere ordentlig. Jeg håper dere forstår hvor mye det betyr. Jeg skulle gjerne gitt en blomst til dere alle, for det betyr så mye for oss, og tusen, tusen takk for alle som har gitt allerede, og som har gitt hittil i dag. Vi hører en sang til før, ja, vi skal ikke gi oss helt ennå, altså 10 minutter, det lenge på radio. Så her kommer Gospelkompaniet med sangen Salige Visshet.

salige visshet hørte vi der med Gospelkompaniet. Og hvis du lurer på hva som skjer her på Radio Øst nå, så er det rett og slett at det er høstaksjon, og det betyr at dere, denne uka så spør vi pent om du vil være med og gi en gave. Stor eller liten, det har ingenting å si, men for alle måneder drar, og sånn er det med dugnadsarbeid. Mange som tenker at, ja, men jeg kan ikke være med og jobbe dugnad. Og det kan være mange årsaker til det, men det er så mange ting som skal gjøres rundt omkring og overalt, og det viktigste du kan gjøre nå, holdt jeg på å si, i dugnaden for Radio Øst, er å ringe hit og være med og gi oss en gave. Det setter vi utrolig pris på, og det kommer til nytte, for å si det sånn. Vi skal bruke de fornuftig, og så håper vi at du er med oss på din måte, uansett. Klokken den tikker mot 11.00, og det betyr at det nærmer seg lydbok her på Radio Øst. Men fortvil ikke, om en halvtime cirka, så er jeg på plass med en ny halvtime med høstaksjon. Og du kan bare ringe i mellomtida, 69 29 42 42. Vær med og støtt Radio Øst, eller VIPS, til 51 36 85. Fram mot nyhetene nå så skal Frøydis Grorud spille for oss sangen «Det er makt i de foldede hender». Plutselig er jeg tilbake. Ha det så lenge!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 52. Daniel kjente bakken riste under føttene da låven raste sammen. Et stykke unna formet kona på gården og de tre barna en stor skygge, sveiset sammen i sorg. Det to hester vi ikke klarte å få ut, og en som strever med å puste. Hopper kom opp på siden hans. Veterinæren på vei. Daniel stålsatte seg da Art Lawrence kom vaklende mot dem. Konstabel. Tilbaketrengte tårer og røyk gjorde Arts stemme hes. Kan jeg gå inn i huset? Bare helt kort. Nancy, hun har lagt igjen gifteringen ved kommen da hun vasket opp etter middag. Hopper åpnet munnen for å si nei, men Daniel stoppet ham med blikket. Det var ikke noe poeng i å påpeke at Art ikke lenger hadde et hus å gå inn i. Bare et gapende, ulmende hull. Det ikke trygt nå, Art, sa Daniel stille. Brandinspektørene på vei. Jeg lover at jeg skal se etter ringen til Nancy så snart jeg får mulighet til det. Det hadde begynt å danne seg en hel rekke av biler bak utrykningsbilen, og Daniel dro kjensel på menighetens minivan langt fremme i køen. Nyheten om branden måtte ha nådd bønnelenken i Hope Community Church. Sjef? Sid dukket opp ved siden av Daniel. Ansiktet hans var nesten ugjenkjennelig bak masken av sot. En i ambulanseteamet vil snakke med deg. Kommer. Daniel klappet Art på den brede skulderen, og mannens muskler, harnet etter mange års hardt arbeid, syntes å gå i oppløsning under hånden hans. Hopper, pastor Keith her. Kan du følge Art og familien bort til minivanen? Det var ingen vits i å prøve å fjerne familien fra stedet. Ikke ennå, i hvert fall. Han fulgte Sid, som styrte bort fra brandbilen og trasket i retning av ambulansen. Noen skadet? Et adrenalinrush fikk Daniel til å gå raskere. Familien til Art hadde nettopp gjort unna kveldsøkten i fjøset da huset begynte å brenne. Da flammene spredte seg til driftsbygningen, kom både det frivillige brannvesenet og mannskap fra byen til åstedet, og Daniel hadde blitt informert om at bortsett fra dyrene var ingen andre kommet til skade. Ja. Sid dyttet Daniel i retning en ung dame som sto ved bakdørene til ambulansen. Du. La meg se på den armen. Claire, den eneste kvinnen på ambulansetjenestens kveldsskift, rakte ut hånden. Det ikke noe. Daniel bøyde håndleddet for å bevise det, og smerte skjøt like opp til albuen hans. Ok, kanskje det litt, men ikke noe alvorlig. Sett deg, tøffingen. Hodet til Claire gikk i ett med skulderen til Daniel, men det hun manglet i høyde, tok hun godt igjen med sarkasme. Jeg skal ikke ha noe røntgen. Daniel vred av seg jakken. Grinete, hæ? Claire gliste til ham. Du må være forelsket. Daniel visste at den ertende kommentaren var en bevisst teknikk tenkt for å lette på stemningen, så han forsøkte å komme med et hyggelig svar. Grinete? Ja, det beviset ville ikke ha holdt I retten. Men det ville dette. Claire trakk I den gule strikken rundt håndleddet hans. Ikke akkurat fargen din, Moretti. Daniel kjente den igjen med en gang. Han hadde fjernet den lille elastiske hindringen da han kysset Genevieve. Ja, han hadde kysset Genevieve. Men hvordan hadde den endt opp rundt håndleddet hans? Gud, nå har jeg rotet det kraftig til. Genevieve kommer aldri mer til å stole på meg. Det kommer ikke jeg til å gjøre heller. For alt Daniel klarte å tenke på var hvor perfekt hun hadde passet inn I armen hans. En liten forstuelse, konkluderte Claire. Legg på is når du kommer hjem og hiv innpå et par Paracet. Du blir god som ny igjen. Brannteknikeren på vei, sjef. Jerry vinket til et kjøretøy som tok seg fram rundt sperringen. Daniel glemte skaden og reiste seg. Han kunne dusje av seg sotet, men den tunge følelsen ville henge ved ham I mange dager. Familien til Art hadde drevet jordbruk I 50 år, og nå var de nødt til å begynne helt på nytt igjen. Da han gikk over gårdstunet for å snakke med teknikeren, så Daniel kona til pastor Keith, Chrissy, slå pledd rundt skuldrene til barna til Art, mens mannen hennes ba med dem. Daniel var overbevist om at allerede innen I morgen ville menigheten ha lagt en plan for hvordan de skulle hjelpe Art med gjenoppbyggingen. Genevieve har ikke lyst til å støtte seg til noen, og det gjerne et tegn på at noen hun brydde seg om ikke var der når hun trengte ham. En dag fikk han grepet meg før jeg kom meg inn på rommet og fikk låst døra. Biter av samtaler kolliderte I hodet til Daniel, og han gned fingrene hardt mot øynene. Fokuser, Moretti. Du har en jobb å gjøre. To timer senere hadde inspektøren gjort ferdig den innledende rapporten, og de siste glødende restene var blitt kvalt. Art og familien hans kjørte bort med pastor Keith, mens noen av familiens naboer så til dyrene og sikret dem for natten. Daniel kastet nøklene til Sid og klatret inn I passasjersetet på brannbilen. Da de kom til krysset ved bygrensen, vendte Sid seg og så på ham. Sykehuset, sjef. Stasjonen. Han merket misbilligelsen, men brydde seg ikke. Det eneste han ville var å dra hjem, ta en dusj og stupe I seng. Duften av nybakt brød møtte Daniel da han kom inn på stasjonen. Ved siden av kaffekannen fikk han øye på et fat med kanelboller og store smultringer overstrødd med melis. Nam, har du bakt til oss? Ikke jeg. Jason, en av brannkonstablene som hadde holdt fortet I byen, pekte mot en pappeske på bordet. Noen satte den utenfor døra for litt siden. Noen. Daniel smilte. Det virket som om Evie hadde arrangert et velsignelsesinnbrudd på egen hånd. Adrenalinet begynte å legge seg da Daniel trakk av utrykningsdressen og gikk over utstyret. Mannskapet på vakt hadde lagt beslag på køyene, så Daniel kjørte hjem for å få seg noen timers søvn. Huset var mørkt da han kom hjem, men Will hadde lagt igjen en beskjed på kjøkkenbordet. «Jeg så deg på ti-nyhetene. Alltid ute etter å få oss andre til å se ut som noen pyser.» Daniel prøvde å le, men det endte I et svagt host. Han gikk I dusjen, trakk på seg en pysjbukse og slengte seg ned oppå dyna. Nesten midnatt. Skulle han... Eller skulle han ikke? Han strakte seg etter mobilen. Ja, det var jammen på tide. Evie hørtes lys våken ut. Hvordan går det med Art og Nancy? Fjøset og huset tapt, men familien reddet seg ut. Jeg ringte for å si takk. Bare hyggelig. Oppdraget vårt lyktes forresten. Kanskje jeg får mulighet til å møte Nikki og barna hennes. Vent litt. Daniel heiste seg opp på albuen. «Ble du med Genevieve?» Jeg sa jo at jeg ville være med. Jeg vet det, men jeg trodde ikke at du mente det. At Genevieve gikk med på det. Ja, uansett. Jeg ringte egentlig for å takke deg for pakken du satt igjen på stasjonen. Gutta kastet seg uhemmet over kanelbollene. Jeg var heldig som fikk en. Det ble stille. Evie? Det var ikke meg. Men hvem? Daniel presset tomlene mot tinningene for å holde utmattelsen i sjakk. Jeg vet ikke. Han hørte antydningen til et smil i stemmen til Evie. Noen andre som bryr seg? Kapittel 53. Ingen hadde tatt bryet med å fortelle Gina at mor- og datterlunsjen i Håpskirken ikke bare var en årlig tradisjon, det var årets viktigste sosiale arrangement. Eller at mødrene til tredjeklassingene brukte anledningen som en unnskyldning til å kjøpe døtrene en ny kjole som var en anelse mer voksen enn den de hadde brukt på skoleballet. Gina oppdaget dette da hun fulgte Rain inn i det som ble kalt fellesskapsrommet. Et rom som var blitt forvandlet til en sommerhage. Lys blinket i en sengehimmel av hvit netting som dekket taket. I et hjørne var det montert et fossefall som plasket muntert ned i en liten dam, forsynt med ekte, levende gullfisk. Grønne slyngplanter strakte seg mot taket og videre langs hele veggen, og buketter med friske, avskårne blomster dekorerte de pyntede bordene og spredte en behagelig duft i rommet. Evie sto ved siden av et podium og så ut som en av påskeliljene i gul omslagskjole og matchende høyhælte sko. Hun var fordypet i samtale med en kvinne som syntes å snakke rivende fort med både hender og lepper. «Kom igjen, mamma!» Rain halte henne med seg. Gina hadde ikke lyst til å gå videre. Hun ville gå hjem og skifte. «Hvorfor sa du ikke at alle ville gå kledd som Askepott?» hveste hun. «Du er kjempefin, mamma!» En enkel sort kjole med et ørlite slør av glitter falt ikke akkurat inn i kategorien kjempefin. Ikke i nærheten engang. «Jeg ser ut som en av betjeningen.» «Nei, det gjør du ikke. De har forkle på.» Gina geipte til henne og dyttet henne leken til siden. «Drittunge.» «Velkommen til mor- og datterlunsj.» Kvinnen måtte ha stått i skjul bak potteplanten. Ellers kunne ikke Gina fatte hvor hun dukket opp fra. Men den megetsigende rynken mellom de blyantsorte øyenbrynene ga et hint om at hun hadde stått nær nok til å høre moren kalte datteren en drittunge. «Mitt navn er Melanie Gibson», hun rakte frem hånden, ellers kjent som mammaen til Taylor. «Genevieve Lightly, moren til Rain. Jeg syntes det var noe kjent med deg. Jeg husker deg fra fotballkampen.» «Bare glem å dra hjem for å bytte klær.» Gina ville bare dra hjem. «Mamma skåret målet», sa Rain velvillig. På den andre siden av rommet så Genevieve at Evie kikket i deres retning. Smil og vink. Gina klarte det siste. «Har dere lyst på et glass punch?» Blikket til Melanie gled ned mot navlen til Rain og ble hengende der et øyeblikk. Hvorfor var de her igjen? «Punch høres godt ut.» Rain gikk raskt bort mot serveringsbordet, hvor en slank brunette i enden av køen hilste henne med et strålende smil. «Hei, hvordan går det, Rain?» «Bra.» Kvinnen vendte seg mot Gina. «Jeg er Chrissy Anderson, gift med pastor Keith, og du må være moren til Rain. Veldig hyggelig at du er her i dag.» Gina mumlet et passende svar og kjente et vell av lettelse da køen begynte å bevege seg igjen. Forfriskningene så like vakre ut som borddekorasjonene. Mosaikker av frisk frukt og grønnsaker arrangert på krystallfat. Miniatyrpaier og kanapéer. Gina dro kjensel på Marie fra bistroen, i ruvende skikkelse over dessertbordet, og skjønte at det var hun som sto ansvarlig for kveldens mat. Tankene hennes gikk tilbake til en samtale hun hadde hatt med Sue tidligere den uken. Sjefen hennes hadde kommet stampende inn i kaféen etter en legetime, rasende fordi legen hadde bedt henne om å slutte å røyke. Noe som i henhold til Sue var verre enn å oppdage at hun trengte to stenter i hjertet. «Du er nødt til å ta ansvaret for kaféen», hadde Sue sagt, mens hun åpnet skuffer og skap i kjøkkenet for å lete opp og ødelegge eventuelle glemte sigaretter som kunne komme til å sette selvkontrollen hennes på prøve. «Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir værende i Bannister Falls, Sue. Kanskje du heller ville finne en annen?» «Kommer ikke på tale. Du er den eneste jeg stoler på.» Ordene hadde tent frykt i Ginas hjerte. «Sue, du blir her til Rain er ferdig på skolen. Ikke sant? Jeg skal til og med la deg få endre på menyen mens jeg er borte.» Gina visste ikke om det var en siste krampetrekning for å få henne til å gå med på sjefens briljante strategiske plan, men det spilte ingen rolle. For til slutt fikk Sue det som hun ville. «Klarer ikke å bestemme deg?» Gina kikket fort opp. Hvor lenge hadde hun stått og stirret ned på dessertbordet? Hun smilte til Marie, forsynte seg med et stykke sitronpai og krasjet nesten inn i Evie. «Hei! Hei!» Denne samtalen skulle vise seg å bli kortere, men ikke mindre ukomfortabel enn den hun og Evie hadde hatt kvelden før brannen. Den kvelden Daniel hadde kysset henne. Den kvelden Evie hadde hintet om at han hadde følelser for henne. Kinnene til Gina begynte å gløde igjen. Evie kunne ha forvekslet enkel kjemi med noe dypere, men Gina visste forskjellen. En mann som Daniel kunne aldri elske en som henne, for Gina visste ikke hvordan hun skulle elske en mann. «Du var nødt til å stole på ham først, ikke sant?» Hun hadde prøvd det en gang, og hadde det skamferte hjertet som bevis. Daniel fortjente bedre. Han fortjente en som Evie. «Jeg så navnet til Rain på påmeldingen», sa Evie. «Jeg har holdt av plasser til dere ved bordet mitt.» Nå var det ikke lenger ukomfortabelt. Nå var det skremmende. Særlig siden bordet Evie pekte ut, var helt foran i rommet, like ved scenen. «Det er noen ledige stoler der borte også.» Gina pekte i en annen retning, like ved døra. «Jeg har allerede satt tingene mine ved bordet der fremme, så jeg er nær mikrofonen.» «Skal du introdusere kveldens taler?» Rain hadde nevnt at Evie var ansatt i Hope Community Church. Det glimtet av smil i Evies øyne. «Jeg er taleren.» Ingen hadde fortalt Gina det heller.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka «Løvetann Blomst» av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

Ja, dette er Radio Øst, og det er tid for høstaksjon her på Radio Øst. Og nå har vi altså hatt en liten pause mens lydboka har gått. Men nå er vi klar igjen, og jeg skal sitte her frem til klokken 12 før vi går videre I programmet her hos oss. Vi skal aller først takke faktisk. Vi skal til Våler, og vi skal takke ho Inger Sofie. Tusen takk for at du også vil gi en gave til Radio Øst. Fikk du en applaus sammen med traileren her? Vi skal ta den på nytt, vi tenker jeg også skal få en ordentlig applaus. Det fortjenes, vet du, når man og gir en gave til deg. Tusen takk, Inger Sofie. Det jo denne situasjonen da på lokalradio som vi her hos oss. At vi trenger litt støtte fra radiolytterne våre, og det jo så mange som med oss på ymse måter, men jeg spør rett og slett, har du lyst og mulighet til å gi oss en liten ekstra gave nå denne høsten, så du hjertelig velkommen altså å ringe hit til Radio Øst på 69 29 42 42. Og Karianne, hun sitter klar og skal ta telefonen, og det kan også vipses på 51 36 85.

Der var Ulla Kell toner ut her nå, og det tok litt lengre tid før jeg måtte bare ta en liten oppdatering på PC-en her samtidig. Sånn det noen ganger, vet du. Men det altså Radio Øst du hører på, og Tone Anita heter jeg, og jeg skal sitte her nå frem til klokken 12. Vi har denne høstaksjonen I gang her, og vi spør pent. Vil du være med og støtte Radio Øst med en gave, så blir vi veldig, veldig takknemlige for det. Og da det bare å ringe hit til Radio Øst, og så skal vi hjelpe deg, holdt jeg på å si med resten. Karianne, hun sitter klar ved telefonen og kan guide. Du kan vipse for eksempel, eller så kan du få et kontonummer. Eller så kan du også få en giro I posten. Så her det alle slags muligheter. Og mens du ringer, så skal vi høre en ny sang, og det Morten Gjellev Larsen som synger for oss sangen «Jeg vet om et sted».

Morten Gjerløv Larsen var det vi hørte der med sangen «Jeg vet om et sted». Høstaksjonen vi I gang med, godt I gang egentlig. Vi fikk en god start I går, og vi fortsetter I dag. Og det bare rett og slett at jeg spør pent, har du lyst til å være med og støtte radioen? Selv om jeg vet at mange allerede gjør det på sine måter, så spør jeg litt frimodig allikevel, for det ikke på mine vegne, det rett og slett på radioens vegne. Vi er avhengig av lytterne våre til å drifte denne kanalen, og det det mange som har gjort allerede, og mange som med fast ellers. Så tusen takk til dere. Men det sikkert noen også som ikke har fått helt med seg enda, så ring hit til Radio Øst, og så kan du få snakke med Karianne, og hun har et kontonummer hvis du trenger det, eller så ordner vi en giro. Eller så kan det altså vipses rett til 51 36 85. Da kommer du til Radio Øst, og da kommer pengene rett på kontoen med en gang. Mens dere ringer hvis dere har mulighet og tid, så hører vi på Halvdan Sivertsen med sangen «Sommerfugl I vinterland».

Halvdan Sivertsen, altså der med sommerfugl I vinterland. Og det fortsatt noen av dem rundt oss, så vinteren har ikke tatt helt... Ja, det for tidlig å si vinter også da. Høsten har ikke tatt helt overhånd enda. Selv om I natt var det litt kjøligere, altså I indre strøk der jeg bor. Jeg så at når jeg la meg I går kveld, så var det vel 5 grader, og det, da begynner det å bli litt kaldt, synes jeg. Pluss at når jeg kjørte hit til jobb I dag, så så jeg at nå var brøytestikkene begynt å komme opp. Så her forberedes naturen og alt til at dere... At høsten og vinteren den kommer, det liksom bare noe vi helt sikre på. Så spørs det når og hvordan og I hvilken form han kommer denne gangen. Om det blir masse snø, eller om det blir litt mer sånn ferdigmåka. Men vi får ta det vi får. Det ikke så mye vi får gjort noe mer, rett og slett. Vi her på Radio Øst, vi har I hvert fall tenkt å fortsette å sende herfra uansett hvordan været og vinteren blir. Og derfor så det jo vi sitter her nå da og spør pent om et lite bidrag fra deg som lytter. Og jeg vet at det så mange som så glad I Radio Øst, og det ser vi jo på alt som skjer. Og det, derfor så, ja, vi bare takknemlige for at dere her med oss. Men har du lyst til å gi en gave I dag, så det altså en mulighet nå, frem til klokken 12. Ring hit til Radio Øst 69 29 42 42. Så skal vi høre Maria Moen så lenge med sangen «Forglem meg ei».

Maria Moen altså der med sangen For glem meg ei. Og det jo fint at her da også på en måte kjenne at det livet vi har det her og nå rett og slett. Og jeg håper at du har en god dag der du og at du koser deg med å høre på Radio Øst. Nå det et kvarter igjen av denne sendingen med høstaksjon, så det fortsatt mye og mange, holdt jeg på å si, ja, mye muligheter, mange muligheter til å ringe inn og si om du har lyst til å være med og støtte oss her på Radio Øst. Det jo, ja, mange ikke så glad i disse tiggerundene, og det ikke sånn ment også. Det en viktig dugnadsarbeid vi drar i gang denne uka her, og spør om du vil være med på dugnaden, rett og slett, og drive Radio Øst videre fremover, for da trenger vi litt penger. Så ring hit til Radio Øst på 69 29 42 42, og har du allerede gitt, så slapp helt av i sofaen og kos deg. Kanskje kan du nyte kaffen samtidig. Og så skal du vite at vi kjempe, kjempe takknemlige. Men jeg har fått en lapp til, så jeg skal takke, og nå skal vi takke ho. Anna, tusen takk for at du ville være med oss en gave. Det så hyggelig, og det så flott å få disse lappene inn her i studio. Så fortsett å ring, og vil du ikke ringe, så kan du bare vipse på 51 36 85. Og mens dere ringer, eller vipser, eller bare slapper av med kaffen, så skal vi høre på Ingebjørg Bratland med sangen «Ingen som du». Og husk da, det ingen som du, og Radio Øst trenger akkurat deg.

0: Ingebjørg Bratland altså der med sangen Ingen som du, og husk det. Det er så viktig at vi er flinkere, må bli flinkere til å si at du er bra nok. Jeg tror vi mennesker, vi stresser og kaver for å bli bedre hele tiden, og det, vi skal gjøre så godt vi kan, men det er lov å slappe av litt og tenke at det er bra nok, og det heller. Høstaksjon her på Radio Øst, det er bra nok det vi har fått inn der også, men vi ønsker oss mer. Vi har et håp og noen drømmer om hvor mye vi kan klare å få inn i løpet av denne uka. Så vi takker deg som allerede har gitt, og jeg var inne og sjekket vipsen, og det vipses også ved siden av, så det blir en sånn overraskelsesmelding neste uke om hvor mye vi har fått inn på vips, som ikke da har blitt ringt inn og meldt ifra. For begynner vi med de nå, så blir det bare masse styr. Så det gjør vi ikke. Men tusen takk også til dere som ikke bare, for at det er bare, men dere som vipser direkte. Alt er så, kommer så godt med, og det er så kjærkomment. Så tusen takk. Jeg kjører på en sang til, mens dere ringer. Jeg håper vi får en telefon til. Det hadde vært veldig hyggelig. 69 29 42 42, det er nummeret. Du kan ringe nå for å være med og gi en gave til Radio Øst. Så får du hjelp der til hvordan du kan gi, eller så kan du vipse på 51 36 85. Her kommer sangen «Har du fyr?».
1: I vest, kan hende du seile de skute, kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett trenger du et punkt som er fast, der du frakter de skjøre last. Det er nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn. Har du fyr? Har du løkt? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også hjemmefra.

0: løpte langs din vei. Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløde i mørket og lose deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.
1: Ola Bremnes var det vi hørte der med sangen Har du fyr? Og vi håper jo at vi her på Radio Øst kan være et sånt fyr, en fyrlukt, et lys langs veien for deg, som kan gi deg noe godt i hverdagen. Du skal få vite at vi setter veldig, veldig pris på hver enkelt av dere lytterne som vi både hører fra og ikke hører fra. Vi er så glad for at dere er der, uansett, og så håper vi dere får en god dag. Denne sendingen, den er nå slutt, og jeg skal takke. 2750 har vi fått inn disse to halvtimene. Så tusen, tusen takk til dere som var med og gav. Klokka to da er det en ny runde, og da har jeg med meg Sølvi Olim i studio. Så jeg håper du er på plass igjen også da. Setter deg ned og kanskje har kaffen klar for alt jeg vet. Nå skal du i hvert fall høre litt instrumental musikk fram imot nyheter, og så kommer programmet Jeg går og nynner på en sang. Ha en fortsatt god formiddag!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er

0: mistet en av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Og da det tid for Jeg går og nynner på en sang her på Radio Øst. Programleder, det Nils Gunnar Haraldseid.

Det var Anne-Karin Kåsare som sang den kjente kjære sangen «Jeg vil synge en sang om Jesus». Nå skal vi slippe til telemarkingen Gunstein Draugedalen, og han skal synge sangen «De kommer fra øst og vest».

Det var Gunstein Draugedalen det. Han ikke bare synger, han har også skrevet en del melodier, og den neste sangen, den det Gunstein Draugedalen som har skrevet melodien på. Teksten av Haldis Reigstad, og sangen, det tett ved siden av Igor Jesus. Den blir her fremført av Solveig Leithaug.

Tett ved siden mi går Jesus, her fremført og tolket av Solveig Leithaug. Mens vi nå oppholder oss på Vestlandet, for Solveig Leithaug, hun kommer opprinnelig derfra, selv om hun nå bor i Amerika, men også er mye her i Norge. Så er det en annen en som i hvert fall bor i, på Vestlandet, bergenseren Rune Larsen, og han skal nå synge Lina Sandell sin vakre sang «Ingen er så trygg i fare». Det er en svensk folketone.

0: Det var sangen det med av Lina Sandell, Ingen er så trygg I faren. Da skal vi få hjelp av rådmannen, tidligere svensken, han vel, kaller seg vel svensk fortsatt, Rolf Liström. Han skal synge nå Gunnar Dahl sin kjente sang, som han også skrev et melodi til. Det den vi snakker om her Barnatro. Vær så god, Rolf Liström.
1: Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna bord?

Det var altså Hildegunn Saunesbotten det med sangen Blått en dag. Det neste vi skal høre, da det ingen som synger. Det denne flotte sangen som heter som en herlig guddomskilde. Og det en melodi av Elsie Sundin. Og sangen, den hele melodien skal fremføres her av pianisten og organisten Mons Ledvin Takle, som en herlig guddomskilde.

Ja, jeg vet ikke om du nå sang med, eller om du bare nøt spillingen. Han jo en, ja, nesten en trollmann på piano og orgel. I hele tatt tangentinstrumenter. Da skal vi høre en sang som Øyvind Fragell har skrevet både tekst og melodi til. Ensom pilgrim heter sangen. Og den som synger her Reino Nordmann og Viggo Roksvåg.

Det var sangen Ensom pilgrim det. Og det neste vi skal høre, den han omhandler også bønn. Det sangen Bønnens makt, tekst og melodi av B.M. Barlett. Norsk tekst av Alf Rød. Og den som skal synge Bønnens makt, jo, det Sødalstrioen.

Ja, friske takter der av Sødalstrioen med sangen Bønnens makt. Den neste sangen den har du hørt mange, mange, mange ganger. I Herrens hender. Tekst av A. Taylor og melodi Alf Andersson. Dem som skal fremføre den, jo, i hvert fall her på Radius, så det vel kanskje dem som må synge den mest. Det to damer. Du gjetter riktig, Marit og Irene.

I den neste sangen skal vi høre to stykker som har gledet mange rundt omkring I landet. Begge hjemme hos herre nå. Vi snakker om Arne Åno og Gerhard Fjelde. Jeg har valgt å gjøre selskap, synger dem.

Ja, 55 minutter går fort det, og nå skal vi gå mot avslutning. Vi skal høre nå som når et barn kommer hjem om kvelden. Melodi av Göte Strandsjø, her fremført instrumentalt av Tore Løkjell. Og med den så sier jeg takk for nå, og på gjenhør igjen om 4 uker.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en tv-serie om Kong Håkon og Dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Ja, som dere hører så det masse fuglelyd, og det var litt mening av det, men han var litt lav. Men velkommen til Naturtimen med Rune og Knut.
1: Hallo, hallo.
0: Det hyggelig å ha deg med, Rune, sånn at vi får svart på spørsmålet.
1: Ja, dette blir en interessant time igjen.
0: Ja, det har jo kommet inn noen nye spørsmål, men ikke mange.
1: Nei, og vi fikk jo inn veldig mange forrige gang som ikke rakk å svare på.
0: Riktig.
1: Så de skal vi ta for oss i dag.
0: Ja. Kan du repetere litt grann hva vi snakket om sist? Det var vel disse dyra som litt slemme mot oss?
1: Ja, altså, det var jo, vi hadde jo snakket om flått, vi hadde snakket om tuneflua, hjortelusflua, brunsnegl.
0: Ja.
1: Det var de artene som vi primært omhandlet, og som vi kanskje har et litt anstrengt forhold til da.
0: Ja. Ja.
1: Og da er det jo sånn at vi ofte havner i den der grøfta om nytte for oss, ikke sant?
0: Jo,
1: ikke sant. Og så glemmer vi at det er jo nyttig for veldig mange andre arter enn oss da.
0: Ja.
1: Og litt tilfeldig så er det vi som blir utsatt for en sånn ja, spiser opp avlinga vår, sånn som brunsnegledan, eller de skal ha blodet vårt, sånn som mange andre arter må forholde seg til.
0: Ja.
1: Og så av og til kjenner de på oss, og da har vi et forhold til det som er litt anstrengt, og jeg skjønner jo det, det er ikke noe artig å plukke flott, jeg setter jo fortsatt i dag og plukker flott etter en liten gåtur i går kveld med bikkja.
0: Akkurat.
1: Fire store hoa, en stor hand og sju små som har satt seg fast.
0: Oi!
1: Og det klør ut med måte, vet du.
0: Så, så mange altså, bare på en tur?
1: Ja, så, og det er nok fordi at det er en del rådyr bak oss, og altså bak oss, det betyr der jeg bor da, i skogen bak der.
0: Ja.
1: Lav vegetasjon, ganske nylig hogstflate, masse einstape, akkurat i den høgda som flotten bruker å sitte.
0: Akkurat.
1: Og når jeg da kommer hjem, så prøver jeg jo alltid å sjekke og se etter, og til slutt synes jeg det kravlet overalt. Jeg tok av meg shortsen, og der sette jeg jammen med en haug med flotten.
0: Ja.
1: Men det minste er det ikke mulig å se. Det er bare kjenner du.
0: Ja.
1: Og heldigvis så er kroppen min skrudd sammen på en sånn måte at jeg begynner å klø med en gang.
0: Ja.
1: Jeg vet at det er flere som ikke gjør det. Men da finner jeg dem fort da.
0: Ja,
1: før de rekker å lage noe særlig altså sprutte inn og bakterier og sånne andre som, som de ikke vil ha da.
0: Ja.
1: Mm. Men du som du klør.
0: Ja.
1: Jeg satt meg her i sted og bare klødde meg på armer og legger og bein og det som er.
0: Jeg bare snakker om det når jeg ute og går tur, og så liksom tenker vi på, så ser vi går tur med hunden nå da, så ser vi at hunden har fått en skogbjørn, og så kommer vi hjem, og så går jeg og legger meg, og så begynner jeg å klø.
1: Ja.
0: Så tror jeg at det er en skogbjørn, men det er absolutt ingenting, men jeg klør.
1: Ja, og det har jeg selv opplevd, den der følelsen, kriblingen du har av noe du tror det er der.
0: Ja.
1: Av og til er det nå, av og til er det bare en sånn fantomkløing, eller
0: ikke sant?
1: Fordi at vi tenker så intenst at vi har sett en flott da.
0: Ja, ja, ja.
1: Også utover våren, særlig dere som har katt, vil du oppleve det at hvis du har fuglekasser i nærheten av huset, og da snakker vi om mars-april, så begynner det å komme en del flott, lopper.
0: Lopper, ja.
1: Ja, og der kommer katta, vet du, for katta skal jo bort og sjekke fuglekassa, og da hopper loppa fra kassa over på katta.
0: Riktig.
1: Og så kommer katta inn, legger seg i senga eller sofaen eller hva som helst, og så hopper loppene inn i klærne dine, og så blir de opp i senga. Så det er en gruppe vi ikke har snakket med enda, men det kan vi sikkert ta når vi kommer
0: til... Ja, det høres ikke noe godt ut, men det er sikkert veldig ålreit å kunne snakke om det. For det kan også skje.
1: Ja, og det, vi har jo katt, og det skjer jo hvert år, at vi får loppene, og det er jo lett å kjenne igjen med dere bitene som er på rekke, da.
0: Ok.
1: Og det er bare de som har.
0: Ja, akkurat.
1: Så, det er vanskelig å se, men du kjenner at det kravler, åpner dyna, du ser ingenting, legger på dyna, du kravler fortsatt, og det er faktisk en loppe der.
0: Ja, ja.
1: Men i disse dager, da, så er det hjortelusflua som tar helt av.
0: Ja, nå er det mye snakk om den hjortelysflua. Ja.
1: det jo nesten synkront med soppen. Altså, ut og plukke kantarell, ut og få hjortlusflue. Akkurat. Og et av de spørsmålene vi har fått inn I dag, det handler jo om hjortlusflua. Mm. Vi var jo innom den forrige gang også.
0: Ja, så vidt det var.
1: Ja, og spørsmålet var om den alltid har vært her, og det, svaret på det nei. Den ble jo oppdaget I Halden I 1983, det ikke lenge siden det.
0: Det var ikke lenge siden.
1: Nei da, så før det var det ingenting. Ja. Så det en art som har profitert på at vi har mer og mer hjortevilt da.
0: Akkurat.
1: Så den blir mer og mer vanlig.
0: Men hvor kommer den fra?
1: Det Sverige. Og så kommer den fra Sentraleuropa, som har blitt med over da, så... Ja. Sånn det med alle arter som spredning. Det har enten østlig, eller vestlig, eller sørlig, eller nordlig innvandring. Mm. Og så vil det finne sine grenser. Da. Og per nå så ser det som at grensa 61 grader nord. Men det trenger ikke å være så lenge. Den funnet I Trøndelag. Mm. Den funnet langs hele kysten opp til Bergen. Og så en søkkvekk mellom Bergen og Molde. Og så kommer den tilbake der igjen. Mm. Og på sikt vil den dekke hele landet. For den vil etter hvert også gå på hjorten, som på Vestlandet, og så får du hjortlusflue egentlig overalt.
0: Da. Ikke sant? Men det kommer av klima igjen I forhold til varmen og...
1: Ja, også at høyere tetthet av hjortevilt,
0: ja.
1: Det også en forutsetning. Ja. Mangler du hjortevilt, så får du ikke noe hjortelusflue heller. Da.
0: Akkurat. Så det bare hjorten som tar med seg hjortelusflua?
1: Hjortevilt, altså rådyr, hjort, dågjort, elg.
0: Ja. Okay.
1: Mm. Og kanskje også reinsdyr. Det vet ikke jeg faktisk om vi går på reinsdyr. De har så mye andre arter at de tror ikke jeg skal ha noe mer.
0: Nei.
1: Og så skal det sies det at det her hjortelusflue, men vi har jo til sammen 8 lusfluer I Norge, hvorav 5 går bare på fugl, og hvis noen har plukket opp en død fugl en gang, så ser du at det kravler noe som minner om en hjortelusflue på handa di, så det en fuglelusflue.
0: Akkurat.
1: Der det 5 forskjellige arter. Ja. Og så det en som går bare på sau, så det en som går bare på hest.
0: Ja.
1: Så hvis den går inn på artskart, det der vi ser alle registreringer av de ulike artene, så kan det godt hende at noen av de andre arter enn hjortelusflue. Da. Særlig de som langt nord oppe I Finnmark, der mistenker jeg at det kan være noen andre arter. Altså type den som går på fugl. Da.
0: Ja, riktig. Ja.
1: Men det helt umulig å sjekke, så lenge vi ikke har noe bilde, eller vi har selve dyret, så blir den stående som en hjortelusflue.
0: Men det er ikke det samme måten den setter seg som hjortelusflue, den lyser, og den gjør det altså.
1: Helt likadan. Ja, og hvis du ser den på den, så ser den ganske like ut, men noen grønne, noen blå, noen gule.
0: Ja.
1: Men hjortelusflue jo bare brun, ensfarig av brun. Da.
0: Riktig.
1: Og så spørsmålet nytte da, det igjen tilbake der.
0: Ja.
1: Hva vi skal med dette?
0: Ja.
1: Ja, og da det I Finland, det litt artig. Finland også det ganske relativt nykommer, denne her hjortelusflua.
0: Ja.
1: Og der viser seg det at, eller vi må spole litt tilbake, fordi vi må se litt på livssyklusen til hjortelusflua for å forklare hva som har skjedd I Finland. Det nemlig sånn at hjortelusflua vil da finne en hjort. Et eller annet med pels.
0: Ja.
1: Flyg på den, biter seg vingene med en gang, og bor der resten av livet.
0: Oi.
1: Den legger egg I pelsen, sånn I på høsten, heter det. På høsten, ja. Så kommer det egg, som blir til en larve, som blir til en puppe, og den her puppa ramler etter hvert av I løpet av januar til mars-april. Gjerne ofte på snøen, og det med kålsvart. Sånne små, svarte, nesten sånn knappenålshoda størrelse. Dem klekker nå, I sensommeren, tidlig høst, og da de voksent individ, og dem da avhengig av blod I løpet av de 5 første dagene, så de ganske desperat etter å få tak I noe, og det da vi skal ut og plukkes opp.
0: Ja, ikke sant?
1: Veldig intens, ikke sånn som mygg og knott og sånn som flyger litt rundt deg, det rett på, direkte angrep, og biter seg vingene ganske kjapt hvis at du opplever som dette ser veldig bra ut. Her kan vi få masse blod,
0: akkurat.
1: Her kan vi bo.
0: Ja.
1: Og så går det ut igjen da. For vi får ut takene etter hvert, og vi ødelegger det og sånn da.
0: Ja.
1: Men tilbake til Finland, der viser seg det at meis har nemlig oppdaget det ganske nylig, at det små svarte prikkene som ligger da på snøen der elgen har ligger.
0: Ja, ja.
1: Och så ramlar de här pupparna av. Och så lägger det sån ja, massa såna små svarta klumpar. De har mejs uppdagat en mat.
0: Oh, ja.
1: Så äntligen har de skönt att det att vi nu har vi äntligen fått en sån naturlig predator på herre äggen eller ja. Pupparna. Och då kan det också hända att det sker i Norge, hvis meisene skjønner poenget sitt, eller skjønner hvilken rolle de skal ha. Spis herre små, svarte knappnålshodene som ligger på snøen. Og dermed kan vi få en vesentlig lavere hjortelusflue etter hvert. Da,
0: akkurat, bestand, ja.
1: Jeg håper.
0: Ja. Så det er liksom helt nytt dette her da, at...
1: Ja, relativt nytt. Ja. Ikke observert i Norge, ikke observert i Sverige, så finske meiser har som skjønt poenget.
0: Ah.
1: Det, ja, før eller siden så tror jeg det kommer til å skje her også.
0: Ja, for kanskje du må lære seg norsk.
1: Ja. Ja, nei, sånn er det alltid.
0: Ja,
1: det kommer et såkalt nyttedyr, men de skjønner ikke at det her er mat riktig ennå, og så er det de som skjønner det, de vil få litt mer proteiner, de vil få gå, ja. Kanskje flere barn og så videre, og så har vi en stamme som skjønner at det her går an å spise da.
0: Ja.
1: Så nytte, da skal vi snakke om andre arter enn oss. De her er nytte for andre arter da.
0: Så ja. Det vil si at i Finland så har meisen finnet ut at hjortelusflua, det er god næring. I Sverige har de ikke finnet ut, og ikke i Norge.
1: Ikke som det er kjent i hvert fall.
0: Nei, riktig. Men når det skjer, som du sier vi håper på, og selvfølgelig så gjør vi det, så blir det mindre hjortelus.
1: Ja, det er teorien da.
0: Ja.
1: Så har vi det lille faktum at det blir mindre snø, så da ryker den muligheten, for at de her små sorte prikkene må jo legge opp på det hvite underlaget.
0: Ja.
1: Og har vi lite snø når herre puppene ramler ned fra pelsen, så er vi like langt.
0: Ja.
1: Så vi akkurat. Kan ikke miste snøen i det tilfellet.
0: Nei. Så de tar ikke hjortelusflua når den sitter på trær og...
1: Nei, ja, det er i liten grad, men det er ikke da det er viktig med den næringen. Det er på våren når de skal gi mat til ungene. Det må være proteinrik kost da.
0: Ja.
1: Så nå skal de feite seg opp, og da etter de karbohydrater, rik kost, knopper, frø og så videre, og feiterik kost da.
0: Ja. Ja.
1: Så her er jo særlig viktig til ungene sine, men da er ikke hjortelusflua der.
0: Nei.
1: Så det er nok mer... ja, vi får se om det. Vi får se om det
0: ja, det blir veldig spennende.
1: Ja.
0: Å se det etter hvert. Men flåtten, den spiser... Fuglene spiser flåtten.
1: Ja, både fuglene og rovinsekter, ikke minst da.
0: Ja.
1: Så de har jo god nytte av flått, da.
0: Ja, sånn som pinnsvin og sånn, det spiser...
1: Det blir nok for smått.
0: Ja, ja, ok.
1: Eller altså, pinnsvin er for stort, da.
0: Det ja, riktig.
1: Det må nok ha noe som er hakket større, da. Men rovinsekter, sånn som løpebiller og sånn, og edderkopper, vil jo ha god nytte av flått, da.
0: Akkurat, riktig. Ja.
1: Og det gjelder jo allerede småtteriet. Dess, ja. Dess mindre arten er, dess mindre blir jo også predatoren.
0: Så det er derfor den brunsneila er så negativ, fordi at det er ingen dyr som kan spise den, fordi at bare skummer?
1: Ja, og de viktigste predatorene på brunsneggeren, det er jo pinnsvinet, som det har blitt veldig lite av.
0: Ja.
1: Og så har vi noen ender, sånn som moskusand, det er for så vidt en fremmed art, men den gjør vist nytte for seg da.
0: Ok, så den tar det, ja.
1: Men
0: ja.
1: Da må du ha fasiliteter for å holde moskusene gjennom vinteren, og det skal ha vann, og den skal ha mat ellers. Da. Så da må du sørge for at du har det i tillegg.
0: Ja.
1: Så det hadde vært veldig greit hvis det var noen arter du ikke hadde behov for å passe på selv, sånn som pinnsvin. Men pinnsvin er jo snart borte det, også, dessverre.
0: Hva er grunnen til det, da? Altså, selv om nå har vi vært på det pinnsvin, kanskje si litt om pinnsvin også. Vet dere noe, har du vært forsket noe på hvorfor?
1: Ja, altså det er jo mange forhold som gjør at pinnsvin er borte. Det ene er jo at vi har et veisystem og trafikkbilde som er farlig, farligere og farligere. Altså trafikken går fortere og fortere.
0: Ja.
1: Vi har mer og mer ryddigere hager, så den bor ikke i den kompostbingen som den bodde i før.
0: Nei.
1: Vi har fått kanskje det aller verste, og det er automatiske plenkløperne som kutter huet på ungene.
0: Akkurat.
1: Ordentlig stygt. Altså.
0: Hva sier du det?
1: Skjedde en del skader på pinsvin av sånne automatiske plenkløpere, og det er ikke pent.
0: Nei.
1: Jeg håper det nye kommer noen sensorer som stopper før de som treffer noe som ikke er gras. Da.
0: Ja. Ja.
1: Men de gamle ESAU, som vi kan kalle det, er ikke bra for pinsvin.
0: Akkurat.
1: Og så har vi masse fallfeller, sånn som sånne kjellerlemmer, og du vet sånne vinduer på 78-etasjehus som var helt i flukt med plena, og så var det en sånn betonggum foran, havnet oppe der, så døde du. Ja, det var helt sikkert, og kjelleren i ganger. Og,
0: akkurat.
1: Så det, de sliter veldig, altså, med, generelt.
0: Ja.
1: Og, men særlig trafikk, altså. Det kan ta de voksne, og da legger ungene igjen og dør. Mm.
0: Er den på den lista over...
1: De er med på rødlista.
0: Ja, de er det, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, okay.
1: Vi skal litt tilbake til hjortesflua, for at i det her spørsmålet nytte, så er det også et spørsmål som hvordan kan vi bli kvitt, da? Det, og jeg for så vidt jeg har jo svart på det, vi blir ikke kvitt, men hvordan kan vi hindre at den får tak i oss?
0: Ja.
1: Og da har noen forskere kikket på farger på klær, og det viser seg det at den er minst glad i hvitt. For det var spørsmål her, hva kan vi bruke annet enn netting? For netting er jo helt sikkert. Da slipper du å få herre på det.
0: Ja.
1: Men alle som har prøvd å gå med myggnetting vet jo at du blir litt sånn reservert og litt begrenset. Men hvite klær viser seg at det er like nytt noe særlig. Så det er en måte å gjøre det på. Gå med lyse klær, hvite klær, så
0: akkurat.
1: Er det en viss sjanse for at du får mindre flott enn ellers da. Og hvis du først får tak i den, så er det ikke nok bare å klemme den, men du må rulle den i tillegg mellom fingertuppene.
0: Akkurat.
1: For at hvis du bare klemmer den, så flyger den bare videre.
0: Ja.
1: Eller går videre da.
0: Ja, ja.
1: Fordi at den er designet for å være paddeflat og kan kravle seg.
0: Ja, den er jo kline mulig å få bort fra, fra huden når den kommer der, så det er... Ja.
1: Og særlig de som har litt omfangsrikt hår da.
0: Ja.
1: Når den først har rotet seg inn i der, så er det ikke lett å finne. Altså.
0: Nei, nei.
1: Så jeg skjønner jo at den får litt sånn, får litt hett da. når hjortløsfula kommer. Og så kommer den ofte i mengder.
0: Ja.
1: Fordi tilbake til, den ramler jo av liggestedet til elgen. Altså ved elgen eller rådyr har lagt seg ned i riktig årstid, så ramler jo kanskje av en 50, 60, 70 sånne små pupper.
0: Ja.
1: Og de flytter seg jo ikke. De flytter seg ikke før nå. Og er du riktig heldig da, og roter deg bort en sånn, så har du plutselig 100 hjortelusfluer på deg med. Og særlig hvis du har et område hvor elgen helter gjennom sesongen med flere individer. Da skal ikke du være der.
0: Nei.
1: For det er der hjortelusfluer er.
0: Så ikke det er sant.
1: Mest effektivt å flytte seg til et annet sted.
0: Ja. Fantastisk.
1: Ja da, og så skal vi bevege oss innomhus. Og da har vi jo fått et spørsmål om sølvkre og skjeggkre.
0: Ja.
1: Og sølvkre har jo vært her i uminnelige tider. Det er en sånn liten sølvaktig sak, som en sånn lang, avlang dråpe, som bor på badet.
0: Ja.
1: Den gjør ingenting. Den vil bare ha det fuktig og være fri.
0: Akkurat.
1: Gjør ingenting.
0: Nei.
1: Men så kom det tidlig i 2000 et større søskenbarn, skjeggkre. Mytte lenger sånne tråder, antenner, og så har den tydelig bart. Egentlig en bartekre, skulle det hette, men det har den blitt kalt for skjeggkre. Se for det er sånn valrossbart, som da er vesentlig tydeligere, hakket større, og den er raskere og bor i tørre omgivelser i huset ditt.
0: Og ikke fuktig?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke fuktig. Så finner du skjeggkre på badet, bra bade, så er det mest sannsynlig sølvkre. Den er med i sølvglinsene også. Men finner du alle andre steder, så er det skjeggkre.
0: Akkurat.
1: Og mitt første møte med skjeggkre, eller den bor i pappesker, det er jo et viktig poeng her. Hvis du sjøfer deg sånn riffla papp, så er det inni den rifflaen. Der bor den.
0: Akkurat.
1: Og det første gangen så skjeggkre, det var i forbindelse med flyktningekrisen fra Syria, var det i 2015, tror jeg. bort på ankomstsenteret, for da var det bøtter og spann med papp, med klea som, som flyktningene skulle få.
0: Riktig.
1: Og der, vet du, der var det skjenkeri. Og det hadde jeg knapt hørt om. Og siden fikk vi det på høyskolen, og vi fikk det overalt.
0: Ja.
1: Men heldigvis nå, så det veldig enkelt å bli kvitt skjenkeriet.
0: Ja, vel.
1: Lett å få tak med sånn gel, med en slags giftig som de bare et, og så går den og gjemmer seg, og så dør den der.
0: Oh.
1: Uten at andre dyr blir påvirket av det. Så det, det som før var sånn fryktet dyr, det noe ordentlig da.
0: Ok. Er det en sånn liten firkant av plast jeg tror jeg har sett i butikken?
1: Nei, du får ikke kjøpt det i butikken.
0: Å nei.
1: For du må ha lisens da, for å bruke gift da.
0: Oh,
1: men,
0: ja.
1: Men du får en sånn trekantet sak, men det limfelle, så når de da kommer skal gå inn i her, det trekantet pappen, så setter de seg fast bare.
0: Akkurat.
1: Så det et sånn fysisk hinder.
0: Riktig.
1: Men her gelen skal du klemme inn under listverket. Det er jo der de ofte bor innom hus da.
0: Ja.
1: Mm. Og lett å bli lett altså, men det er mye lettere nå enn hva det var før da.
0: Ja, for det var jo et ganske vanskelig og et mareritt å bli kvitt når du først hadde fått det liksom,
1: ble det sagt. Og så var det vel det at det nesten sånn hysteri rundt når du skulle kjøpe hus, ikke sant, og du visste at det var skjenkere der, så var det folk som sa fra seg hussalget eller huskjøpet av den grunn. Det er ikke grunn til lenger.
0: Nei. Akkurat. Hoteller var også veldig mye snakk om at det var sånn skjenkeri på.
1: Ja da, og skal ikke kimse av det, men det som har skjedd nå da, er jo veggedyr på hotell.
0: Åh ja.
1: Det der går grensa mi altså.
0: Ja.
1: Veggedyr synes natur er gøy helt frem til veggedyr.
0: Akkurat.
1: Da er ikke så artig lenger.
0: Nei.
1: For dem kan bo på hotell. Vi har selv opplevd det på flere hotell jeg har vært på internasjonalt, og plutselig våkker det om morgenen, eller skjer på kvelden at her kommer det et veggdyr krypene da. Da får jeg jo helt spader.
0: Ja, er de svære, eller?
1: Nei da, de er 4-5 millimeter.
0: Akkurat.
1: Men det kan være 100,000 da, som sitter og gjemmer seg og klarer til å blåsuge det i løpet av natta. Bor under senga, bor under sofaen.
0: Så du merker med at det klør og skikkelig etterpå det, da?
1: Ja, noe så veldig.
0: Akkurat.
1: Ja. Så veggedyr, og det er krevende med kvitt. Det er 50,000-60,000 hvertfall, og du må flytte ut en vekka. Så det, nei, den er krevende å bli kvitt, og den sprer seg ofte med møbler som du får, kanskje på Finn, da, brukte møbler.
0: Ja. Se der, ja.
1: Så litt...
0: Ikke kjøp brukte møbler på film.
1: jo, men ta og sjekk sofaen før du tar den inn i huset.
0: Ja. Før vi går videre nå, Rune, så tror jeg vi skal høre på Sigvart Dagsland, som skal synge om menneskebarn for oss. Så det gjør vi nå.

0: Ja, ja, da ble det et hull igjen mindre. Ja vel, og så er det flere ting vi ikke kjenner til å notere. Ja, men da må det være Gud, ikke sant? Og jeg litt redd for å havne denne grøfta, at vi reduserer Gud til, en, til noe som bare skal fylle hull i vår vitenskap. Så enkelt tror jeg det er.
1: Neida, jeg er vel enig i det, og, men altså, hver og en må jo få lov å tro det den vil, men utifra vitenskapen så, så kan man vel si det at det kan vi faktisk ikke svare på. Vi vet ikke.
0: Nei, vi vet ikke.
1: Nei.
0: Og det er ufattelig mye vi ikke vet,
1: ja.
0: Fortsatt.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er det som er litt artig da, med at vi ikke vet, for da, da er vi hele tiden på å søke dette kunnskap. Da. Det er liksom, hvorfor skal vi drive med å lande på asteroider, for eksempel? Hva, hva er verden meningen med det? Kanskje vi finner svar der, kanskje ikke, vi vet ikke. Vi er nysgjerrig, og det er jo litt menneskenes natur. Vi er nysgjerrig på ny kunnskap, og som vil bringe oss videre da. Så, men hvor materien kommer fra? Ingen som vet.
1: Nei.
0: Nei. Så det blir en...
1: Jeg tror det riktig svar,
0: ja. Ja.
1: Helt klart.
0: Ja. Derimot, vi har fått flere spørsmål som vi vet litt mer om.
1: Det har vi.
0: Men vi kan ta et av de spørsmålene som er fortsatt litt vanskelig å svare på. Sorte hull.
1: Ja.
0: Det fikk vi et ganske bra spørsmål om forrige gang. Og et sort hull, vi kan ta det da, det er rett og slett en masse som har så høy gravitasjonskraft, at til og med lys ikke slipper ut. Fordi at det er jo helt poenget med at det er svart. Lyset slipper ikke ut av det sorte hullet. Ja, altså det, den gjenstanden da. Og i galaksen vår, altså i Melkeveien, der er det et superstort, massivt sort hull i sentrum av vår galakse. Og stort sett alle galakser har et massivt sort hull i midten, som hele tiden suger til seg soler og blir større og større og større, men slipper ikke ut noe synlig lys da.
1: Nei.
0: Vi kan observere sorte hull indirekte, og der er det gjort en del artige funn. Der, for eksempel, du tar bildet av en stjernehimmel, og så tar du et bilde til neste år, og et bilde til neste år, så ser du at noen få av stjernene beveger seg sirkulært rundt noe.
1: Oh.
0: Men du ser ikke hva det er. Du ser ikke det sentrumet. Og så ser du at enkelte stjerner har høyere hastighet enn en annen stjerne, og noen har høyere hastighet på tre bilder, men ikke på det fjerde.
1: Oh.
0: Og så, zoom, så svinger det rundt det sorte hullet.
1: Ja.
0: Og så ser du noen stjerner som kommer bort. Der må det være et eller annet som gjør at, at herre, så får det en sånn imaginær klump med et eller annet som ikke skjer, og rundt det her går enkelte stjerner da.
1: Ja.
0: Men stjerner som er lenger bort, mye lenger bort, den flytter seg ikke i hele tatt.
1: Nei.
0: Så der er det to tull. Vi kan vi observere det indirekte. Så det er litt artig med sorte hull at de ikke er synlige, men de er indirekte synlige da.
1: Ja.
0: Fordi at de er så supermassive at, at sola, nei, at lyset ikke slipper ut.
1: Ja, ja.
0: Litt spesielt.
1: Ja.
0: Neste spørsmål, i samme kategori, forflytter stjernehimmelen seg over tid, eller vil det se slik ut om 50 år? Og svaret på det er både ja og nei.
1: Ja.
0: 50 år er litt liten tidshorisont, men flytter vi oss 3000 år, 4000 år, 10000 år frem i tid, så ser det absolutt ikke sånn ut. For de som er veldig interessert, så går det an å laste ned et program som heter Stellarium, gratis. Og da kan du bare skrive inn dato, for der finnes det en katalog over alle de kjente stjernene som vi har, og hvilken retning de har, og hvilken hastighet de har. Det er sånn rimelig presist da. Og der kan du skrive inn år 12.026, altså 10.000 år frem i tid, så ser du at stjernene har flyttet seg helt annet. Altså, hva heter det? Karlsvogna ser helt annet, ser sånn dratt ut. Alle stjernetegn vi trodde vi kunne har endret form, og, ikke farge, men endret form. Fordi at alle stjerner er jo i en konstant bevegelse en eller annen retning. Og sånn som Karlsvogna, som består av 7 stjerner, de ligger ikke på rekke og rad, sånn som på et ark. Det er himla stor forskjell i dybde på de stjernene. Og en beveger seg mot venstre, en mot høyre, en fremover, en bakover.
1: Riktig.
0: Og vil endre da hvordan det her skjer ut da.
1: Ja.
0: Så i det store hele så 50 år for lite til å registrere en sånn endring, men 10, 20, 30 000 år, ja, da vil du se endring.
1: Ja. Spennende.
0: Ja, og men det finnes en ødeliten artig variant, og det er hvordan vi skal finne avstand til stjerna.
1: Mm.
0: Og da trenger vi bare et halvår. Fordi at hvis du tar et bilde av stjernehimmelen i dag, og så venter du akkurat et halvt år, for da vi på motsatt side av sola, det betyr at de stjernene som nærmest oss vil ha flyttet seg mer på det ene bildet i forhold til det andre, sammenlignet med de stjernene som langt unna.
1: Ja.
0: Da kan vi se at da har vi en svak endring, og da kan vi finne ut hvor langt unna her stjernene er. Da.
1: Mm.
0: Og så må det jo sies det at det er enorme avstander. Så hvis du reduserer sola til en globus, nei, sorry, sola til et kålhode.
1: Ja.
0: Vår sol til et kålhode, så er nærmeste sol herfra til Gran Canaria. Imellom der, ingenting.
1: Akkurat.
0: Det er så god plass i herre verdensrommet.
1: Ja.
0: Det er helt vilt. Og i 14 dager siden, så ble det skutt opp en ny satellitt, som heter Nancy Grace Roman.
1: Riktig.
0: En av de virkelig store pionerene, kvinnelige pionerene innen astronomi, som en sånn tribute til henne ble skutt opp for å se på nye planeter og nye galakser.
1: Hvor er den ble skutt opp fra?
0: Den ble skutt opp fra Cape Canaveral og skal til L2.
1: Oh ja,
0: altså L2, okay. Et sånt Lagrange-punkt, der det legger en dønn i ro. Der legger også James Webb-teleskopet allerede.
1: Akkurat.
0: Og så skal Nancy Grace Roman på samme sted, og har sola i ryggen hele tiden, så de kan ligge og ta bilde i år etter år mot samme sted.
1: Mm.
0: Og ligge og telle. Da. Og med James Webb så har vi funnet ut det at vår galaks inneholder kanskje 300 milliarder stjerner, og vi har funnet ut at det finnes kanskje 1000 milliarder galakser. Altså det er helt... Avstanden er helt utrolig, altså det er helt ubegripelig, det her er avstanden, som er fantastisk spennende. Og bare på 100 år så har vi gått ifra som knapt har hørt om Andromeda-galaksen til å ha 1000 milliarder galakser. Jeg husker jo det første bildet fra Hubble, der romteleskopet når det kom.
1: Riktig.
0: Så for deg at du heller armen din på strak arm, og så heldte ut tommeren, og arealet av den neggeren tok de et bilde av. Der var det helt svart, der var det ingenting.
1: Ja.
0: Fokuserte på det stedet i noen og 30 dager, og så kjenner jeg tilbake et bilde med tusenvis av galakser, på et sted som for oss så helt svart ut.
1: Ja. Okay.
0: Og det er det som er så artig med denne romfarten. Ja. Den skaffer så mye ny kunnskap hele tiden, som vi kunne ikke drømme om for noen få år siden.
1: Ja.
0: Så jeg er jo ørelitterende romfartsentusiastisk, for å si det mildt.
1: Ja.
0: Og jeg gleder meg jo fælt, altså. Nå har siste satelliten kommet frem til Merkur, så nå skal den kartlegges stein for stein. Så det blir artig. Der er det jo mildt sagt komplisert å være med mange 100 minus på natta, 400, 600, 700 grader på dagen.
1: Oi, kjære vene.
0: Det er heftige satellitter som skal dit, ja.
1: Ja, de må tåle ganske mye.
0: Ja, og der er det kanskje de satellittene til Russland, Venera 1, 2 og 3, som landet på Venus, som har fått mest juling, hvor det regner svovelsyre. Da skal det som apparatene dine holde ut på den her planeten, og den rekorden er 127 minutter før alt liksom bare klapper sammen. Og,
1: ja,
0: ikke nå virker lenger.
1: Nei, helt utrolig.
0: Ja, jeg synes det.
1: Men et litt interessant spørsmål. Tror du at det vil bli kommersialisert romferder i dette århundret?
0: Og svaret på det er at det har vi allerede gjort.
1: Ja.
0: Allerede i 2001 så har en Tito betalt en god slump med penger for å komme til romstasjonen, altså ISS da. Og siden har mange andre vært ute i verdensrommet, både med NASA og ESA og JAXA.
1: Mm.
0: Men Elon Musk har jo startet sitt SpaceX og har hatt flere kommersielle ferder allerede.
1: Oh.
0: Og ofte bare med private aktører. Ja. Så hun, Jannicke Mikkelsen, hun som vår norske romfarer, var med på en sånn privat ferd. Ja. I polbane, det som ganske sjelden. Nå, vanligvis så går det som rundt ekvator, ja. Men her var polbane, så det var jo... Bare det er jo artig, da. Så hvis du har nok penger, ja, det går an å bli med på en sånn tur.
1: Hva er nok penger for en sånn tur, tror
0: du? Du må nok oppi en million dollar, kanskje både
1: akkurat.
0: To og tre, det er litt avhengig av hvor du skal hen, og hvor lenge du skal være der, og hvem du skal dra med. Men vi må nok legge på 6 nuller, kanskje 7 på her lille tallet 1.
1: Riktig. Ja,
0: så det er dyrt.
1: Det koster.
0: Det koster, altså. Ja. Men samtidig så har jo Elon Musk da utviklet rakettyper som lar seg gjenbruke som første romselskap. Ja. Og det betyr jo at det er mye billigere, for da slipper du å rekonstruere hele raketten på nytt igjen.
1: Ja.
0: Det er om igjen og om igjen og om igjen. Sånn som var ideen med romferga når den holdt på.
1: Mm.
0: Det viste at den var alt for komplisert og måtte bruke millioner av dollar på å reparere hver gang.
1: Ja.
0: Mens de rakettene som kommer nå ser ut til å være mye billigere drift, ja. Og det samme gjør jo Jeff Bezos med sine raketter, så det blir billigere og billigere.
1: Mm.
0: Men fortsatt innenfor en million dollar og skal bli med på en sånn tur, da.
1: Ja, ja. Mm.
0: Vi har to spørsmål igjen, som... handler om da vårt nære solsystem. Det betyr planeter og vår måne og sola. Og spørsmålet da, går planetene i vår galakse i en repeterende bane, eller er det noe forandring over tid?
1: Mm.
0: Da tror jeg spørsmålet er at det skal være ikke vår galakse, men solsystem.
1: Ja.
0: For galaksen er jo 300 milliarder stjerner, så det tror jeg ikke spørsmålet handler om, men Nei. Det handler om vårt solsystem, våre 8 planeter, eller 9 da. Og svaret på det er både ja og nei. For spørsmålet er om det går en repeterende bane. Ja, det gjør det. Men sola vår står jo ikke stille i forhold til det andre. Det er jo på vei rundt her sentrumet Vago og Lakse.
1: Mm.
0: Så når jorda har tatt en runde rundt sola, så er vi på samme sted som forrige gang, men vi er mye lenger frem.
1: Akkurat.
0: For at det her har en retning,
1: ja.
0: Så går det nesten sånn spiral fremover da.
1: Ja.
0: Pluss at vi heller ikke har en sirkulær bane, men elliptisk, altså det er som et egg, bane rundt.
1: Ja, riktig.
0: Så når vi er på det nærmeste, det er tidlig januar, og når vi er lengst unna sola, det er i juli. Tidlig juli.
1: Akkurat.
0: Og det kan forandre seg. Fordi at det slarker litt hvert år, så den datoen flytter seg fra år til år. Og noen tusen år så kan det være helt snudd. At det nærmeste partiet, når vi er nærmest, da er vi midt på sommeren, og når vi er lengst unna, så er det i januar. Og da får vi kaldere vintra, og vi får varmere sommer.
1: Ja.
0: Og det her kalles en Milankovitch-syklus, for de som har lyst til å fordype seg litt i det.
1: Akkurat.
0: Det er en syklus på 41 000 år, som langt på vei kan også forklare våre istider. Da. Så det gjentas med 41 000 års mellomrom.
1: Det er helt utrolig hva det kan fortelle oss.
0: Ja, og det finnes flere sånne syklus. Da. En på 25 000 år, en på 18 000 år. Så og det tar lang tid å skjønne at det her er noe som gjentar seg. Tidshorisonten er så innmari lang. Men vi har flere sånne sykluser som i sum kan forklare veldig mye av istidene da, som vi holder på med. Så svaret på spørsmålet om de går i repeterende bane og forandring over tid, så er det ja, men de går og står på et annet sted neste gang.
1: Ja.
0: Men det ser ut som at det er likt hver gang, men det er det altså da ikke. Og til slutt må vi snakke litt om hodebry som alt det her skaper, og kanskje litt ekstra når det gjelder månesyke.
1: Ja.
0: For der er det en som lurer på, noen sier vi blir påvirket av månen, og kan fullmåne påvirke hormoner, kroppen og psyken?
1: Ja.
0: Og til det å si er det tydelig tja. Fordi de har kjørt noen blindtester Nå har ikke jeg lest den her forskningsrapporten nøye, men der har de tatt folk inn i en blindtest. Samlet dem i et lokale hvor de ikke har hatt kontroll på hvor månen er hen, og i hele tatt ikke visst noe om månens tilstedeværelse, og de som var der merket ingenting.
1: Nei.
0: Så vet du ikke noe om hvordan de var på forhånd.
1: Nei.
0: Vi vet ikke noe om de har andre ting som kan forklare hvordan du endres rent hormonelt. Det kan være mange ting i her forskningsdesign som gjør at det ikke er så lett å få et svar. Men de opplevde ingenting, om det var fullmåned eller halvmåned eller nymåned. Det var ingen forskjell. Og så er spørsmålet, de som reagerer da, for det er jo helt klart noen som reagerer på det.
1: Ja.
0: Og da kan ikke det være gravitasjon, for den er relativt lik hele tiden. Månen er jo der hele tiden. Den opptrer som halvmåned, som nymåned, som fullmåned, men gravitasjonskraften er jo helt likens. Men sollyset er forskjellig. Og de som har vært ute en månenatt, en fullmånenatt, vet at da kan du gå uten nummerlykt.
1: Ja.
0: Men er det ikke fullmåne, så er det svart om natta, bokstavlig talt. Så hvis det skal være noe som kan påvirke vår hormonelle balanse, så er det lyset.
1: Ja.
0: Og da må vi til biologien, for der er det mange som har en synkronisert eggløsning eller spermløsning ved fullmåne.
1: Okay.
0: Og særlig arter som setter fast, sånn som rur, som vi ofte tråkker på når vi skal bade, har en synkronisert periode ved fullmåne. Når det er makslys, så slipper de sædceller og eggceller.
1: Akkurat.
0: Sånn at de kan... Altså, det her smelter sammen.
1: Ja.
0: Og mange arter har det i forhold til lys, lysmengde, og særlig fullmåne. Og en del insekter har det, og det er jo derfor de flyger mot taklamper og utelamper, for at de tror de skal gjøre noe i forhold til fullmånen. Og så de vil tulle med det, for at vårt utelys kjøres med fullmåne.
1: Ja.
0: Og blir jo kjempeforvirret. Ja. Når det blir rundt, og så skjer det ingenting.
1: Nei.
0: De blir liksom fanget i her lyset som vi har skrudd på. Da.
1: Ja.
0: Så mye av naturen er styrt av det lyset som fullmånen gir da.
1: Og det er nok mennesker også, ja.
0: Ja, altså...
1: Ja, jeg skulle tro det.
0: Vi vet jo alle det at å se på mobilen rett før du går og legger deg, det er lys som slipper inn, og som gjør at vi mister her søvnhormonet. Så klart, lys styrer vår hormonelle balanse, ja.
1: Gjør det, ja. Ja. Det var veldig bra planlagt, akkurat det her, for nå er klokka 10:30. Så vi har liksom 10 minutter igjen, og da tenkte jeg vi skulle snakke litt om hva som skjer neste gang.
0: Da har vi snakket litt om at vi skulle ha et temaprogram om Oslofjorden.
1: Ja.
0: Den berører jo svært mange av oss. Og mye av det rundt oss berører Oslofjorden, og vi skal prøve å ha både spørsmål og svar som vi har fått sendt inn, og ikke minst det at folk kan ringe inn på telefon direkte, at vi har en samtale rundt forvaltning og hva som skjer i Oslofjorden. For det tror jeg er mange opptatt av, og særlig med fiskeforbudet som kom, så er det mange som er frustrert over at det, at det ble forbudt da. Og så er det noen områder, sånn som her i Råde, hvor du kan fiske som utvorker. Så å prøve å forklare det her, kan vi bruke litt tid på om 14 dager.
1: Ja, det hadde vært veldig interessant. For der er, som du sier, mange frustrerte, og det er mange ting å spørre om. Altså både hummer, krabbe, reker, fisk, sel, og hva som gror i Oslofjorden i dag.
0: Og da skal vi stifte nærmere bekjennskap med begrepet lurv. Det er noe, igjen tilbake til naturen vi ikke liker, så er lurv en av de tingene vi ikke liker.
1: Ja, det hørte spennende ut. Lurv, det hørte farlig ut.
0: Ja.
1: Så det... det skal du få svar på neste gang. Og alle vet jo telefonnummeret, så det... det skal vi også nevne ofte i neste program. Men da sitter vi klare, og da vi klare for å ta imot telefonen fra dere.
0: Ja. Og så trenger ikke å legge bånd på deg og ikke spørre om noe annet, men du må gjerne sende inn andre spørsmål, ja. Og så samler vi det til et senere program.
1: Ja. Og i forhold til spørsmål, så skal vi... Da kan du sende til naturtimen. Naturtimen, alfakrøll, radio, bindestrek, ost, osta.no.
0: Mm.
1: Naturtimen, alfakrøll, radio, bindestrek, ost.no. Hvis ikke, så kan dere også sende, i verste fall sende et kort til Naturtimen Radio Øst. Det kommer også fram, så det får jeg også i hende.
0: Ja, og så er det jo ingen spørsmål som er for dumme.
1: Nei.
0: Det spør i vei, og noe Absolutt. Har vi kanskje allerede svart på.
1: Ja.
0: Og det programmet her lar seg jo gjenfinne. Noen går i reprise. Og da enten så kan vi svare på det om igjen, eller at vi fyller ut mer om spørsmålet mer omfattende enn det vi allerede har svart på.
1: Ja.
0: Så som sagt, spør i vei. Det er artig at de lurer på noe, og det trigger oss til å lære mer også.
1: Absolutt.
0: Så, og det er jo litt artig med sånne spørsmål og svar, at begge lærer noe.
1: Jeg er så glad for å være her, for jeg lærer noe hele tiden. For jeg kan veldig lite om dette her. Så sitter du som en læremester, du, Rune.
0: Ja, det er jo en skade jeg har da, etter mange år som lærer, ikke sant? At den der spørsmål og svar, og har lyst til å lære bort. Og jeg vet at dess mer du kan... dess mer lurer du på.
1: Ja, ja.
0: For at plutselig så dukker det opp nye spørsmål i forhold til det du lurte på i utgangspunktet.
1: Mm.
0: Og så begynner du vi bruker å si til studentene at de må skru på ørene og skru på øynene. For ofte så går vi tur i natur, og vi har puttet på oss headphones og hva det er, og spiller høy musikk.
1: Ja.
0: Og så blir naturen en sånn kulisse som vi aner ikke hva som foregår. Ja. Tar du av ørepluggene, så får du med deg lydene, sånn som vi spilte fuglesang her i dag tidlig, eller dag tidlig, nå i stad.
1: I stad, ja, i begynnelsen av programmet.
0: Og det var en trelerke, og det som er artig med trelerka, den sitter jo bort på ankomstsenteret her i mars-april og synger på dagen,
1: akkurat.
0: Og så blir den helt stille, og så synger på natta i juni.
1: Ja.
0: Og så hvis den skrur på ørene, så får du med deg at det er faktisk det samme fugl, men på helt annet tidspunkt, senere i sesongen.
1: Ja.
0: Og så begynner du å lure på hvorfor er det sånn?
1: Ikke sant?
0: Og hvor blir det den?
1: Ja.
0: Og hvor hekker den? Og så går du på Rørefjellet, så finner du masse trelerske som sitter der og synger. Og så, og så er vi i gang. Altså den der nysgjerrigheten. Jeg håper å få tent noen sånne gnister av nysgjerrighet. For at det er så mye rundt oss som vi... skjer hver dag, men vi aner ikke hva vi ser, og dermed så går det bare forbi.
1: Mm. Det er fantastisk. Jeg er veldig glad i våren, tidlig på våren, og når det begynner å bli varmt i været, og så begynner det å springe løv, og så begynner det å høre den der lerka synge om morgenen. Det er så fantastisk. Da ligger jeg i senga, og så hører jeg på dette her og våkner tidlig om morgenen ved at han synger.
0: Ja.
1: Det er så godt, altså.
0: Ja, lerka er en sånn...
1: Ja.
0: Når du hører den, da er vi i gang.
1: Ja,
0: nå.
1: Da er vi i gang.
0: Nå er vi i gang. Og så neste dag så snør det, ikke sant? Ja. Men det er noe med den der... Når du skrur på... Hør etter blåmeisa i januar. Allerede da kan du begynne å høre en små trill av blåmeisa i januar. Da er den i gang.
1: Ja. Ja, det er fuglelyder, det er flott å høre på, det gjør godt med oss.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja da, kan jeg si mye om fuglesang, men sikkert har et eget program om det.
1: Ja.
0: Men jeg så at de som er opptatt av fuglesang og fugl, de har et bedre liv.
1: Ja vel.
0: Videnskapelig bevis.
1: Sier du det?
0: Ja, roligere puls og lavere blodtrykk og helt tatt.
1: Ja, men det kan jeg godt tenke meg.
0: Litt sånn som de som driver med korsang, de får samme svaret der.
1: Ja.
0: De får et roligere liv.
1: Riktig.
0: Mm.
1: Så flott. Nei, men da får jeg bare si tusen takk for i dag, Rune.
0: Ja, hyggelig som vanlig.
1: Ja, veldig hyggelig. Og så høres vi igjen om 14 dagar. Detta programmet går i repris till tisdag. Går det i repris. Så vet dere det. Og gjør dere klar til neste gang. Gå og funder litt på hva som skjer i Oslofjorden og rundt Oslofjorden. Både dyrliv, fiskliv og så... Ja. Så kan du ringe inn når, om 14 dager. Takk for oss. Takk for deg, Rune.
0: Ha det godt.
1: Ha det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DH Gate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Elvis-konsert i kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av det vanlige. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt i 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem i Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen! Velkommen!

0: Ja, tonene de ringer utover luften igjen, holdt jeg på å si. Og dette var kjente toner også for deg, Selve.
1: Det var det, vet du.
0: Ja, velkommen i studio.
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig at du kunne være med i dag.
1: Veldig hyggelig å komme også. Ja. Jeg kjenner at det en stund siden jeg har sittet i dette studio. Men det var helt rart, altså.
0: Da var det på tide, kan jeg si da. Hjertelig velkommen du i hvert fall. Og noen av våre lyttere har jo fått med seg allerede at du jo vår nye styreleder i tillegg.
1: Ja.
0: Så nå det liksom en litt annen hatt når du kommer inn døra her.
1: Veldig rart, vet du.
0: Ja. Hvordan livet endres underveis.
1: Ja.
0: Men det synes vi veldig hyggelig da.
1: Og veldig hyggelig å kunne bidra fortsatt.
0: Så bra.
1: Denne radioen ligger mitt hjerte veldig nært da.
0: Ja, for du også. Vi snakket om det her i går, for da var min far med i studio, og han sier jo fortsatt vi. Du gjør det,
1: ja,
0: du også?
1: Jeg gjør det. Jeg gjør det. Sier vi hele tiden. Jeg kommer vel til å gjøre det så lang tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det liker jo vi. Mm. For det er jo noe med dette her, at denne radioen blir jo litt sånn vi. Det en familie, det en... Hva skal jeg si? Det er mye mer enn bare... noen som produserer program.
1: Ikke sant? Når du har vært her både som ansatt og mange som frivillige og sånn, så du blir jo så kjent med mange lyttere, vet du, opp igjennom at det blir både fornavn og vi, og du føler deg som en familie nesten.
0: Det er noe der, altså.
1: Så det er jo veldig koselig å oppleve.
0: Radio Øst-familien, det er noe eget.
1: Ja, ikke sant?
0: og sånn er det jo, venner av den familien den velger selv.
1: Ja, ikke sant?
0: Så da passer det jo fint med Radio Øst-venner.
1: Ja, da fikk du sagt det.
0: Ja, fikk jeg sagt det i samme slengen. For nå er det jo altså en time igjen med hestaksjon her på Radio Øst. Og vi spør jo bent. Vil du være med å støtte Radio Øst, rett og slett? Mm. Og nå har du satt deg litt inn i regnskapstallet også, igjen. Dette kan du jo fra før, men, ja, men vi trenger penger.
1: Det gjør vi jo, og dere vet jo at det er sånn vi driver den radioen, av støtte fra våre lyttere. Så vi må jo bare oppmuntre igjen til å være med og støtte Radio Øst med det man har mulighet til å gi en gave. Mm. Og vi er glad for alle beløp, vi. Store,
0: vi er det, altså.
1: Og små.
0: Ja.
1: Men det kommer veldig godt med.
0: Absolutt. Så her er det ikke noe å vente med, tenker jeg.
1: Vi skal... Og jeg tror ikke vi skal underslå at det er trangt for Radio Øst nå.
0: Ja, det er det.
1: Det er litt trangere enn normalt.
0: Ja.
1: Så selv om vi ofte sier at vi trenger pengene, så er vi litt forsiktige når vi bare sier det at vi trenger pengene.
0: Ja.
1: Vi er avhengig av at vi får inn de støttene som, eller de pengebeløpene vi får når vi har aksjoner og auksjoner også.
0: Mm. Ja, ja, og det er en sånn viktig greie faktisk, fordi at det kan jo fort bli en sånn igjen, og sier dem det igjen at de trenger penger.
1: Mm.
0: Men det er jo faktisk sant at har vi ikke penger å drive med, så kan vi ikke holde på for alltid.
1: Nei.
0: Det er bare sånn det er.
1: Sånn er det.
0: Vi må ha en god, en god balanse i regnskapet vårt. Det er viktig for å kunne fortsette.
1: Ja, rett og slett.
0: Og derfor så er vi frimodige på vegne av Radio Øst, rett og slett, og spør om du der ute, samme hvor du er en, det hadde jo vært hyggelig å få telefoner både herfra og derfra. Vær med og støtte Radio Øst nå.
1: Ja.
0: Ja. Og vi skal, som vi sa, sitte her frem til klokka 3. Så, og Karianne, hun sitter trofast til telefonen, så det er bare å ringe telefonnummeret. Du husker det fortsatt?
1: Husker det, vet du. 6929 4242.
0: Ja. Ring inn, og så er det jo sånn at da kan du få et kontonummer hvis du vil ordne det selv i nettbanken. Eller så sender vi gjerne ut en giro også. Reidun kommer i morgen og skriver gjerne så blekket spruter. Vi har mange penner, så det går fint. Ellers er jo også det som er kjappest, og som på en måte mange av oss har ventet oss godt til, dette med VIPS.
1: Ja.
0: For da kan man gjøre det med en gang, så slipper man å glemme det.
1: Rett og slett.
0: Mm.
1: Så VIPS er topp, men hvis du ikke bruker det, så er det andre muligheter.
0: Absolutt, og VIPS-nummeret er altså 51 36 85.
1: Eller bare søk opp Radio Øst.
0: Ja, for det funker det jo.
1: Mm.
0: Og skulle du glemme alt dette vi sier nå, så tror jeg de fleste husker telefonnummeret hit. Så da er det jo bare å ringe, og så kan vi hjelpe til med alt, egentlig. Men vi må spille musikk, det er jo veldig viktig også når vi har disse aksjonssendingene. Så nå har Sølvi fått ønske den første sangen.
1: Ja, kommer det, er den første sangen, ja. Ja,
0: kommer den første sangen.
1: Ja, når du spurte så sa jeg tar gjerne noe country.
0: Ja.
1: Det er jo en artist som nettopp gikk bort.
0: Mm.
1: Og i USA var det jo stor sorg, og sikkert andre steder også, Dolly Parton. døde for, ja, i august. Mm. Hun har jo mange kjente låter, men jeg jo veldig glad i den 9 to 5.
0: Det for at du alltid har likt å jobbe fra 9 til 5, liksom?
1: Ja, det kan du si. Jeg bare vet ikke, det litt trøkken den sangen.
0: Det litt trøkken, ja. Ja. For jeg tror ikke det handler om at du vant til å ha en sånn arbeidstid.
1: Nei, jeg tror jeg har jobbet både før og etter.
0: Før og etter. Hvertfall var det sånn når vi jobbet sammen her, liksom. Jeg tror det sånn, livet kan funke for mange. Mm. Men vi sender dårlig ut på eteren, ja. Og så gir vi samtidig oppfordringen ring hit til Radio Øst.
1: 69 29 42 42.
0: Her kommer Dolly Parton.

0: Da vi I gang liksom med Dolly Parton. Da har vi satt stemningen.
1: Ikke sant? Vi må ha litt trøkk noen ganger.
0: Absolutt.
1: Men litt variasjon fint.
0: Det handler litt om dette her da. Og apropos variasjon, altså jeg tenker jo at her på Radio Øst så det har vi snakket om flere ganger, og med andre også, I forhold til at her det variert, så det holder.
1: Ja, det veldig variert med programmene, og det jo veldig, hva skal man si, deilig.
0: Det sånn livet også, tenker jeg. Ja. Det ikke det? For jo. Mennesker. At vi jo ganske varierte.
1: Vi liker litt forskjellig.
0: Vi gjør jo det. Ja. Og ikke minst I løpet av dagen kan man ønske forskjellige ting. Og jeg fikk en melding nå før vi gikk på lufta, I forhold til dette nye programmet som Knut har dratt I gang, hatt to episoder av den annen. Naturteamen. Og det jo... Jeg har vært så heldig at jeg fikk prate litt med han Rune Å, som med I studio. Mm.
1: Hva heter han mer enn Rune?
0: Å, det heter han. A-A-E.
1: Ja. Mm. Ja. Og så det Knut Zakariasen.
0: Ja. Og han jo meget klok innenfor alt med natur. Jeg skal ikke si noe om titler og sånt nå, for han hadde veldig mange av dem, så det fort at jeg sier noe feil. Men han kan masse om dette her, sånn. Og så satt vi og bare drodlet litt, da, så kastet jeg ut den der, men hva med flotten, liksom? Har den virkelig noen som helst god ting med seg? Og han bare, det var akkurat som en døttebønn femmer, altså. Han hadde så masse informasjon å komme med om denne flotten, ja. Som de fleste synes kan være litt skummel.
1: Ja.
0: Mm. Så, og det jo fascinerende med mennesker som kan så mye, og så klarte han allikevel å si det sånn at jeg også forstod det, for jeg føler ikke at jeg kan så mye om sanne ting. Og ikke sånn fremmedord, hvertfall, og hvis man begynner med sånne store ord. Og, og det, så det et program som vi kan anbefale folk å høre på.
1: Veldig moro at vi har fått et program om natur.
0: Ja, det det. Og der det jo sånn at lytterne kan være med å forme det.
1: Ja.
0: Fordi at man kan sende inn spørsmål.
1: Ikke sant?
0: For eksempel dette med flotten da.
1: Ja.
0: Eller tuneflua, eller...
1: Så hvordan kan man bare ringe inn her da, eller hva gjør man?
0: Det kan man, eller så kan man... Det en egen mailadresse som heter naturteamen, alfakrøllradio-ost.no.
1: Ja.
0: Da kan man på en måte rett til programmet, eller så... Vi jo ikke så mange her at sender du til en eller annen mailadresse, så skal vi klare å få det til riktig mail, altså. Så, og da, det lov å spørre om absolutt alt.
1: Som har med natur å gjøre.
0: Ja, alt mellom himmel og jord. Mm-hmm. Og det kan være nede I bakken også, på en måte, og det kan handle om skyer, og det kan handle om ting man ikke har tenkt på at man lurte på, faktisk, også.
1: Ja. Vi tar det som en selvfølge alt rundt oss, vet du. At det funker sånn som det skal. Det jeg tenkt på mange ganger. Tenk på det at vi på en rund jordklode,
0: Og ikke dette da?
1: Og ikke dette da. Tenk på den gravitasjonskraften, og at kloden vår beveger seg I ekstrem høy hastighet.
0: Og vi merker ingenting. Univers.
1: Nei.
0: Vi synes at uka går fort, men vi merker jo ikke noe mer enn det, liksom.
1: Nei, det fantastisk, og det jeg tenker jo at det en Gud som står bak, altså, som har full kontroll.
0: Mm. Og det jo et sånt viktig poeng med dette programmet her, at det ble en apropos, for det ikke noe med Gud egentlig å gjøre, men husk at ingen spørsmål for dumme. For ofte så jo de tingene vi lurer på selv, noe som andre har lurt på, men tenker at nei, det kan jeg jo ikke spørre om, for det kan sikkert alle de andre, men bare ikke jeg. Som flotten for eksempel, ikke sant? Men jeg lærte veldig mye om flotten bare over den kaffekoppen.
1: Så bra.
0: Og jeg vet jeg hadde om det I første program, så send gjerne inn noen sånne rare, eller ikke rare spørsmål.
1: Ja.
0: Fordi... De ønsker å svare på alt, egentlig. Eller Rune, da. Knut drar det.
1: Ja, han programleder.
0: Han tydelig på at han ikke kan dette her, sånn.
1: Ja, så bra.
0: Så her på Radio skjer det mange ting, og det jo det som litt av grunnen nå, da, at vi vil samle inn penger, for vi har lyst til å finne på nye ting hele tiden. Ikke sant?
1: Det akkurat det. Og det jo billig å lage radio på mange måter, men det koster likevel å ha et studio, og ha folk I jobb, og sånn. Det kostnader til å være på DAB. Det kostnader på FMO for så vidt, selv om det ikke så mye. Og så det kostnader til å spille musikk. Det
0: for eksempel.
1: Det ikke bare sånn at man bare kan ta en CD og spille uten at man må komme vedelag til de som betaler videre til komponister og sanger og alt dette her. Så det utgifter på en radio. Det derfor vi har disse høstaksjonene og våre aksjonene. Og vi håper at du der ute, det litt stille på telefon nå, med oss hvis ikke du har vært med og gitt tidligere. Så vi veldig takknemlige for en gave til å drive Radio Øst videre.
0: Mm. Og så det jo dette at det så hyggelig om du så bare sitter hjemme I sofaen og vipser da, så det hyggelig å få den telefonen allikevel, sånn at vi kan få takka. For det jo det som også litt viktig, at vi kan få gitt den tilbake.
1: Mm. Hvordan skjer det? for nye lyttere eventuelt?
0: Ja, for at, altså, hvis du vipser hjemmefra for eksempel, så ring allikevel og si at åh, nå har jeg vipset, sånn og sånn. Men så kan vi takke, og du kan være anonym. Men så kan vi også, når vi takker, så sier vi kun fornavn, og sånn kommune du bor i, typ.
1: Og ikke noe beløp, selvfølgelig.
0: Ikke beløp, og ikke fullt etternavn og adresse, liksom. Så det ganske anonymisert allikevel, selv om det jo hyggelig å kunne si et navn. Men det aller viktigste jo at du med oss, egentlig. Men det blir en hyggeligere sending også hvis vi kan takke litt.
1: Vi synes jo det hyggelig også, å få litt respons da.
0: Ja, for det jo, jeg har sagt det mange ganger og jeg sier det nå igjen, at det blir jo som en sånn klem stadig vekk når vi får disse lappene inn her, at nå var det noen som hadde lyst til å gi oss litt penger.
1: Ja, det var godt sagt. Vi trenger noen klemmer.
0: Vi gjør det altså, for en lært person sa det en gang, minst 7 om dagen
1: ja,
0: skulle man ha. Så 7 lapper om dagen er
1: det. Ja. Har du noen musikk klar?
0: Ja, jeg finner fra Maria Moen nå, litt lokalt.
1: Ja, så bra.
0: En sang til deg, så det kan jo være til hvem som helst av oss, egentlig, som trenger den akkurat nå. Ja. Og så minner vi om telefonnummeret.
1: 69 29 42 42.

0: Maria Moen var det vi hørte der med sangen En sang til deg. Vi sitter her, Sylvie og jeg. Mm-hmm. Veldig hyggelig. Vi skal jo ha en 35 minutter igjen. Tiden går fort, altså.
1: Ja. En time, det jo ingenting, vet du.
0: Det jo ikke det, men vi kan jo bare fortsette. jeg kan jo bare endre hele sendeplanen i dag. Men vi skal takke, vi har fått en lapp.
1: Ja, så bra.
0: Nå skal vi takke her i rådet. Det veldig hyggelig at rådefolk også med oss. Ingebrett skal vi takke. Tusen takk, og du skal få en applaus. Det jo veldig koselig.
1: Tusen takk.
0: Supert at du med og støtter oss, Ingebrett. Du har jo vært med på noen sånne høst- og våraksjoner, du, Sylvie.
1: Ja, jeg har det, vet du. Og sitter med mange forskjellige, vet du, frivillige, ja. Og det jo sånn som at jeg kan savne noen av de frivillige, vet du, som ja. Jeg hadde mye kontakt med når jeg jobbet her. Mm. Så hilser til alle de frivillige som kjenner meg.
0: Ja.
1: Og sier at jeg satt et stor pris på det samarbeidet vi hadde, og alle de koselige treffene vi hadde, og ha dem i studio. De var jo så gode til å få inn penger, vet du. De var jo bedre enn meg, sånn at da var jeg tekniker, og så var de i studio, og de fikk jo inn tusenvis av kroner.
0: Ja, ja.
1: Så det med de frivillige radios, det har vært helt fantastisk, rett og slett, å ha en sånn gjeng rundt en radio som bidrar på den måten.
0: Mm.
1: Så det må dere vite, alle lyttere, at det hadde vært en helt annen radio hvis ikke vi hadde hatt de frivillige her.
0: Helt klart. Både det at mangfoldet, det er så mange forskjellige, som du sier,
1: ja.
0: Og alle har jo sin forskjellige stil på musikken, på konkurranser, ikke sant?
1: Mm.
0: Og det jo at nøttjøst er ikke nøttjøst nødvendigvis, liksom. Jo, det en mal på at det skal være noen konkurranser, men det egentlig det.
1: Mm.
0: Og så blir det veldig forskjellig ut ifra hvem som har det. Og det skaper denne variasjonen da, som vi var innom i sted. Jeg kan liksom ikke få forklart nok verdien av de frivillige, faktisk. Mm. Både for meg personlig, men også for alt som skjer her hos oss. Da. Vi hadde hatt en helt annen jobb hvis ikke vi hadde hatt de. Det tør jeg ikke tenke på.
1: Da hadde det vært travelt for deg.
0: Det var veldig travelt for meg.
1: Og du har det travelt nok, så det jo ikke det.
0: Nei, ja, men jeg tror folk hadde blitt litt lei av å høre meg på lufta hele tiden.
1: Og ja, det mange dugnadstimer som lagt ned.
0: Ja, det det altså.
1: De får jo ikke noe betalt, selvfølgelig.
0: Nei.
1: De gjør det jo bare helt frivillig.
0: De får ikke en kakebit når de kommer litt en gang. De får kun kaffe.
1: Ja,
0: og det,
1: de har med seg kake ofte selv.
0: Ja. Og setter ofte jent også når vi kommer på jobb, liksom.
1: Ja, ikke sant.
0: Så det er bare en stor gevinst, rett og slett, og for oss å ha de med på laget.
1: Helt klart.
0: For det, ja.
1: Og de har skaffet mange radiøstvenner også, og det har jeg jo også lyst til å si nå, at hvis du ikke radiøstvenn, så har du mulighet nå, da får du faktisk et krus, ikke sant, om Anita?
0: Mm, absolutt.
1: Kruset for 2026.
0: Ja.
1: Hva slags bilde det på det nå?
0: Nå spør du godt, vet du. For det burde jeg vite egentlig. Rett ja. Jeg skal finne det under ja. Neste sang.
1: Det haster ikke sånn.
0: Jeg tror det råder.
1: Ja.
0: Men så blir jeg usikker når jeg sier det.
1: Ja. Så da, når du blir radiøstvenn, så kan du betale 150 kroner i måneden.
0: Mm.
1: Hvis du vil. Eller kvartalsvis, da blir det 450.
0: Mm-hmm.
1: Eller hvis man betaler for et helt år, 1800 kroner.
0: 1800, ja. Og der det jo alle muligheter der også nå, for da kan man jo ha avtalesgiro i banken sin, for eksempel. Da blir det månedlig, og ja. Ellers så kan man få giro sammen med blad.
1: Mm. Mm. Og blir man radiøstvenn, så det jo programblad, enten få det på mail eller tilsendt til posten, som er takken fra oss. Og så jo det at du radiøstvenn, da vet du at du med og støtter en radio, så den kan fortsette.
0: Ja, og da kan du egentlig skryte litt av det uttatt at jeg med og driver en radio, faktisk.
1: Ja. Rett og slett. Så vi oppfordrer deg, ring inn hvis du har lyst til å bli radiøstvenn. Det hadde vært supert å få en ny radiøstvenn, eller to eller tre.
0: Ja.
1: Og vi hilser både til Østfold og Vestfold, og de må gjerne være med på andre siden av fjorden også.
0: Ja, for det jo noe med at mange tenker at ja, men vi bor på andre siden av fjorden, liksom. Det ikke sikkert vi kan, men vi har radiøstvenner der også.
1: Altså, absolutt.
0: Det åpent. Om du så skulle bo et annet sted i landet, men høre på via internett,
1: ja.
0: Så, altså vet du hva, programblad kan sendes overalt.
1: Ja,
0: det ikke noe problem. Og kruset kan vi også sende i posten, altså. Så det, ja.
1: Så
0: det ordner seg. Så vær med og støtt oss på den måten du har mulighet til. Og der det også sånn at hvis du radiostående allerede og tenker at

0: Det var Sankt Moritz der med sangen Herfra ser jeg stjerner, og vi ser jo litt stjerner innimellom vi også. Vi får holdt stjerner i øya.
1: Når vi får telefoner i hvert fall, så får vi litt stjerner i øya.
0: Nå har vi fått to lapper, så nå skal vi takke.
1: Ja, så bra.
0: Og det, nå skal vi takke Bjørg på Klausehaugen. Tusen, tusen takk.
1: Tusen takk.
0: La oss få en egen applaus, faktisk.
1: Absolutt.
0: Hjertelig takk for at du med oss, Bjørg. Det varmer mer enn du aner.
1: Det setter vi enormt pris på.
0: Ja, og så har vi også fått en anonym gave fra Akershus, og det gøy at det med noen utenfor Østfold, Lisa.
1: Absolutt.
0: Ja, vi trenger alle gaver og lyttere vi har, og hun

0: Den skal også få en applaus.
1: Veldig fint.
2: Vær så god.
0: Det er så godt med disse lappene.
1: Ja. Ja. Blir du litt oppmuntret?
0: Men jeg blir veldig oppmuntret, for at det, det er jo, som jeg sier, at nå har jeg jo sittet litt mer ved roret, går an å si, de siste to årene snart, liksom.
1: Ja, du har jo det, og nå er du daglig leder også.
0: Tenk deg det, jeg må ikke si det for mye, for at da, jeg ble kalt DJ Radio Øst her, i et minnesamvær. Jeg likte kanskje det bedre egentlig enn daglig leder, selv om jeg ikke føler meg som DJ, men det var det jeg ble introdusert som, i hvert fall.
1: Ja.
0: For dette, det er jo litt sånn skummelt med sånne titler.
1: Ja, men det er bare en titel,
0: det bare
1: men det
0: en titel.
1: Er den jobben du gjør som er viktig, og du gjør den jobben så bra, Tone Anita, sånn at det her kommer til å gå bra. Men det er mye jobb, og det er noen bekymringer. Økonomien er en av de, og derfor blir vi jo veldig glad når noen er med på høstaksjon og støtter oss. Vi trenger det, som sagt. Vi er litt forsiktige kanskje når vi sier det, men ja, det kommer fra hjertet, og vi er glad i denne radioen begge to. Ja. Tone Anita og meg, så, og det er ikke oss vi samler inn til.
0: Absolutt ikke, og det handler jo på en måte om at vi ønsker jo gjerne at det skal være Radio Østfold videre.
1: Ikke sant.
0: Og det er jo det handler om, dette her.
1: Det er det.
0: Fordi at, altså, nå skal ikke vi lage noen skremselsgreier her, men allikevel så er det jo sånn det er. At god regnskapsskikk, da skal man drive med enten i balanse eller med pluss, helst.
1: Det er akkurat det. Men prøver på å få til, og så er det ikke bestandig det går, og akkurat nå så går ikke det.
0: Nei, og da
1: nå er Radio Øst i minus. Litt, ja, ikke litt, men ganske mye mer enn det man hadde trengt. Men vi har tro på dere der ute. Vi vet at vi har mange gode støttespillere, og det ser vi jo på aksjonene, at det er så mange som er med å støtte. Og vit at det kommer veldig godt til nytte, og her blir det ikke sløset. Her blir pengene brukt på en nøysom måte.
0: Ja.
1: Så det går til det det må gå til, som vi har faste utgifter selvfølgelig. Og ellers så er det ikke noen som har noe mer lønn enn det de må ha, eller som får noe mer betalt enn det de må. Så sånn tror sånn jeg at vi driver på en god måte, men det er litt annerledes å drive lokalradio i 2026 enn det var på 80- og 90-tallet.
0: Det er noe med det, og det er bare sånn det er. Men vi er, som du sier, positive, og vi ser opp og frem, holdt jeg på å si, og så har vi tro for at det er en plan, også denne gangen.
1: Helt klart.
0: Ja. Så ta opp telefonrøret. Ikke vent, men ring nå hit.
1: Og bli gjerne radiosvenn hvis ikke du er det.
0: Ja, og er du det, så tusen takk for at du er det.
1: Ja, så
0: jeg
1: godt
0: ser
1: sagt.
0: Jo det på listene at det er så mange som har vært radiøst i så mange år.
1: Ja.
0: Liksom, det er, jeg blir, sånn, hvis jeg har en litt sånn tung dag, så går jeg inn og så sjekker en radiøstvenn, og så sier jeg, så mange år har den betalt din fast.
1: Ja.
0: Og så takker jeg litt for det.
1: Ja, så bra.
0: For det er jo faktisk sånn her.
1: Ja, ja, det er fantastisk med så gode venner. Altså.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og det
1: Astrid Sværstad sa ofte det at hvor mange kroner var det per time eller noe sånt, det var jo veldig lite.
0: Det regnet ut, det er kjempelite, 150 kroner måneden. Så hvis du deler det på 30 dager da, bare det er jo lite per dag.
1: Det er bare noen få kroner om dagen der under en avis, liksom.
0: Ja, og nå når jeg ser at en gulost koster jo snart 150 kroner.
1: Det er helt vilt.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Så det er jo kjempevel anvendt penger.
1: Det er det, hvis man liker å høre på radioen, og det er veldig mange som liker å høre på Radio Øst, og på programmene vi har både på kvelder og i helger og sånn, variert og Nødt i Øst og alt dette her. Hvis du hører fast på for eksempel variert middagsmeny på søndagene, og ikke har vært med og gitt en gave på høstaksjon, så oppmuntrer vi deg spesielt.
0: Absolutt. Og mens du ringer, så nå har jeg finnet frem en sang som jeg husker at du synes var veldig fin.
1: Jeg husker litt.
0: Stavangerkameratene.
1: Ja.
0: K-E-O-R.
1: Ja, den er superfin.
0: Og så minner vi om telefonnummer en gang til.
1: 69 29 42 42.

0: Det var Stavangerkameratene vi hørte der med en for så vidt kjent sang, må jo være lov å si, men han nok brukt enda mer kjent på engelsk enn på norsk.
1: Oh, ja, nei, kanskje det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Words heter noe da.
1: Ja, ikke sant? Jeg kan mest på norsk, jeg.
0: Kan du mest på norsk? Det gøy. Fordi at det, ja, nei, men det, der har vi forskjellige preferanser.
1: Og så det litt koselig at de synger på dialekt, synes jeg.
0: Ja, det det absolutt. Utfordringen var at jeg og min mann ble utfordret på å synge den versjonen i et bryllup. Ja. Det ikke så pent når du egentlig da snakker Østfold.
1: Det gikk sikkert fint.
0: Det ble liksom, kan vi ta den litt på østfoldsk i stedet for?
1: Ja, det godtok dem vel.
0: Ja, vi fant i hvert fall vår variant da, på et eller annet vis.
1: Ja, så bra.
0: For det var sånn der, det så lett når du synger sammen med dem, men det ikke så innmari lett når du skal plutselig dra deg alene.
1: Nei,
0: når ingen av oss har Rogalands dialekt. Ja. Men nok om det, det var uansett Stavanger-kameratene. Og vi skal takke igjen.
1: Ja.
0: Sigrun har ringt oss, jeg vet ikke om det var for at du sa det med variert middagsmeny, eller hva det var for noe, men hun har i hvert fall lyst til å være med og støtte oss.
1: Oh.
0: Tusen takk, Sigrun. Her
1: tusen kommer. Takk. Supert. Nå synes jeg det begynner å løsne litt.
0: Ja, det så gøy når vi får litt flere lapper.
1: Ja.
0: Det er noe med det, altså.
1: Nå leter du etter noen sang,
0: da. Nå leter jeg etter en sang, slutt for at jeg kom på en sang her. Fordi, har du fått med deg at det finnes noe som heter OL eller VM eller noe sånt i sang?
1: Hæ?
0: Hæ?
1: Nei, det har jeg ikke fått
0: nei,
1: med.
0: Nei, du skjønner at jeg var et sted i sommer, og der fikk jeg høre det. At Morten Gjellev Larsen kjenner jo du og jeg godt til begge to.
1: Ja.
0: Hans sønn, eller dem med sønn da, han jo ikke alene om den, han har vært i, han har representert Norge i en typ OL for sang og dans og drama.
1: Oi.
0: Og han fikk bronse for en egenskrevet låt.
1: Oh.
0: Og tenkte at den må vi jo bare...
1: Ja, den må jeg høre.
0: Ja,
1: den har ikke jeg hørt.
0: Han heter Didn't See It Coming, og det så han sikkert ikke når han skrev det. At han skulle forratter. Det morsomme er at i fjor høst så hadde Morten og Renate en forestilling, konsert-typ, på Blå Grotte.
1: Ja.
0: Hvor de hadde litt sånne der temasanger fra filmer og forskjellige sånne typer ting. Mm. Kjente sanger da. Og der var Theodor med på scenen. Det var første gang han sang offentlig, siden han var liten gutt på en måte, for han har ikke vilt være noe opptatt av synging, han skulle sparke fotball. Men så endret livet hans seg, han fikk korona, og ble veldig satt ut astmamessig, og da var det ikke så lett å spille fotball.
1: Nei.
0: Så begynte han å synge, og plutselig så har han vært med i, det var i Las Vegas, liksom.
1: Ja.
0: Skjønner du det?
1: Det og det er ikke noe rart at han har talent med de foreldrene, liksom.
0: Det er jo ikke det, men som han sa, de har jo ikke sittet hjemme med piano og øvd med sangteknikk på meg, liksom. For det trodde de jo når han var på opptaksprøve for dette her, sånn, ja, liksom, hvor mye har du lært sangteknikk? Og han bare, ingenting. For da hadde han bare sunget i en uke, liksom. Ja. Jeg synes det er så imponerende. Det sier litt om hvilke gaver vi har, da.
1: Ja. Og må du finne sangen med
0: jeg
1: han?
0: Jeg har finnet, vet du.
1: Jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Men vi må jo bare si før vi hører den at vi har høstaksjon.
0: Ja.
1: Tone Anita er daglig leder i Radio Øst nå, og jeg har jobbet her for noen år tilbake, og er bare på besøk.
0: Skulle nesten tro det var i går.
1: Ja, og vi håper veldig at det er noen der ute som har lyst til å være med og støtte oss under høstaksjonen, fordi vi trenger pengene sårt.
0: Absolutt.
1: I denne radioen nå.
0: Ja. Så et par lapper til hadde jo vært veldig fint da.
1: Vi har kvarter igjen.
0: Ja.
1: 69 29 42 42 kan du ringe.
0: Ja. Så skal vi høre Theos, som artistnavnet, med denne sangen Didn't See It Coming. Og jeg synes han flink, altså. Dette en ung gutt som jeg tror vi kommer til å høre mye mer til.
1: Helt klart.
0: Mm.

0: Det var Theo der med din sidekommende. Ja, fin, sant?
1: Veldig flink å synge.
0: Ja,
1: det naturtalent. Det jo helt vanvittig.
0: Ja.
1: At han, hvis han ikke har synget så mye, liksom.
0: Ja, og dette sier. Ble jo spilt inn I fjor høst, liksom. Og ja. Da hadde han begynt å synge liksom, på sommeren.
1: Ja.
0: Det jo ikke lenge helt tatt. Her... Ja, jeg håper at han fortsetter å synge, og så det jo sånn, da føler jeg meg som sånn, da skjønner jeg at jeg ikke 20 lenger da. Når han synger om Jesus I tillegg, så det veldig hyggelig.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja,
1: så, veldig fint.
0: Han får vi nok høre mer til. Men vi skal takke igjen. Vi har fått en anonym gave til, og vi sender ut en applaus. Den altså anonym, men vi har fått lov til å si at han fra Råde.
1: Ja.
0: Typ.
1: Her Supert.
0: Applaus. Tusen takk. Åh, det er her vi, vi kommer til å
1: blir du oppmuntret nå til noen
0: ja, jeg gjør det altså
1: så bra
0: det jo, altså ja åh, må jeg begynne med å gråte
1: ja, det går så fint så
0: men det jo noe med dette her, at innimellom så tenker man hva vi driver med
1: ja, noen ganger så kan det jo være litt motbakke, det opplever vi I mange jobber, at det går ikke akkurat sånn som en ønskebestandig men det bare å jobbe på og ikke tenke alt for mye.
0: Det det, helt ja. Klart. Og så, som jeg sier, at for meg så det viktigste å jobben, ikke hva slags stilling jeg har. Jeg hadde aldri søkt på denne jobben, hvis det hadde vært lyst ut. Men,
1: Nei, men du ble spurt, og du ble spurt av en grunn. Så ja. Det her må du bare lene deg tilbake og tenke, går fint.
0: Det går fint. Mm. Tar en ting om gangen, så kommer vi mål også denne gangen. Men nå det 8,5 minutter igjen.
1: Ja,
0: Ja, og den timen vår. Jeg tror neste gang så legger vi opp til litt lengre sending, Sølve.
1: Ja, kanskje det.
0: Jeg tror vi kunne sitte en hel dag og bare jobbe om alt det positive
1: med det. Hva de synes om det.
0: Det kan hende vi burde hatt noen andre temaer innimellom da.
1: Det kan være.
0: For det kunne vi også hatt. For du har jo laget en del program her på radioen opp igjennom, og de spilles jo fortsatt.
1: Ja, det veldig koselig det.
0: Så jeg tenker jo at dere... Vi skulle nok klart det jo.
1: Ja.
0: Men jeg veldig glad for at du med nå, hvertfall. Og det vi også, at alle dere som hører på også med oss nå, og vi håper at dere koser dere med å høre på sendingene. Det jo litt annerledes når vi har sånne aksjonssendinger.
1: Ja, når det direkte.
0: Ja, for det skulle vi jo gjerne hatt mye mer av. Men da må vi ha flere ansatte.
1: Ja.
0: Ja. Så vær med og støtte oss, så skal vi se hva som kan skje.
1: Ikke sant?
0: Vi kan jo bare si det sånn.
1: Ja.
0: Vi har jo alle muligheter, for vi sender 24-7.
1: Så det klart at direkte sendinger jo veldig moro å være med på, og det moro for lytterne, tror jeg også. Men det helt umulig å også ha direkte hele veien. Du må gjøre andre ting, og det må de andre ansatte her også.
0: Sånn det bare.
1: Men så har jo Radiøs mer direkte sendinger enn veldig mange, med alle de programmene som de frivillige har, som går på direkten.
0: Mm.
1: Så våre lytter kanskje vant til det, men hvis du
0: kanskje
1: kommer
0: er litt bortskjemt?
1: På en måte, men...
0: Bare på en positiv måte.
1: Ja,
0: ja.
1: For at,
0: det jo det vi vil.
1: Hvis du hører på andre lokaler, så det ikke bestandig så mye direkte.
0: Nei.
1: Mye som tatt opp på forhånd, og det merkes kanskje ikke at det tatt opp på forhånd, og det jo greit.
0: Ja, ja da, og det helt greit, som du sier, men dette her, den unike muligheten vi har da, med alle disse innringingsprogrammene og sånt, altså disse gavene, det sier jo noe om at folk setter pris på det da. Så fortsett å gi hvis du liker det vi driver med og synes du vi burde endre på ting så kan det også være lurt å gi for da kan vi faktisk endre på ting
1: helt klart, det jo ofte pengene som setter begrensninger
0: at det dumt at det sånn men det gjelder jo på veldig mye samtidig så vi gjør så godt vi kan utifra det vi har
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Og nå må vi bare få spilt musikk, Tone Anita. Ja. Tror du ikke det? Sånn at de har mulighet til å ringe nå.
0: Helt klart. Ring, ring, ring.
1: Tre.
0: Fortere.
1: Ja. Hva skal vi høre på nå?
0: Nå har jeg finnet frem Chris Holsten.
1: Ja.
0: Han synes jeg litt fin. Mm. Jeg fikk jo det I bursdaggave av mine døtre og min mann.
1: Mm.
0: Og var på konsert med han. Da fikk jeg altså egen bursdagshilsen fra han.
1: Så koselig,
0: han visste jo ikke hvem jeg var, så han hadde bare fått beskjed om å si navnet mitt. Men det var jo veldig hyggelig å si, gratulerer med dagen, Tone Anita.
1: Ja.
0: Så det Chris Holsten her.
1: Ja.
0: Men han har en sang som jeg veldig glad I, og som jeg håper at folk skjønner hva meningen Jeg hørte han fortalte om den selv. For den er skrevet ut fra hans eget liv. Den heter Smil i ditt eget speil. Og den handler om at livet ikke alltid er så innmari enkelt. Mm. Og at vi må øve oss litt på å smile til oss selv. Og at grunnen til at han stupet ut i havet var for å kunne skrike uten at noen hørte det. Ja. Ut alt det vonde han hadde inni seg.
1: Ja.
0: Og det er det mange som sliter med, altså. Så hør på sangen og smil til deg selv. Ja. Og så håper jeg at vi her på Radio Øst kan være et smil også til deg.
1: Det var lys. Fint sagt.
0: Ja. 6929
1: 4242.
0: Det er nummeret du ringer. Her kommer Chris Holsten.

0: Chris Holsten var det vi hørte der, og så håper jeg at du er snill med deg selv. Mm. Det en sang som jeg husker, jeg tror vi sang den I ungdomsskolen, Vær venn med deg selv, heter den faktisk.
1: Ja.
0: Og det jo noe med at vi må slutte å være så kritisk til oss selv.
1: Ja, det så sant, altså. Vi har lett for å dømme oss selv mer enn andre gjør, vet du.
0: Ja, og ikke minst, vi dømmer jo ikke andre sånn heller.
1: Nei. Ikke sant?
0: For vi og enda vi kan jo være kjappe til å tenke noe om andre mennesker, men likevel så vi dobbelt så harde nesten med oss selv.
1: Mm.
0: Ikke bra, ikke bra. Det må vi snu. Men vi skal takke, vi har fått en lapp til. Og nå skal vi takke Unni. Tusen takk for at du med og støtter oss. Her kommer applaus.
1: Tusen takk.
0: For en time.
1: Ja, dette ja. Har gått veldig bra.
0: Det må jeg bare si at dette Jeg trenger ikke bil for å komme hjem, jeg tror.
1: Du kommer bare til å fly.
0: Jeg kommer til å fly hele veien hjem til Skiptøs. Tusen takk, Selvi, for at du tok turen hit til Råd I dag.
1: Bare hyggelig, veldig hyggelig å komme.
0: Og velkommen igjen.
1: Tusen takk.
0: Du vet hvor vi
1: Ja, det vet jeg.
0: Ja, og så må vi takke Karianne som har tatt telefoner, og ikke minst alle lytterne våre, og alle som har gitt gaver.
1: Ja.
0: Tusen, tusen takk. Du spent på summen?
1: Ja.
0: Trommevirvel?
1: Ja.
0: 39.100 kroner har vi fått inn.
1: Fantastisk.
0: Og så fikk vi jo da inn 2.750 tidligere I dag, så dette en...
1: Over 40.000.
0: Det nesten så jeg skal gå og kjøpe meg kakestykke.
1: Gjør det.
0: På egen regning, vel å merke.
1: Ja. Ja, vi sender ut en stor takk til alle dere som har vært med og gitt. Det har vært helt utrolig.
0: Helt utrolig.
1: Tusen, tusen takk.
0: Så ønsker vi dere en fortsatt god dag, og vær med Radio Øst videre. Det bingo I kveld, så vær med og støtt også på den måten. Her kommer det litt instrumentalmusikk før neste time I gang med både nyheter og litt forskjellig. Ha det godt!
1: Ha det godt!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Dette programmet gjort mulig grunnet våre fantastiske faste givere.
1: Da det en glede å ønske velkommen til et nytt program i serien om Bibelsamtalen. Jeg fra Evangeliesenteret. I dag så det Jon Lere, pastor i Evangeliesenteret, som med. Det Paul-André Jørs Vigard som med. Han markeds- og innsamlingsleder, og jeg selv, Ole Holmen, seniorkonsulent. Og vi har hatt allerede noen programmer i serien om Bibelsamtalen, og i dag så tenkte jeg litt på et tema som rett ut sagt heter «Hvordan leder Gud?». Det kan hende at du har tenkt noen ganger at Gud med meg i alt jeg gjør? Leder han meg? Det han som bestemmer hva jeg skal gjøre og hva jeg skal bli? Det kan være mange sånne tanker, og jeg vet selv i ungdommen så var det mange sånne tanker som gikk gjennom en ny og ung kristen, særlig i forbindelse med fremtiden, ekteskap, utdannelse, jobb og sånne viktige ting da. Vi starter litt i dag med et ord fra Salme 32, og der står det i vers 8, 32:8, «Jeg vil rettlede deg og vise deg veien du skal gå. Jeg vil gi deg råd med mitt øye.» Dette jo en salm av David. Han fikk jo oppleve til fulle hvordan Gud ledde ham på veien gjennom tjenesten og livet. Da. Hvordan Gud ledde ham til å reise opp der som Saul var og ledelsen for Israel var, hvor de var presset av filisterne, hvor David kjente en ledelse til å ta igjen med denne svære Goliat, og hvordan Gud ledde han til seier over Goliat, og noe som gjorde at folket ropte «Saul slo 1000, men David slo 10.000», og så ble det en misunnelse der hos kong Saul, som ytret seg på ulike måter, men David var ikke forlatt. Gud var med han. For alle de angrepene som Saul kom med, så beskyttet Gud han. Men det var en læreprosess, og det var ikke noe enkel vei for David, men Gud ledet han. Det derfor han skriver også så fantastisk i Salme 25, for eksempel, hvor det en bønn om utfrielse og tilgivelse. Og der skriver han i vers 4, 25:4, «Vis meg dine veier, Herre, lær meg dine stier, led meg i din sannhet og lær meg, for du min frelses Gud, på deg venter jeg hele dagen.» Og fra vers 9, «Han leder den ydmyke i rettferdighet, og han lærer den ydmyke sine veier.» Og så et kjernevers som jeg veldig glad i, vers 14, «Herren har fortrolig samfunn med den som frykter ham, og han skal lære dem sin pakt å kjenne, eller i pakt med ham for de rettledning.» Det veldig fint i salmene der, Jon, om å bli ledet av Gud. Han kjenner de rettferdighetsvei, står det også i salme 1.
2: Ja, det jo veldig mye fantastisk, og det klart, sånn som David jo, hva skal jeg si, det står om David at en mann etter Guds hjerte, og han skriver jo, det som er så fint med salmene da, jo det at han veldig ærlig. Og når han har det tøft og vanskelig, så roper han til Gud og ber om ledelse da, og ber om hjelp til å takle sine egne følelser og tanker og omstendigheter. Så det veldig mye, veldig mye, veldig mye flott, og Herren min hyrde, salme 23, jo liksom det mest kjente. Han leder oss til hvilens vann, ut i grønne enger, ja.
1: Men vi har jo en egen vilje også da, så hvordan det med liksom Guds vilje og vår vilje, og flyter de alltid sammen, synes du, Paul-André?
3: Ja, alltid. Det er jo veldig fint. Nei, det er jo det som Paulus sier vel det i Romerne 7, det jeg vil, det gjør jeg ikke, men det jeg ikke vil, det gjør jeg liksom. Det er jo noe med at hans tanker og hans veier er mye bedre enn våre veier, men så er det jo, vi har jo en veldig egen vilje da. Mm. Vi har vår egen agenda, og vi agerer utifra erfaringer og alle disse tingene. Men det er, jeg tenker jo, du sa jo David, en mann etter Guds hjerte. Og så vet vi som har lest Bibelen noen ganger, så sier jeg, drept folk, vært i krig, var ut, ikke sant? Tok noen andres hustru, det var alle disse tingene, men likevel så var det en mann etter Guds hjerte. Det har jeg stoppet med så mange. Ja, det må være noe med denne totale overgivelsen, at han så at han hadde falt. Mm. Han, når Nathanael kom etter at han hadde blitt sammen med Betseba der, og så tar ikke den hellige ånden, liksom bare han omvendte seg med en gang. Mm. Og jeg tenker at det der, når min vilje står i spenn mot Guds vilje, så kan jeg velge å trumfe gjennom min vilje, men det er jo ikke noe velsignelse. Men når jeg ser, oi, her har jeg hatt en egen agenda, som fører meg på feil vei, total overgivelse. Mm. Og det er jo det Gud ønsker at vi skal ha, hans tanke, hans vei.
1: Altså, Jesus snakket jo mye om dette her med at han ledet sauene. Altså han, i Johannes 10 er det jo flere sånne vers som egentlig er, altså 10, 3-4 for eksempel, kanskje lese fra starten der, hvor Jesus sier, «Jeg, sannelig, jeg sier dere, den som går inn i saueinnhenningen gjennom porten, eller fører til døren, det er vel omtrent det samme, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som går inn gjennom porten er sauenes hyrde. For han åpner, for ham åpner portvokteren opp, og sauene hører hans stemme, og han kaller sine egne sauer ved navn, og leder dem ut. Når han fører sine egne sauer ut, går han foran dem. Sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Og han sier jo senere at jeg er porten, eller døren. Så da er det vel sånn da, Jon, at når Jesus går foran, så kan vi velge å følge etter. Vi kan høre stemmen hans. Og når han sier at gå den veien her, du gutten min. Gå den veien her, jenta mi. Så er det vel det beste å følge den stemmen.
2: Det er det, og du kan si det at Gud har jo omsorg for alle ting i livet vårt. Han vil jo rettlede oss i alle ting. Ikke bare liksom holdt på å si det vi kan kalle åndelige ting, men han vil jo prøve å hjelpe oss til å ta gode valg i hverdagen også. Jeg husker jo når jeg drev og kjørte drosje, jeg hadde noen drosjer, og så var det en av de drosjene som begynte å bli veldig utslitt. Så satt jeg på Gjøvik, jeg satt og ventet på en kunde, hvor jeg satt mens jeg ventet, satt jeg og tenkte på denne bilen som var utslitt og måtte liksom bytte ut den, og hadde finnet flott sånn maxi-taxi da, som jeg tenkte den finansieringen, alt var i orden. Så sitter jeg der og ser på den, og så hører jeg på en måte bare inni meg at Jon, du skal ikke kjøpe den bilen. Du skal heller legge ned, jeg hadde tre løyver, du skal heller legge ned et av løyvene. Så, og jeg vet at det var Gud som talte. Mm. Og så velger jeg likevel å kjøpe den bussen.
1: Ikke sant?
2: Og det som skjer er jo at like etterpå så ryker omtrent, det var jo masse greier som røyk på den bussen. Og liksom bare det lille valget førte meg inn i en situasjon hvor det ble veldig, veldig, veldig vanskelig økonomisk for oss som familie. Da. Mm. For det var liksom samtidig som den bussen, så ble noen av de som kjørte for meg syke, og så ble det masse kostnader. Mm. Så jeg hadde ikke sjans, men hadde jeg lyttet til den røsten, så hadde jeg unngått masse av de problemene. Så det er veldig fornuftig å lytte til den hellige ånden, da. Uansett om det er liksom praktiske ting eller hva det er.
1: Altså, han leder oss jo gjennom ord og gjennom ånden.
2: Mm.
1: Som ny kristen så var jeg med i noe som heter Misjon bak jernteppet. Jeg hadde broder Andreas på besøk, og var med I noen konferanser med misjon bak jernteppet, og så ble jeg utfordret til å reise med bibler til Østeuropa. Da. Det var litt skummelt den gangen, jeg var jo ikke så gamle gutten, noen, ja, en 22 kanskje. Og jeg lurte fælt på hva jeg skulle gjøre, fra litt som bondegutt fra Melum og greier. Altså. Men jeg spurte to stykker om råd. Den ene var mor mi, for hun stolte jeg på, for hun levde med Gud. Og hun sa, ja, hvis du kjenner for det, Ole, så gjør det. Og det var litt tøft, for hun hadde jo ikke vært veldig mye ute I verden og sånn hud, så det var litt tøft av henne å si. Og så søkte jeg Gud da, og så fikk jeg faktisk et ord fra Jeremias 33:3, som ble veldig sånn, så jeg har falt veldig til ro da med det. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du enda ikke kjenner, omtrent sånn det. Og på det så gikk jeg, to sommer var jeg med på bibelsmugling da, I Østeuropa, var på alle disse forskjellige landene, og jeg hadde noen av de sterkeste åndelige opplevelsene I akkurat den settingen. Jeg husker blant annet en gang vi var i nå det jo forskjellige land, men det var Jugoslavia den gangen, vi kjørte rundt noen som heter Skodrasjøen, med bibeldeler som skulle slippes ut I en elv som fløyt inn I Albania. Det var et litt spesielt prosjekt, det var koordinert gjennom ungdom I oppdrag og operasjon mobilisering, og vi skulle være forskjellige steder samtidig å slippe den. Litt skummelt oppdrag da, for det var ingen som det var veldig skummelt med Albania den gangen. Men vi skulle vitne da, og sende evangeliet ned dit. Og vi fikk levert oppdraget en sen kvelds, mørk kveldnatt, og kjørte videre inn I landet, og på morgenen så stoppet bilen og en sånn folkevognbuss. Og ingen av oss hadde grei på bilreparasjon. Ikke hadde vi vært her. Jeg skjønner ikke hva vi tenkte på. Og hva gjør vi når vi unge kristne og en sånn? Vi setter oss ned og ber til Gud. Men bilen startet jo ikke for det. Men vi prøvde å dytte litt da. Og til slutt så ble vi stående I gata der. Og da kom det noen og begynte oss å åpne opp bak, bort og der bak på den der. Og begynte å skru og greie, vet du. Og da viste det at han som skrudde der, han jobbet I et folkevognverksted, og vi hadde stoppet akkurat ved siden av det, og han var inne og hentet redskap og fiksa den her I løpet av 20 minutter, skulle ikke ha noen ting for det. Så kjente jeg bare at det, når vi går, så Gud med på veien, selv om vi ikke til og med dumme ting, eller kanskje ubetenksomme ting da, I vår iver, så Gud med. Han, altså, jeg liker det uttrykket, han drar våre føtter ut av garn, han hjelper oss. Har du noen sånne opplevelser hvor Gud har ledet deg på noen spesiell måte I livet?
3: Ja, det mange. Jeg satt, når du begynte å snakke nå om hjerneteppet her, så jeg tenkte på, det jo veldig påfallende, vi jobber jo I evangeliesenteret alle, og der ser man jo på forskjellige områder, men vi har jo mye av våre kontaktsenter og foreninger rundt omkring I landet, og nå I fjor sommer, nå det et år siden, ja, I disse dager, så var vi på en visning på en kirke I Tønsberg. Jeg har nevnt det sikkert før, men da, og jeg kjente jeg skulle gå på visning, for det var et eller annet som sa I meg liksom at nå skal du ikke lade enda Guds hus komme gå ut av Guds hender. Og jeg sa til Gud, liksom, jeg hadde en diskusjon med Gud, liksom, men Gud, dette kan jo noen andre fikse. Det her, jeg jobber jo I senteret, jeg gjør jo masse bra, liksom. Så det der med den kirka får du sende noen andre kristne til å ta seg av Gud. Så var det akkurat så Gud sa, nei, men det skal du stå I bresjen for på andre. Så tenkte jeg, ok. Så går jeg på visning, så ser jeg at den akkurat det vi trenger til kontaktsenteret I Tønsberg. Kjente at det var en ledelse I det. Og går på visning, og så sier megleren der, bare så dere vet det, så har vi fått inn et bud allerede. Og det går ut I morgen klokka 9. Så dere interessert, så har dere litt sånn dårlig tid. Og jeg visste at vi, ja, så nå klokka da 2, tror jeg klokka var dagen før, og så går budet ut 9 dagen etter. Og vi jo da en ideell forening, I Vestfold som ikke har lov til å ta lån, så jeg visste at jeg får ikke lån til dette, og ikke har vi pengene på bok. Så hva gjør vi da? Jo, da tar vi oss og ringer rundt til masse folk og spør om den kan være med og ha tro for dette. Og vi kjente jo Gud hadde snakket til oss. Både meg og daglig leder der borte, da, Daniel Nervik. Og så. Lang historie kort. Alle, vi ber for dere, heier på det, men det var ikke noe penger å få. Og jeg kjente, Gud, jeg har hørt deg feil. Og så våkner jeg om morgenen dagen etter, og jeg vet at nå det 2 timer til budet går ut, og da får jeg en tekstmelding fra en bemidlet mann I nærmiljøet som sier at Gud har vekt meg natt. Og han leder av Gud. Vi skal vel ikke lade enda Guds hus gå ut av de kristne sender. Jeg skal betale for kirka. Dere skal bruke den. Den skal være deres. Og lang historie kort, vi får kjøpt den kirka med bare Guds hjelp, og får den til langt under takst og alle ting, og selger varer, revs og alle de tingene. Men det har lært meg en ting, at det kan se ut som et stort fjell, i dette tilfellet, så er murbygning, som ikke er mulig å komme gjennom. Men hvis Gud har ledet, så er han også står bak sitt ord, og så banker han på hjerter, som er med, så du ikke går alene på dette. Og jeg hviler også i at hvis jeg hadde hørt feil, så hadde Gud vært nådig for det.
1: Mm.
3: Men det er hele tiden der å være villig til å gå inn i ting som kanskje ser litt umulig ut.
1: Og det minner meg også på dette her som vi ser mange ganger i Bibelen, at Gud leder gjennom en vandring hvor du på en måte ber om at han stopper deg, og så sier du hvis det er sånn og sånn. Og mange, jeg skal ta en liten hendelse nå, for det er mange, særlig unge, som spør veldig om dette her med ektefelle og så videre, og hvordan skal jeg bli ledet av Gud? Det her liksom kommer bare en åpenbaring, eller får vi begge to liksom beskjed liksom direkte fra Gud, at det er oss to og sånn. Og Abraham, som stamfar, han står om i Bibelen at han var litt bekymret da, for at Isak, han manglet en kone. Så da tenkte han, er det Eliezer, er det den tjeneren her, eldste tjeneren som skal arve meg, eller vare for noen ting? Og så blir det at han sender Eliezer ut da, med et oppdrag, han sender tilbake til der familien kom fra, med et oppdrag om å skaffe en kone for Isak. Og den hendelsen, den står det om i 1. Mosebok kapittel 24, en brud til Isak, står det der. Og dette var en fantastisk tjener. Han trodde på Gud, sånne tjenere trenger vi i evangeliesenteret, han. Så han tror på Gud. Og han gikk jo der, hadde med seg noen andre tjenere, kameler, 10 kameler, og gikk av gårde. Og så står det at han sier da til Gud, la det lykkes, i vers 12 står det her, så sa han, å Herre, du min Herre Abrahams Gud, la meg lykkes denne dagen og vis barmhjertighet mot min Herre Abraham. Se, her står jeg ved vannkilden, og døtrene til mennene i byen kommer for å hente vann da man kommer frem der. Jeg ber deg, la det bli slik at når jeg sier til en ung kvinne, rekk meg krukken din, så jeg kan få drikke, og hun sier, drikk, og jeg vil også gi kamelene dine å drikke. La da henne være den som du har utvalgt for din tjener Isak. På denne måten skal jeg vite at du har vist barmhjertighet mot min Herre. Så han ba denne bønnen at nå gjør jeg det og det, og så må du stoppe meg, Gud, hvis det ikke er deg. Og så går han fram der da, og der kommer en ung, vakker kvinne bort med brønnen, og da hun har fått vann til seg selv, fylt krukka si, så springer Eliezer bort da, og så sier han det at, da kommer hun, ja, du kan få vann, og når du hadde gitt han vann, så sier du, jeg kan også gi kamelen din å drikke.
3: Mm.
1: Akkurat som han hadde bedt om.
3: Mm.
1: Ja, alle kameler, og tenk på hvor mye 10 kameler kan drikke, da hørte du, det er 100 liter på hver av de. Så det må jo ha tatt deg stund etter det her, midt på dagen der. Og så går han så veldig fint fram, for da begynner han kjenner jo allerede at Gud er med han, at Gud er der liksom. Men han kjører ikke over Gud, liksom han tar ett skritt av gangen, og det er mange ganger det å gå ett skritt av gangen.
3: Mm.
1: Og så sier han da at, og gir henne gullring og forskjellige sånn, og spør hvilken familie hun er og sånt. Og jo da, bare bli med hjem, vi har høy til kamelen, og vi kan få overnatt og sånn. Og han sier ikke ærnet sitt. Og så blir han kjent med familien, og så etter hvert så kommer, før de skal spise, så kommer han frem med ærnet sitt. Og det var veldig fint, da fikk han liksom familien samtidig også, men de ville jo holde igjen da, hun er Rebecca som hun heter da. Men han ville dra med en gang, for han kjente at nå måtte jeg handle. Men de prøvde, ja, vi kan spørre henne selv da, og da sier hun ja, jeg er klar. Og det var så fantastisk å se, når Isak møtte henne, hun tok sløret ned, og så tok hun henne inn i teltet sitt, og de blir gift der, mann og hustru der, på den måten. Og jeg kan si at jeg opplevde litt av det samme når jeg fant Leila da.
3: Mm.
1: Jeg visste jo ikke hva dette her... Jeg tenkte jeg blir alene hele livet, tenkte jeg. Og kommer opp etter ferdig utdannelse på Landbrukshøgskolen, kommer opp i siviltjeneste på Tennsenter oppe i Nannestad. Og Gud er nådig. I ungdomsmusikken så ser jeg en flott jente stå der, og tenkte at... Men jeg måtte jo gå litt gradvis fram da, og gikk litt rann tid. Jeg lånte blant annet en fin bil av en kamerat, hvit Peugeot, en kamerat som var på Tennsenter da, og prøvde å huke inn Leila da, og rullet opp ruta, vet du, kjørte etter, og rullet opp ruta og spurte om hun skulle kjøre, men nei da, jeg trenger ikke det, jeg bor enda her borte, jeg. Men det ble oss to da. Så jeg opplevde akkurat det samme som historien der. Når Gud leder, så er det helt fantastisk. Har du også noen sånne historier, utover det du allerede har nevnt, Jon?
2: Ja, det er mange historier man kan tenke på da. Og det er klart at det er jo Gud har jo ledet meg mange ganger sånn uten at jeg egentlig har skjønt det før etterpå også. Og det er klart jeg husker jo jeg er vokst opp i en kristen familie, så jeg liksom, altså jeg fikk jo en profeti over meg som liten gutt. Og jeg la ikke så mye vekt på det da, jeg skjønte egentlig ikke helt, men når jeg kom i rundt 20 år og begynte å bli liksom ung voksen da, så begynte den profetien å leve i meg. Og det er klart at jeg husker jo at gjennom den profetien så prøvde Gud å lede meg tilbake til han. Mens jeg kjempet imot da, og så husker jeg når jeg kom på det møtet en novemberkveld i 89 da, så kom jeg på et møte og syntes selv jeg ikke hadde merket så mye. Jeg hadde egentlig bestemt meg den kvelden for å gi livet mitt til Jesus da. Og følte på en måte at det ikke var skjedd noe. Så jeg stod utenfor der og lurte på, er dette det greia liksom? Men så kommer det ut en eldre dame, kommer ut av døra akkurat når jeg står der og vurderer hva jeg skal gjøre med dette her liksom. Så sier jeg, Jon, er du her? Og så den neste setningen, hvis da sier, er det at husker du den profetien du fikk over livet ditt som liten gutt? Så da var hun på det møtet da. Som jeg fikk den profetien som liten gutt, og hun var jo på en måte bare ledet ut av den, for der sto jeg i en brytning og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Men da hadde Gud egentlig bare ledet hun ut akkurat på det tidspunktet, og så sa akkurat de forløsende ordene, som gjorde at jeg blei, i stedet for å dra tilbake på puben da. For det var det jeg stod og vurderte. Men da, så hun var ledet, liksom inn i mitt liv akkurat der og da, som gjorde at jeg landet på riktig side, da, kan du si. Så det opplever jeg som en sterk ledelse. Da.
1: Det er jo så mye vi kunne si om dette med Guds ledelse, men tida går fort for oss i dag. Det jeg tenkte på også, det er jo et tema i disse alfakursene, det er om hvordan leder Gud. Jeg tok med en sånn alfabok her, for jeg vet at nå fra høsten av, så er det mange menigheter, i hvert fall i Skien som jeg kommer ifra, som skal starte alfakurs. Da får man lære om Gud, om Jesus, om mange ting som står om i Bibelen, om den hellige ånd, og hvordan leder Gud er et av temaene. Det står veldig fint her, og Gud kan jo lede på en overnaturlig måte som vi ser i Bibelen, og som vi kanskje har opplevd, på egen erfaring også, men det som er så veldig fint da, det er at Gud, han har gode gjerninger lagt ferdig for

0: for et menneske kan jeg har hørt nok av dem som har blitt forvirret at jeg har fått profetier hit og dit ikke å forakte det du sa Jon men det, der, det kan bli litt farlig det også men det der latt Gud leder min ikke med noe du ikke har kjent sensasjon for hjertet fra før for hvis så sier Herren du skal til Afrika så ikke det sikkert at det Herren som har den agendaen kan være det, men det ikke sikkert men det liksom, når du kjenner at det, det landes inn, og jeg tror når vi låt oss lede av Gud, så kjenner vi bare ja, det akkurat sånn, nå kommer jeg hjem, nå gjør jeg det Gud vil, det, det lander godt og det var det også Rakel fikk oppleve, at når han kom ja, jeg skal være med hjem det landet godt, det var noe vi kjente en trygghet med,
1: ja.
0: Og sånn er det når Gud leder oss at vi kjenner en trygghet, oi ja, men det ikke noe annet jeg vil det kan være uttrykt nok, men det kan være likevel så kjenner du bare, jeg vil litt uansett om det midt inne i krigen, så kjenner jeg bare Gud leder meg der.
1: Jeg synes det veldig fint det du sier her om at vi skal kjenne sanksjon og det jo noe med at vi har fått den hellige ånd, og dette med fortrolighet med Gud og kjenne åndens stemme. Og da vil vi på en måte kjenne, og har vi uro med ting, så er jo det et lite signal på at det kanskje ikke er rett vei å gå, eller rett å gjøre det. Og så gjør vi noen ganger feil, men vi skal ikke være redde for å gjøre feil, for det er jo sånn som, jeg sier mange ganger, den hellige ånd er som GPS-en i bilen vår. Han kritiserer oss ikke, men han leder oss inn. Om vi har kjørt litt feil, da, så sier GPS-en, snu tilbake en dynoming. Nei, han gjør jo ikke det. Han sier at kjør til venstre der, til høyre der. Så kommer du inn på veien igjen. Han leder deg inn på veien, og sånn er med den hellige ånd. Han leder oss inn på veien. Gud kan lede oss på overnaturlig måte, gjennom drømmer. Men ofte så er det gjennom Guds ord, kanskje andre menneskers råd og veiledning. Og i ordet og i samfunn med Gud i bønn, så vil du få veldig mange ganger få vite hva som er rett og galt. Og med det så må vi faktisk si takk for oss også i dag. Jon Lere, Pål André Wigardt og Ole Holmen, vi ønsker deg en velsignet dag videre. Takk for oss ifra Bibelsamtalen i Evangeliesenteret, og velkommen tilbake en senere anledning.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

altså rukket å bli tirsdag. Dette kom brått, synes jeg. Neida, jeg hadde egentlig en ganske fin mandag I går. Jobbet meg ferdig og gjorde det jeg skulle gjøre etter jobb og sånn. Raste av sted for å møte gode venner. Gjorde det vi skulle gjøre. Gikk ut og spiste etterpå. Kom sent hjem, riktig nok. Men akkurat passer sliten og ikke for, du vet når man har gjort noe som ordentlig morsomt, og så bobler det I blodet. Det var ikke sånn. Ja, det bor litt I blod, for det alltid hyggelig å se gode venner, men liksom kom jeg raskt I seng og sov og våknet opp I riktig tid I dag, og ting egentlig bra, altså. Og det håper jeg jo naturligvis at det for deg også, og om det ikke har vært bra, at det blir bedre. Vi har en ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Det betyr quiz og sånne ting, og at du har både rom, anledning og lov til å komme med dine innspill underveis. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier velkommen. Vi skal snakke mer om hva som skjer straks.

den kaffepausen, den den en kaffe lens, altså, jeg må få lov å si det. Min farmor sa alltid at, åh, det hull I kaffekoppen min. Jeg synes det var hysterisk morsomt når jeg var fem, og nå jeg der selv at det hull I kaffekoppen min. Den, den dreneres hurtigere enn store våtmarksområder. Så jeg skal gå og fylle den. Det I hvert fall det som min plan. I alle fall så skal jeg gjøre det før vi starter med quizzen, som starter om ikke så alt for lenge. Jeg vil bare nevne at jeg da åpen for innspill og utfall, som alltid, og ønsker jo at du sier ifra hvis det noe, uansett hva det for eksempel hva du tror svaret I quizzen. Arne prøvde seg I går, fikk ikke noe svar av meg, og det jo en skam, så Arne Rønning, takk for melding, og unnskyld at jeg ikke svarte. Den så jeg faktisk sent I går kveld, og tenkte at da det vel litt I seneste laget å begynne å melde deg tilbake, men det var mottatt I hvert fall. Du bruker sosiale medier og søker opp Endre Lundgren.

Så er det på tide å kaste seg ut I enda en utfordring. Det handler om en quiz. Vi skal finne frem til et land. Det håper jeg du klar for. Vi har som sett vanlig når vi skal finne frem til et land, to ledetråder som handler litt om landets politikk og historie og geografi og sånn. Og så er det en, den siste ledetråden, som rent konkret går på hvordan flagget ser ut. Så her det en fordel hvis man har verdens flagg under lillefingeren, at man bare liksom kan trykke litt lett og så kommer svaret der. Jeg sier ikke at du skal gå på nett, det ikke lov. Du skal klare dette uten, og hele pointen at du din egen dommer, så hvis du får til dette uten å sjekke noe, flott. Hvis du ikke får det til, men du har prøvd ordentlig, så det også, synes jeg, verdt en premie. Dagens land bitte lite, et av de minste I verden, og på sanskrit betyr landets navn Løvebyen. Landet for øvrig en republikk.

Ja, funnet frem almanakken, og i dag så det navnedag for Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Det flere merkedager. Sankt Mauritius festdag i dag. Mali feirer sin uavhengighet fra Frankrike. Det kom i 1960, og Bulgaria feirer sin uavhengighet fra det osmanske riket. Det skjedde i 1908, og hvis du har sittet i en bil i dag, eller sitter i en bil nå, det verdens bilfrie dag, så hopp ut av den så fort du bare kan, ombord på en buss eller lignende. Det flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Norges Røde Kors ble stiftet på dagens dato i 1865. I 1954 så grunnstøtte hurtigruteskipet DS Nordstjernen, forliste senere ved Hanøya i Raftsund, og da vi i Nordland. Fem personer omkom, og i 2012... Kvivsveien, en parallell med Europavei 39 mellom Hornindal og Volda, ble åpnet.

jeg nesten i litt for godt humør I dag, så jeg skal skru ned litt for entusiasmen, merker jeg. Men på den andre siden så skal man jo ikke være lei seg eller skjule at man I godt humør. Det synes jeg bare fint, ja. Vi I gang med ledetråder til oppgaven «Hvilket land dette?» Og jeg har gitt deg en, og det at dagens land bittelite. Det et av de aller minste I verden. Og på sanskrit så betyr landets navn «Løvebyen». Landet for øvrig en republikk. Nei, ikke forsøk Google Translate. Det ikke lov. Ikke det heller. Du skal få høre en beskrivelse av flagget til landet som ledetråd nummer 3, men la oss ta toeren her først. Dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959. I en kort periode så var det sammenslått med et annet land. Det var det dog bare I 2 år. I dag så det selvstendig og meget godt kjent som akkurat det. Hvilket land vi ute etter I dag?

Det var to navn I almanakken I dag. Kyrre, eller Kyrre, om du vil, og Kåre. Gratulerer med dagen. Om Kyrre slash Kyrre, så står det at det et mannsnavn som betyr den fredelige, kommer av et norrønt ord. Og Kåre, som betød med krøllet hår. Nå det Kåre Willoch vi gjerne tenker på. Det var ikke mye hår på den mannen, men sånn kan det være. Vi har flere kjente personer som født på dagens dato. Michael Faraday en av dem, britisk fysiker og kjemiker. Og så han, de har oppkalt Faraday Cage etter, og det en måte å konstruere et rom på, som ikke tar imot eller kan sende ut radiobølger. Michael Faraday ble født I 1791. I den andre enden av skalaen så har vi for eksempel Thiago Silva, som en brasiliansk fotballspiller, født I 1984. Ja, så det prinsesse Märtha Louise da. 1971. Gratulerer med dagen.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Dette har da vært en spennende reise. Dagens quiz, hvor vi skulle finne frem til et land. Jeg fikk et par interessante innspill ved starten av quizzen. San Marino var innom, Monaco var innom, Vatikanstaten og så videre. De sedvanlige når man snakker om små land. Men selv om dette et bittelitt land, så skulle vi ganske langt fra Europa. Landets navn kommer fra sanskrit, så vi skal i alle fall til Asia. Betyr løvebyen, og når vi sier det, så høres det jo flott ut. Ikke så dumt på originalspråket heller. Singapore var det vi skulle frem til i dag. De var i en bitteliten periode på 60-tallet sammenslått med et annet land, og det var Malaysia, som nabolandet. Og flagget rødt og hvitt, og har en halvmåne og fem stjerner på. Singapore, altså. Riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du satt inne med korrekt svar på. Om du ikke gjorde, prøv igjen. Det kommer flere quizzer.

0: Jeg er så fornøyd som jeg kan bli med en tirsdagssending. Skal vi se om vi til og med har kaffe. Jeg har til og med litt kaffe igjen. Dette perfekt. Ingenting kunne være bedre enn dette. Jeg skal ta og tasse ut av studio her om et litt øyeblikk. Og overlate til neste punkt på sendeplanen her. Og så skal jeg sette meg ned med gjengen I redaksjonen. Og vi skal sikkert spise litt og sånn. Og så skal vi snakke litt om morgendagens sending. Forsøk å spikere sammen noe som kan beskrives som en sånn radioversjon av en Ola-bil. Det det vi skal gjøre I morgen også. Takk for alle innspill jeg har fått I dag. Andreas skrev til meg. Andreas nemlig på tur I Nord-Norge. Har tatt bilder av masse hus og sånn. Og liksom sitert av den NRK-serien der ingen skulle tro at noen kunne bo. Han sier, her kunne jeg ha bodd. Så jeg ønsket lykke til selvfølgelig. Og alle andre som også har sendt inn meldinger I dag, takk for det. Jeg til endre. Ha en fantastisk tirsdag.
1: 7A. What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Tre av fem unge I de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig I desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn I privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet I august. Bergen rangert som Europas beste by å bo I, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer I Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: En av dine kjære. Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
3: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

Det sto en vannkrukke igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar I Samaria. En alminnelig grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Det hadde ikke stått noen krukke der om morgenen. Hvem eide den? Og hva hadde skjedd? Det var noe merkelig med denne krukken.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 program som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Også I dag skal vi lese en historie som vi finner I Johannes evangeliet. Vi skal lese om møte mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Denne historien gjengitt I kapittel 4 I Johannes evangeliet, og vi skal lese fra vers 5 til 26. Jeg har kalt dagens program «Vannkrukken». Han kom da til en by I Samaria som heter Sykar. Den ligger I nærheten av det jordstykke Jakob ga sin sønn, Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Hans disipler var gått inn I byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du, som jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, «Gi meg å drikke», så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen, og selv drakk av den, og like så hans sønner og buskapen hans.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri I evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir I ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg kan slippe å tørste og gå hit for å dra opp vann.» Han sier til henne, «Gå og ro på din mann, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen mann.» Jesus sa til henne, «Med rette sa du, jeg har ingen mann, for du har hatt 5 menn, og den du nå har ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier til ham, «Herre, jeg ser at du en profet. Våre fedre tilba på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjell eller I Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen I ånd og sannhet. For det slike tilbedere Faderen vil ha. Gud ånd, og de som tilber ham må tilbe I ånd og sannhet.» Kvinnen sier til ham, «Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne oss alt.» Jesus sier til henne, «Det jeg som taler med deg.»

Det sto en vannkrukke igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar I Samaria. En alminnelig, grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Den hadde ikke stått der om morgenen. Men hvem eide den, og hva var skjedd? Noen måtte jo ha båret den ut til brønnen en eller annen gang I løpet av dagen. Folk undret seg. Kanskje spurte de hverandre, snakket litt sammen, men ingen kunne egentlig gi noe godt svar. Det var noe merkelig med denne vannkroken. Det var akkurat som den gjemte en hemmelighet. Vi kjenner hemmeligheten, du og jeg, vannkrokens hemmelighet. Og et par dager etter at det var skjedd, det vi leste om I bibelteksten, så visste de det også I Sykar, alle sammen. De kjente historien om henne som var gått ut til brønnen, hvordan hun hadde møtt Jesus fra Nazaret, og opplevd hvordan et møte med han hadde forandret hele livet hennes. Kanskje kunne vi si at vannkroken sto igjen som et monument, som et slags minnesmerke, der inskripsjonen lød «Et møte med Jesus forandrer alt». I dag har jeg lyst til å invitere deg med hit ut til Jakobs brønn. Jeg hadde lyst vi skulle sette oss ned på brønnkanten, og så prøve å øse litt opp av denne vannkrukkens hemmelighet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Slik leser vi det et par vers etter det hadde hendt, som vi leste sammen nå. Kvinnen lot sin vannkrukke stå. Hvorfor gjorde hun det? Hvorfor tok hun ikke krukken med seg? Svaret på dette spørsmålet hjelper oss nok å få tak I vannkrukkens hemmeligheter. Det første jeg tenker på må være dette. Vannkrukken forteller om en kvinne som var begynt å tenke. En kvinne bærer en vannkrukke til brønnen. Vi trenger jo ikke være I tvil om hva hun har I tankene. Hun tenker selvsagt på vann. Det derfor hun går til brønnen. Hun tenkte på det hun måtte tenke på hver eneste dag. De nære ting. Vann en viktig sak I alle menneskers liv, akkurat som mat og hus og familie og venner. Men her ved brønnen kom hun på andre tanker. Møtet med den fremmede ga henne helt andre ting å tenke på. Det som Jesus løfter hennes tanker fra det hverdagslige mot det evige. Det viktige må vike plassen for det viktigste. Det timelige legges til side. Det evige kommer I fokus. Det hverken synd eller skam å tenke på hverdagens mange gjøremål. Gud har gitt oss både livet og hverdagen, og bedt oss innrette oss slik at livet blir godt å leve, både for oss selv og for andre. Da hører de daglige ting naturlig med. Også I Bibelen kalles det viktige for viktig. Problemet bare det, at mange lever slik at det viktige fyller 24 timer I døgnet. Det timelige får all oppmerksomhet. Evige verdier det lite rom for. En har nok med hverdagens kav og mas, og det det som blir så galt, det viktigste, blir liggende. I en stresset og på mange måter rastløs tid trenger vi sannelig å be. Jesus, styr du mine tanker. Jesus, la meg leve så, at hvor jeg I verden vanker et Guds barn, jeg være må. Kvinnen lot av sin vannkrukke stå. Hun begynte å tenke nye tanker, evighetstanker. Hadde hun tenkt slike tanker før? Ser vi på livet hun hadde levd, ville nok de fleste si nei. Denne kvinnen tenker ikke mye på Gud. Hun har helt andre ting I tankene. Men samtalen mellom Jesus og denne kvinnen forteller oss at det feil. Våre fedre tilba på dette fjellet, sier hun. Dere sier at Jerusalem stedet en skal tilbe. Det var et åndelig spørsmål. Hun kjente I alle fall til
problemstillingen. Var kanskje ikke veldig personlig engasjert, men i alle fall ikke helt blank. Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne alt. Hun kjente til løftene om Messias og lengtet etter svar på vanskelige livsspørsmål. Det var noe helt annet enn folk flest ville ha trodd om henne. Jo, det er mange som tenker på åndelige spørsmål, mye mer enn de snakker om det. Og jeg tror det er her vi lett tar feil. Vi plasserer folk etter adferd og livsmønster. Vi skiller mellom positive og interesserte og mindre interesserte mennesker. Men hvor mye vet vi egentlig om det som ligger bak en slik fasade? Jeg tror vi har mye å lære av denne kvinnen. Bak et synlig ytre kan det ligge tanker og lengsler gjemt som ingen kjenner til. Vannkroken forteller videre om en kvinne som fant en ny livskilde. Jakobs brønn var sikkert det naturlige sted å gå for en kvinne som trengte vann, slik vi leste om det. Men Bibelen forteller at denne kvinnen også drakk av andre vannkilder. «Gå og rop på din mann», sa Jesus et stykke ut i samtalen. «Jeg har ingen», lød svaret. «Med rette sa du, jeg har ingen mann. Du har hatt 5 menn», sier Jesus, «og den du nå har, han er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen drakk selvsagt av vannet i Jakobs brønn. Men hun hadde behov for mer enn det. Hun trengte noe som kunne gjøre livet meningsfylt, godt å leve. Og så benyttet hun seg av ulike brønner for å stille livstørsten. Noen av dem lå utenfor det gjerdet vi kaller det 6. bud. Hun hadde forsøkt å drikke av slike brønner, prøvd å bli utørst og tilfreds, men hadde kanskje ikke lykkes. Hun hadde prøvd 5-6 sånne brønner. De hadde nok gitt henne vann, men ikke slik hun hadde håpet på. Fremdeles var kvinnen utilfreds. Livet var bare en rastløs søken fra brønn til brønn. «To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukkende brønner, som ikke holder vann.» Det er profeten Jeremia som en dag sier dette. Sprukkende brønner, det er farlige saker. I vannrike tider, da er de fulle av vann. Men i tørre tider, når du virkelig trenger vannet, da er sprukkende brønner alltid tomme. Jeg tror det er noe av det kvinnen her har opplevd. Og mange har opplevd det samme som hun gjorde. De lyse dagene, når livet går med, er det ikke vanskelig å leve i synd. Men når det røyner på, når de vanskelige tidene kommer, da kan ikke synden lenger tilfredsstille. Da opplever en bare brennende tørst. Her ved Jakobs brønn får denne kvinnen høre om en ny livskilde. Hør hva Jesus sier. «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke, så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen fikk høre om en livskilde som kan gjøre et menneske virkelig tilfreds, for alltid. Det var noe helt nytt for henne. Ordene vekker behov for dette vannet, og plutselig er brønnen forvandlet. Den er blitt til et bønnealter. «Herre, gi meg dette vannet.» Det Jesus snakket om forsto hun kanskje ikke helt, men så mye forsto hun i alle fall, at denne kilden kunne stille åndelig tørst. Jesus bruker 2 flotte uttrykk om seg selv i det vi leste nå. Han snakker om Guds gave og om levende vann. Guds gave forteller om en Gud som gir fordi han elsker.
Dette er ukjent for mange mennesker. De tror at Gud er en Gud som bare krever. I verden er det alltid slik at du får ikke noe uten å måtte betale for det. Vil du nyte, så må du yte. Og dermed tenker folk så lett, det er nok på samme måten når det gjelder Gud. Også han trenger betaling, i form av gode gjerninger eller et fromt og kristelig liv, offer og bønner kanskje. Problemet er bare at det er så sjelden vi får det til, og dermed gir mange opp å søke Gud nesten før de i det hele tatt har prøvd å finne han. Kvinnen fra Samaria fikk høre noe helt nytt. Gud er en Gud som gir. Det er dette evangeliet Jesus nå forkynner for kvinnen. Gud vil gi deg sin frelsesgave, her og nå, helt uten betingelser. Og du skal få ta imot, akkurat slik du er. Et slikt budskap kan smelte hjerter av is, både i Samaria og i Norge. Levende vann, det er innholdet i gaven. Vann er jo et av de grunnleggende behov vi mennesker har. Vi kan klare oss lenge uten mat, og kanskje uten venner, men ikke uten vann, da dør vi. Jesus er det levende vannet, og Bibelen er vannkilden. I budskapet om Jesu frelsesverk, der stiller Gud all åndelig tørst. Vannkrukken forteller så om en kvinne som tok et oppgjør med det gamle livet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå, forteller Johannes. Vannkrukken markerer et slags vendepunkt i livet hennes. Krukken blir et skille mellom før og nå. Det gamle livet tar slutt, og dermed de mange besøk ved sprukne brønner. Og stadig nye opplevelser av synd og utilfredshet. Nå begynner et nytt liv, med åpen tilgang til en ny livskilde, budskapet om Jesus. Bruddet med det gamle livet var et resultat av møtet med Jesus. Det ble et før og et nå i livet hennes. Det er dette Bibelen kaller omvendelse, altså å vende seg til Jesus, og dermed vende seg fra synden. Det er nok et vanskelig brudd for mange å ta, ikke minst i våre dager. Før i tida ble det ofte sagt et ja til Jesus betyr et nei til verden. I dag kan det se ut til at vi prøver å si ja til begge deler. Ikke alltid i ord, men ofte både i holdning og i handling. Du vil være en kristen, men samtidig vil du fortsette å leve sånn du alltid har gjort, og slik de fleste andre gjør det. Dermed får ikke Jesu ord gjennomslag i hverdagslivet. Du våger ikke å bryte med det vante livsmønsteret. I stedet havner du i en slags verslig utgave av levende kristendom. Men det er å prøve å få til det umulige. Å kombinere de to tingene kan ikke bli annet enn mislykket. Og resultatet blir at du mister både frelsesvisshet og frelsesglede. Bibelen er krystallklar på dette punktet. Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Slik står det i Jakobs brev i kapittel 4. Vår holdning skulle være kompromissløs kjærlighet til Gud. Det betyr å innrette sitt liv etter Bibelen, si nei til egenviljen, bryte med ikke-kristen tankegang og levemåte, og så ikke la flertallet få bestemme hva som er rett og galt. Det er jo gallupmoral. Bibelen har alltid rett, selv om alle protesterer. Prøv å leve åpent og ærlig med Jesus, og ta bruddet med det gamle livet. Her ligger nøkkelen til det gode livet. En herlig tanke til slutt. Kanskje lot kvinnen sin vannkrukke stå simpelthen fordi hun glemte den? Jeg synes det er en herlig tanke.
Det er i alle fall sikkert at møtet med Jesus må ha virket sterkt på den samaritanske kvinnen. Det ser vi i måten hun oppfører seg på, etter at samtalen med Jesus er over. Så overveldende har møtet med Jesus vært at hun glemmer alt annet. Nedlatende blikk inn i byen. Mennesker som stemplet henne både som det ene og det andre. Eller risikoen ved å snakke om en ny mann som hun hadde møtt. Men hun glemmer liksom alt og løper inn i byen og snakker til folk «Jeg har møtt Messias, Jesus fra Nazaret». Det er godt vi kan legge ting bak oss. Det er godt vi har lov å glemme det som var, og heller få strekke oss etter det som ligger foran. Gud er en mester i å glemme. Han glemmer vår synd og vårt svik når vi bekjenner det for han. «Dine synder kommer jeg aldri mer i hu», sier Gud. Kanskje er det ikke alltid like lett for oss å glemme. Sårene og arrene, nederlag og smerte, synd og skam. Men la oss si det til hverandre til slutt i dag. La vannkroken stå. Alt som har forbindelse med livet borte fra Jesus, la det ligge. Snu ryggen til, og løp ut i det nye livet, slik den samaritanske kvinnen gjorde det. Det finnes et herlig sangvers som kan være en god avslutning på dette med vannkroken. Hør på dette. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti. Og da jeg fikk han selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav, min sak er klar. Hvor Jesus er, jeg himmelen har. Vannkroken er borte. Men hemmeligheten lever. Et møte med Jesus forandrer alt. Det kan oppleves også i dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
4: Så skal du få høre i dag om teskjekjæringa og mannen hennes. Nå har du hørt mange eventyr om teskjekjæringa, men mannen hennes har du nesten ikke hørt noen ting om. Han bare kommer inn på slutten av eventyret, han, når kjæringa blir stor igjen og har satt maten på bordet. Og hvis maten ikke står på bordet, så sier han, skal det ikke gå an å få mat her i huset til skikkelig tid for en gang skyld? Og hvis maten ferdig, så setter han seg og spiser, og da sier han ingenting. Hvis det kaldt ute, så sier han brrrr, og hvis han svett, så sier han puff og puff. Og hvis kjæringa har gjort noe han ikke liker, så sier han hem, hem, hem. Så ser han på skrå bort på kjæringa, og hvis han selv har tenkt å gjøre noe som han ikke vil at kjæringa skal få greie på, så sier han ai, ai, ai, ai, og går og småsynger. Så var det en kveld han kom hjem, da skulle han gå opp på loftet, og der hadde kjæringa gjemt 4 svarte kattunger. For mannen hennes likte ikke kattunger før det ble litt større. Det mange som ikke gjør det, vet du. Og da mannen hennes kom ned fra loftet, så stelte han seg midt på gulvet og så på skrå bort på kjæringa og sa «Hem, hem, hem». Og like etterpå så begynte han å småsynge «Ai, ai, ai, ai, ai», sa han. Og kjæringa sa ingenting, men hun tok ned den gamle vindjakka hans og begynte å lappe den. «Hvorfor sitter du og lapper den gamle jakka min nå?» spurte mannen. «Det fælt vær ute nå», sa kjæringa. «Jeg har ikke tenkt meg ut, jeg», sa mannen. «Nei, du får gjøre som du vil», sa kjæringa. «Jeg for min del skal sitte her jeg sitter», sa hun. «Ja, kanskje jeg går ut en liten tur allikevel», sa mannen. «Ja, det tenkte jeg nok», sa kjæringa, og så gikk mannen opp på loftet, og der tok han en sekk, og så putta han alle 4 kattungene i sekken. Men da han gikk nedover trappa, tenkte han at han måtte ta på seg vindjakka si, og så satte han fra seg sekken i trappa og gikk inn etter vindjakka. Den hang over en stol i kjøkkenet. «Ja, så går jeg ut en tur, jeg», da ropte han inn i stua, der han trodde kjæringa satt. Men ingen svarte, og så ville han ikke hefte seg bort med å rope lenger, for han hadde ikke lukket igjen gangdøra og ikke snørt igjen sekken. Og så tok han sekken på ryggen og gikk. Ute var det fælt vær. Det blåste og det snødde, og det var store vassdammer i veggen. Huffa meg for et vær, sa mannen til seg selv. Det er nå nesten så en kan drukne. Ja, det er akkurat til å passe deg det. Du som har tenkt å drukne 4 kattunger, sa det i sekken. Mannen satte sekken ifra seg og begynte å snøre opp for å se hva det var som pratet. Og vipps, så smatt det ut en kattunge. «Hva skal jeg gjøre nå da?» sa mannen og skyndte seg å snøre igjen sekken. «Det går ikke an at kattungen blir ute i natt i dette fæle slapseværet», sa han. «Og han får det vel ikke våtere han enn vi som skal senkes i bekken», sa det i sekken. Da satte mannen fra seg sekken enda en gang og løste opp snøret for å se hvem det var som pratet. Og vipps, så smatt det ut en kattunge til i den mørke natta. Mannen snørte sekken igjen og gikk et lite stykke, men så stoppet han. «Tenk om reven kommer og tar de 2 kattungene som smatt ifra meg», sa han. «Og reven er vel ikke verre enn du», sa det i sekken. Ja, nå satte mannen sekken veldig forsiktig fra seg, men akkurat da han hadde fått opp snøret så glei han på holkeføret, og så vipps smatt den 3. kattungen ut. «Nei, dette blir verre og verre», det sa mannen, «og verst blir det for meg», sa det i sekken. «Nei, nå vet jeg hvem det er som prater som mann. Du er kjæringa mi som har blitt så lita som et tesje, og du har lurt deg ned i sekken mens jeg skal ta deg, jeg», sa han opp og åpnet sekken, og vipps, så smatt den siste kattungen ut. «Ja, bare fly», sa mann. «Nå skal jeg ha tak i kjæringa mi, for det er hennes skyld», og han grov og grov i sekken. Men sekken var tom, og nå ble mannen helt ulykkelig. Han snufsa og gråt en gang iblant, sa han «pus, pus, pus», og så kom det en liten jente på veien. «Har du mistet kattunger, så skal jeg bli med deg og leite etter dem, jeg», sa jenta. «Ja, det var fint», det sa mannen, og like etter så kom det en gutt som hadde en stor lommelykt, og så ble gutten med å leite etter kattungene. Først fant jenta en kattunge bak en stubbe, så fant gutten 2 kattunger som hadde satt seg fast i snøen, og til slutt så fant gutten og jenta den siste kattungen sammen. Og mannen sto på veien med åpen sekk og putta kattungene ned i sekken. «Ja, takk for hjelpa da», sa han til gutten og jenta. «Og vil dere være så snille å bære sekken hjem til meg og sette dem på kjøkkenet, så var det bra», sa han. Og det ville gutten og jenta, og så gikk mannen og leita etter kjæringa si både 1 time og 2. Han lokka og han snufsa, og han begynte nesten å stortute, men så gikk han hjemover. «Jeg får leite mer i morgen», tenkte han. Men da han kom hjem så drev kjæringa på kjøkkenet og pynta en bløtkake med ananas, og hun rovner i en stor flisekør, så lå kattemor med 4 unger rundt seg. «Har du kommet hjem da?» sa mannen. «Jeg», sa kjæringa, «jeg har vært hjemme hele tiden, jeg. Men hva var det som pratet i sekken da?» sa mannen. «Kjært barn har mange navn», sa kjæringa. «I gamle dager så kalte vi det samvittighet», og så gikk hun bort og ga mannen et ordentlig smellkyss på kinnet, og sa han kunne få ete så mye bløtkake han ville, så kunne kattungene få resten.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

og sprang seg rein for stakk og serk og skreik slik eldgammel motorherk og kom igjen med det hun fann av snører og hos hun bann. Han surrer rundt som rent besatt og røsker så lokk

Velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Arne Arnesen med oss denne uken, og andaktene de produsert av Noria. Eifin Jønsen skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Hvile hos deg».

Vi skal i dag en stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, få høre om kors i blått lys. Patmos, apostelen Johannes Øy, har en liten havneby som sin terskel mot verden. Skala heter den. Med kritthvite hus kranser den havnen. I åsen over den ligger hellige steder som åpenbaringsgrotten og Johanneskloster. Turistene kryr i byen, og ikke alltid oppleves området like hellig. Handelen florerer hverdag som søndag, og utelivet pulserer. Folk sitter ved fortausrestaurantene ut i de små timer og ser utover havna, der stadig nye turistskip siger inn lik flytende lysekroner. Men da jeg en gang satt sånn, med ryggen til åsen, med den hellige grotten og ansiktet vendt mot havnelivet, da stanset plutselig blikket mitt ved noe uventet. På toppen av åsryggen, på den andre siden av havnebassenget, lyste et stort kors av blå lysrør. På denne avstanden var størrelsen vanskelig å bedømme, men det måtte da være flere meter høyt. Senere fant jeg ut at det lå et lite kloster bak åskanten der oppe. Munkene har åpenbart villet holde en preken for turistene. I alle fall gjorde de det for meg. Dere er ikke her på den hellige øya for å spise og handle og ha ryggen til det hellige, men for å oppleve at dere er på hellig grunn, skrev de på himmelen med et kors av blått lys. Disse munkene med lyskorset understreket for meg noe som profeten Jesaja sa en gang. Han snakket om å ikke kaste bort tiden når Gud er nær. Gud vil ikke alltid være å finne. Det lyser et blått lys for dem som bare snur ryggen til det hellige og alt det Jesus har gjort for oss. Men nå, enn så lenge, lyser korset over oss. Fra kirker og bedhus, fra radioandakter og andagsbøker. Og det minner deg på at du er her i skaperens verden for å høre Gud til. For å ha en framtid på den himmeljorda som Johannes så fra Patmos. Og fremfor alt forteller korset at i dag er Gud å finne. Ennå kan du finne den oppstandende frelser som døde for å gi deg livet. Vi skal også i dag få høre fra Salme 23, og i dag om hvileplass hos Gud. Men før andakten skal Bent og Bjørnar synge for oss «Herren er min hyrde».

Da skal jeg på nytt få lov å ønske deg velkommen til en liten stund over en åpen Bibel. Og vi legger oss stunden i Jesu hender. Herre, vi ber deg om velsignelse over ditt ord, Jesus. La oss få lov å oppleve at det er sant. Og da leser vi salme 23. En salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Jeg synes dette er en veldig flott salme, og vi begynte siste gang med om hvor viktig det var å ha en hyrde i livet, og at den hyrden som Jesus er, at den er vår. Herren er min hyrde, sier David. Og når han er vår hyrde, så går vi et hakk videre her til vers 2. Der står det at han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Det er noe som du får oppleve i et møte med Jesus. Det er at Herren lar deg få lov å hvile for dine gjerninger. Du skal få lov å hvile hos han. Sauer er preget av frykt, og de kan derfor ikke legge seg ned uten at de føler seg helt trygge. Og derfor så står det her altså at han lar de ligge i grønne enger. Da er de altså trygge. Og der står jo i Lukas 15, i det femte verset, om han som er ute og leider etter den ene bortkomne sauen. Og når han har funnet den, står det, så legger han den på sine skuldrer, og han gjør det med glede. Og da får de en hvileplass der. Det er en sang som er sånn, skjønne hvileplass ved Jesu hjerte, sikkert tilflukt for hver en sjel. O, der glemmer jeg all sorg og smerte, for hos Jesus der er alt så vel. Der er en hvileplass. Det står her, han leder meg til hvilens vann. Det er også en plass der du kan finne hvile. Og så kan jeg jo stille deg det spørsmålet når du hører på her, om du har funnet hvile for din sjel. Og jeg er glad for at jeg har funnet en hvileplass. Og den hvileplassen, den er i Guds ord. Det kan jeg få lov å ta til meg. Og så tenker jeg på min far. Når han kom til slutten av sitt liv, så hadde han besøk av en venn, og han skjønte nok at det gikk mot avslutningen på livet, og så sier han til denne vennen som kom på besøk. Så sa han, er det ikke det der står, sa han, at min nåde er nok for deg? Og da kunne denne vennen bekrefte det. Det står der, og det er nok. Det er nok for alle den nåde som Jesus gir, og i den nåde, der kan du få hvile. Han lar meg ligge, ikke hvor som helst, men i grønne enger. Jeg tenker på
Før, når folk skulle reise til Amerika, så måtte de ta Amerikabåten. Og jeg hørte om en, han sparte og sparte for å få nok til å ta en tur over med Amerikabåten til Amerika. Og det tog jo flere dager. Og så fikk han endelig nok til reisa si, og meldte seg på, og gikk ombord i denne båten. Men så tenkte han det at jeg må bare ligge helt stille, for han hadde ikke penger til å kjøpe mat for og alt sånt. Så han la seg bare på lugaren. Og så på sluttet så ble de vel redde for han, og så kom det en inn og spurte hvorfor han ikke hadde deltatt med måltidene. Så sa han det at nei, han hadde ikke penger nok til å betale for måltidene. Og da svarte denne karen her, ja, men vet du ikke det, sa han, at det er 3 daglige måltider inkludert i din billett. Og sånn tenker jeg også at du kan få lov å ta til det av Guds ord som er mat for din sjel. Og der er daglige måltider du kan ta til deg i billetten. Må Gud velsigne deg til å ta til deg av Guds ord. Amen.

Hvileplass hos Gud, i hans ord. Andakten, den var ved Arne Arnesen. Dagfinn Egeland skal synge for oss nå til slutt i dagens program, og sangen den heter «Stor er din trofasthet». Og med den så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Håper du får en god dag, og så håper jeg at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst. Ha det bra!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Det ble sent igjen, men nå er det slutt. Natten er grå utenfor. Lys har brent ned, og lys er blåst ut. Og en håndfull søvn forestår.

Jeg fryser litt, det kaldt der ute.

0: Da det tirsdag igjen, og vi klare for bingo. Vi nå I uke 39, og datoen I dag 22. september. Med meg I studio I dag har jeg Benjamin som tekniker, og jeg, Sofia Malia, produsent og tallleser. Vi har jackpot, og kveldens lykketall 88, og jackpotten nå på 5000 kroner. Så dersom du har lykketallet I samme rubrikk som du får bingo på trerekkeren I spill 4, så vinner du da altså jackpotten I tillegg til den allerede eksisterende premiesummen. Dette kommer vi også tilbake til I spill 4. Da skal vi få høre salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin Radio Bingo. Kunden kjøper bingohefte på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges I norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingohefte kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingohefte I god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingohefte kan bare brukes på Radio Øst sin Radio Bingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheftene ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det bingo på tidligste tall som gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales I konto. Premiestigen opplyses I spillet I tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong I posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis I sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt I andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spillavhengige 800-80-040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Da går vi I gang med spill 1. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 14. 1, 4. 60. 6, 0. Trettini. Tre, ni. Sekstini. Seks, ni. En. Tallet en. Trettifem. Tre, fem. Seksten. En, seks. Trettiåtte. Tre, åtte. Førtisyv. Fire, syv. Femtiseks. Fem, seks. Åttifem. Åtte, fem. Femten. En, fem. Fem. Tallet fem. Førtitre. Fire, tre. Trettisyv. Tre, syv. Femtien. Fem, en. Femtito. Fem, to. Syv. Tallet syv. Tjue. To, null.

Da ble det bingo på tallet 20, og en gladvinner i Rakkestad vant 200 kroner. Vi er fortsatt på spill 1 nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. 27. 2. 7. 12. 1. 2. 50. 5. 0. 53. 5. 3. 19. 1. 9. 63. 6. 3. 23. 2. 3. 65. 6. 5. 55. 5. 5. 86. 8. 6. 34. 3. 4. 41. 4. 1. 67. 6. 7.

26 2 6 90 9 0 54 5 4 33 3 3 74 7 4

Vi tilbake, fortsatt på spill 1 med to rekker. Siste tallet jeg leste opp var 74. Neste tall ut 44. 4. 4. Seks. Tallet seks.

Tallet er 8. Fire. Tallet er 4. Tjuefire. To. Fire. Åttiåtte. Åtte. Åtte. Åttisyv. Åtte. Syv. Syttito. Syv. To.

Da ble det bingo på tallet 9, og 300 kroner gikk til bingo-gjengen i Rakstad. Nei, Alvim, mener jeg, herlighet. Nå går det fort i rekkene her. Bingo-gjengen på Alvim, altså. Vi fortsetter med spill 1, nå med tre rekker, og her er premien på 500 kroner. 29. 2, 9.

84. 8, 4. Trettito. 3, 2. 45. 4, 5. 59. 5, 9. 66. 6, 6. 82. 8, 2. 17. 1, 7.

0: Da ble det bingo på tallet 49, og 500 kroner gikk til Tistedal. Da tar vi en liten pause før vi går i gang med spill 2.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Da vi tilbake og klare for spill 2. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 75 7 5

74. 7. 4. Fire. Tallet er 4. Femtiseks. Fem. Seks. En. Tallet er 1. 71. 7. 1. 79. 7. 9. 70. 7. 0.

26 2 6 11 1 1 7 Tallet er 7 16 1 6 5 Tallet er 5 69 6 9 21 2 1 8 Tallet er 8 78 7 8 88 8 8 33 3 3 49 4 9 51 5 1

Da ble det bingo på tallet 51, og vi kan gratulere to vinnere med 200 kroner, en på Greåker og en ifra Gressvik. Vi fortsetter på spill 2, nå med to rekker, og her premien på 300 kroner. 9. Tallet 9. Fire, tre. 87, 8, 7. 27, 2, 7. 37, 3, 7. 23, 2, 3. 17, 1, 7. 57, 5, 7. 35, 3, 5. 44, 4, 4. 64, 6, 4. 47, 4, 7. 24, 2. 4. 38, 3, 8.

Da ble det bingo på tallet 38, og vi kan gratulere to vinnere, begge fra Nedre Lande. Vi fortsetter med spill 2, nå med tre rekker, og her er premien på 700 kroner. Første tall ut her er 30. 3, 0. Trettito, tre, to, førtien, fire, en, trettiseks, tre, seks. Sekstitre, seks, tre. Ti. En. Null. Syttito. Syv. To. 48, 4, 8. 85, 8, 5. 60, 6. 0. 20. 2. 0. 22. 2. 2. 90. 9. 0. 18. 1. 8. 14. 1. 4. 86. 8. 6.

0: Da ble det bingo på tallet 86, og 700 kroner gikk til Gressvik. Vi tar en liten pause før vi går i gang med tredje spill.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Da vi tilbake og klare for spill 3. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall ut 78. 7, 8. Trettifem, tre, fem. Elve, en, en. Tjueseks, to, seks. 66, 6, 6. 48, 4, 8. 86, 8, 6. 71, 7, 1. 6. Tallet 6. 30, 3, 0. 39, 3, 9. 69, 6, 9. 79, 7, 9. 73, 7, 3. 90, 9, 0. 82, 8. 2. 53, 5, 3. 25, 2, 5.

Da ble det bingo på tallet 25, og 200 kroner gikk til Nedre Landet. Vi fortsetter med spill 3, nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. 16. 1. 6. Trettitre. Tre. Tre. Trettiseks. Tre. Seks. Femtini. Fem. Ni. 89. 8. 9. 55. 5. 5. 47. 4. 7. 10. 1. 0. 37. 3. 7. 38. 3. 8. 74. 7. 4. 67. 6. 7. 77. 7. 7. 83. 8. 3. 5. Tallet er 5. 87. 8. 7. 52. 5. 2. 12. 1. 2. 32. 3. 2. 46. 4. 6. 31. 3. 1. 17. 1. 7.
21. 2. 1. Åtte, null. Førtien, fire, en. 65. 6, 5.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter fortsatt på spill 3, nå også med to rekker fortsatt, og siste tallet jeg leste var 50. Neste tall ut er 22. 2, 2.

Da ble det bingo på tallet 22, og 300 kroner gikk til Nedre Landet. Vi går i gang med spill 3, nå med tre rekker, og her er premien på 900 kroner. Første tall ut er 40, 4, 0. En, åtte. Femtiseks. Fem, seks. Nitten. En, ni. 29, 2, 9, 28, 2, 8, 51, 5, 1. 85, 8, 5, 4, tallet er 4. Sekstito. En, fire. Sytti. Syv. Null. 84. 8, 4.

0: Da ble det bingo på tallet 84, og 900 kroner gikk til Nedre Landet. Da tar vi en liten pause før vi går i gang med fjerde og siste spill.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

58. 5. 8. Trettien. Tre. En. Sekstiseks. Seks. Seks. 29. 2. 9.

36. 3. 6. Sekstito. Seks. To.

Da ble det bingo på tallet 34, og 200 kroner gikk til BD. Vi fortsetter på spill 4, nå med to rekker, og her er premien på 400 kroner. Første tall ut her er 13. 1, 3. Seks, åtte. Fem, to. Trettitre. 30. 3. 0. 7. Tallet er 7. 51. 5, 1. 20. 2, 0.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsatt på spill 4 med to rekker. Siste tallet jeg leste opp var 88, og neste tall ut 12. 1, 2. Tjue syv, to syv, åttiseks, åtte seks. Fyrtiotre, fire, tre.

Da ble det bingo på tallet 43, og 400 kroner gikk til Nedre Landet. Da skal vi gå i gang med spill 4, nå med tre rekker, og da vil jeg igjen minne om jackpotten. Kveldens lykketall er jo som sagt 88, og tallet 88 har allerede blitt trukket, så dersom du har tallet 88 i den rubrikken du får vinner tre rekker på, nå i spill 4, så får du altså da med jackpotten på 5000 kroner, i tillegg til den allerede eksisterende premien på 5000 kroner. Vi går i gang. Første tall ut her er 67. 6, 7. Tjuetre. To, tre. Seks. Tallet er seks. Syttifem. Syv, fem. 54. 5, 4. 15. 1, 5. 4. Tallet er 4. Sekstini. Seks, ni. Tjuefire. To, fire. Tre. Tallet er tre. 22. 2, 2. 11. 1, 1. 90. 9. 0. 83. 8. 3. 28. 2. 8. 76. 7. 6.

2. Tallet er 2. Syv, åtte. Fem, seks.

Da var det ingen som ringte inn, så vi fortsetter. Vi fortsatt på spill 4, nå med tre rekker. Her også fortsatt jackpotten viktig. Tall 88 har gått, og siste tallet jeg leste var 56. Neste tall ut 42. 4, 2.

0: Da ble det bingo på tallet 42, og 5000 kroner gikk til Tistedal. Da det på tide å runde av for kvelden. Nye muligheter for bingo det igjen neste uke, og jackpotten ruller videre den, fortsatt med tallet 88. Skal igjen takke Benjamin som har vært her med meg i studio, og så sier vi takk for i kveld.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

sagt noe om deg selv som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så de

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

voice.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 52. Daniel kjente bakken riste under føttene da låven raste sammen. Et stykke unna formet kona på gården og de tre barna en stor skygge, sveiset sammen i sorg. Det to hester vi ikke klarte å få ut, og en som strever med å puste. Hopper kom opp på siden til hans. Veterinæren på vei. Daniel stålsatte seg da Art Lawrence kom vaklende mot dem. Konstabel. Tilbaketrengte tårer og røyk gjorde Arts stemme hes. Kan jeg gå inn i huset? Bare helt kort. Nancy, hun har lagt igjen gifteringen ved kommen da hun vasket opp etter middag. Hopper åpnet munnen for å si nei, men Daniel stoppet ham med blikket. Det var ikke noe poeng i å påpeke at Art ikke lenger hadde et hus å gå inn i. Bare et gapende, ulmende hull. «Det ikke trygt nå, Art», sa Daniel stille. «Brandinspektørene på vei. Jeg lover at jeg skal se etter ringen til Nancy så snart jeg får mulighet til det.» Det hadde begynt å danne seg en hel rekke av biler bak utrykningsbilen, og Daniel dro kjensel på menighetens minivan langt fremme i køen. Nyheten om branden måtte ha nådd bønnelenken i Hope Community Church. «Sjef?» Sid dukket opp ved siden av Daniel. Ansiktet hans var nesten ugjenkjennelig bak masken av sot. «En i ambulanseteamet vil snakke med deg.» «Kommer.» Daniel klappet Art på den brede skulderen, og mannens muskler, harnet etter mange års hardt arbeid, syntes å gå i oppløsning under hånden hans. «Hopper, pastor Keith her. Kan du følge Art og familien bort til minivanen?» Det var ingen vits i å prøve å fjerne familien fra stedet. «Ikke ennå, i hvert fall.» Han fulgte Sid som styrte bort fra brandbilen og trasket i retning av ambulansen. «Noen skadet?» Et adrenalinrush fikk Daniel til å gå raskere. Familien til Art hadde nettopp gjort unna kveldsøkten i fjøset da huset begynte å brenne. Da flammene spredte seg til driftsbygningen, kom både det frivillige brandvesenet og mannskap fra byen til åstedet, og Daniel hadde blitt informert om at bortsett fra dyrene var ingen andre kommet til skade. «Ja.» Sid dyttet Daniel i retning en ung dame som sto ved bakdørene til ambulansen. «Du! La meg se på den armen.» Claire, den eneste kvinnen på ambulansetjenestens kveldsskift, rakte ut hånden. «Det ikke noe.» Daniel bøyde håndleddet for å bevise det, og smerte skjøt like opp til albuen hans. «Ok, kanskje det litt, men ikke noe alvorlig.» «Sett deg, tøffingen.» Hodet til Claire gikk i ett med skulderen til Daniel, men det hun manglet i høyde, tok hun godt igjen med sarkasme. «Jeg skal ikke ha noe røntgen.» Daniel vred av seg jakken. «Grinete, hæ?» Claire gliste til ham. «Du må være forelsket.» Daniel visste at den ertende kommentaren var en bevisst teknikk tenkt for å lette på stemningen, så han forsøkte å komme med et hyggelig svar. «Grinete?» Ja, det beviset ville ikke ha holdt I retten. Men det ville dette. Claire trakk I den gule strikken rundt håndleddet hans. Ikke akkurat fargen din, Moretti. Daniel kjente den igjen med en gang. Han hadde fjernet den lille elastiske hindringen da han kysset Genevieve. Ja, han hadde kysset Genevieve, men hvordan hadde den endt opp rundt håndleddet hans? Gud, nå har jeg rotet det kraftig til. Genevieve kommer aldri mer til å stole på meg. Det kommer ikke jeg til å gjøre heller. For alt Daniel klarte å tenke på var hvor perfekt hun hadde passet inn I armene hans. En liten forstuelse, konkluderte Claire. Legg på is når du kommer hjem og hiv inn på et par Paracet. Du blir god som ny igjen. Brannteknikeren på vei, sjef. Jerry vinket til et kjøretøy som tok seg fram rundt sperringen. Daniel glemte skaden og reiste seg. Han kunne dusje av seg sotet, men den tunge følelsen ville henge ved ham I mange dager. Familien til Art hadde drevet jordbruk I 50 år, og nå var de nødt til å begynne helt på nytt igjen. Da han gikk over gårdstunet for å snakke med teknikeren, så Daniel kona til pastor Keith, Chrissy, slå pledd rundt skuldrene til barna til Art, mens mannen hennes ba med dem. Daniel var overbevist om at allerede innen I morgen ville menigheten ha lagt en plan for hvordan de skulle hjelpe Art med gjenoppbyggingen. Genevieve har ikke lyst til å støtte seg til noen, og det gjerne et tegn på at noen hun brydde seg om ikke var der når hun trengte ham. En dag fikk han grepet meg før jeg kom meg inn på rommet og fikk låst døra. Biter av samtaler kolliderte I hodet til Daniel, og han gned fingrene hardt mot øynene. Fokuser, Moretti. Du har en jobb å gjøre. To timer senere hadde inspektøren gjort ferdig den innledende rapporten, og de siste glødende restene var blitt kvalt. Art og familien hans kjørte bort med pastor Keith, mens noen av familiens naboer så til dyrene og sikret dem for natten. Daniel kastet nøklene til Sid og klatret inn I passasjersetet på brannbilen. Da de kom til krysset ved bygrensen, vendte Sid seg og så på ham. Sykehusesjef? Stasjonen. Han merket misbilligelsen, men brydde seg ikke. Det eneste han ville var å dra hjem, ta en dusj og stupe I seng. Duften av nybakt brød møtte Daniel da han kom inn på stasjonen. Ved siden av kaffekannen fikk han øye på et fat med kanelboller og store smultringer overstrødd med melis. Nam, har du bakt til oss? Ikke jeg. Jason, en av brannkonstablene som hadde holdt fortet I byen, pekte mot en pappeske på bordet. Noen satte den utenfor døra for litt siden. Noen? Daniel smilte. Det virket som om Evie hadde arrangert et velsignelsesinnbrudd på egen hånd. Adrenalinet begynte å legge seg da Daniel trakk av utrykningsdressen og gikk over utstyret. Mannskapet på vakt hadde lagt beslag på køyene, så Daniel kjørte hjem for å få seg noen timers søvn. Huset var mørkt da han kom hjem, men Will hadde lagt igjen en beskjed på kjøkkenbordet. «Jeg så deg på ti-nyhetene. Alltid ute etter å få oss andre til å se ut som noen pyser.» Daniel prøvde å le, men det endte I et svagt host. Han gikk I dusjen, trakk på seg en pysjbukse og slengte seg ned oppå dyna. Nesten midnatt. Skulle han, eller skulle han ikke? Han strakte seg etter mobilen. Ja, det var jammen på tide. Evie hørtes lys våken ut. Hvordan går det med Art og Nancy? Fjøset og huset tapt, men familien reddet seg ut. Jeg ringte for å si takk. Bare hyggelig. Oppdraget vårt lyktes forresten. Kanskje jeg får mulighet til å møte Nikki og barna hennes. Vent litt. Daniel heiste seg opp på albuen. Ble du med Genevieve? Jeg sa jo at jeg ville være med. Jeg vet det, men jeg trodde ikke at du mente det. At Genevieve gikk med på det. Ja, uansett. Jeg ringte egentlig for å takke deg for pakken du satt igjen på stasjonen. Gutta kastet seg uhemmet over kanelbollene. Jeg var heldig som fikk en. Det ble stille. Evie? Det var ikke meg. Men hvem? Daniel presset tomlene mot tinningene for å holde utmattelsen i sjakk. Jeg vet ikke. Han hørte antydningen til et smil i stemmen til Evie. Noen andre som bryr seg? Kapittel 53. Ingen hadde tatt bryet med å fortelle Gina at mor- og datterlunsjen i Håpskirken ikke bare var en årlig tradisjon, det var årets viktigste sosiale arrangement. Eller at mødrene til tredjeklassingene brukte anledningen som en unnskyldning til å kjøpe døtrene en ny kjole som var en anelse mer voksen enn den de hadde brukt på skoleballet. Gina oppdaget dette da hun fulgte Rain inn i det som ble kalt fellesskapsrommet. Et rom som var blitt forvandlet til en sommerhage. Lys blinket i en sengehimmel av hvit netting som dekket taket. I et hjørne var det montert et fossefall som plasket muntert ned i en liten dam, forsynt med ekte, levende gullfisk. Grønne slyngplanter strakte seg mot taket og videre langs hele veggen, og buketter med friske, avskårne blomster dekorerte de pyntede bordene og spredte en behagelig duft i rommet. Evie sto ved siden av et podium og så ut som en av påskeliljene i gul omslagskjole og matchende høyhælte sko. Hun var fordypet i samtale med en kvinne som syntes å snakke rivende fort med både hender og lepper. «Kom igjen, mamma!» Rain halte henne med seg. Gina hadde ikke lyst til å gå videre. Hun ville gå hjem og skifte. «Hvorfor sa du ikke at alle ville gå kledd som Askepott?» hveste hun. «Du er kjempefin, mamma!» En enkel sort kjole med et ørlite slør av glitter falt ikke akkurat inn i kategorien kjempefin. Ikke i nærheten engang. «Jeg ser ut som en av betjeningen.» «Nei, det gjør du ikke. De har forkle på.» Gina geipte til henne og dyttet henne leken til siden. «Drittunge.» «Velkommen til mor- og datterlunsj.» Kvinnen måtte ha stått i skjul bak potteplanten. Ellers kunne ikke Gina fatte hvor hun dukket opp fra. Men den megetsigende rynken mellom de blyantsorte øyenbrynene ga et hint om at hun hadde stått nær nok til å høre moren kalte datteren en drittunge. «Mitt navn er Melanie Gibson», hun rakte frem hånden, ellers kjent som mammaen til Taylor. «Genevieve Lightly, moren til Rain. Jeg syntes det var noe kjent med deg. Jeg husker deg fra fotballkampen.» «Bare glem å dra hjem for å bytte klær.» Gina ville bare dra hjem. «Mamma skåret målet», sa Rain velvillig. På den andre siden av rommet så Genevieve at Evie kikket i deres retning. Smil og vink. Gina klarte det siste. «Har dere lyst på et glass punch?» Blikket til Melanie gled ned mot navlen til Rain og ble hengende der et øyeblikk. Hvorfor var de her igjen? Punch høres godt ut. Rain gikk raskt bort mot serveringsbordet, hvor en slank brunette i enden av køen hilste henne med et strålende smil. «Hei, hvordan går det, Rain?» «Bra.» Kvinnen vendte seg mot Gina. «Jeg er Chrissy Anderson, gift med pastor Keith, og du må være moren til Rain. Veldig hyggelig at du er her i dag.» Gina mumlet et passende svar og kjente et vell av lettelse da køen begynte å bevege seg igjen. Forfriskningene så like vakre ut som borddekorasjonene. Mosaikker av frisk frukt og grønnsaker arrangert på krystallfat. Miniatyrpaier og kanapéer. Gina dro kjensel på Marie fra bistroen, i ruvende skikkelse over dessertbordet, og skjønte at det var hun som sto ansvarlig for kveldens mat. Tankene hennes gikk tilbake til en samtale hun hadde hatt med Sue tidligere den uken. Sjefen hennes hadde kommet stampende inn i kaféen etter en legetime, rasende fordi legen hadde bedt henne om å slutte å røyke. Noe som i henhold til Sue var verre enn å oppdage at hun trengte to stenter i hjertet. «Du er nødt til å ta ansvaret for kaféen», hadde Sue sagt, mens hun åpnet skuffer og skap i kjøkkenet for å lete opp og ødelegge eventuelle glemte sigaretter som kunne komme til å sette selvkontrollen hennes på prøve. «Jeg vet ikke hvor lenge jeg blir værende i Bannister Falls, Sue. Kanskje du heller ville finne en annen?» «Kommer ikke på tale. Du er den eneste jeg stoler på.» Ordene hadde tent frykt i Ginas hjerte. «Sue, du blir her til Rain er ferdig på skolen. Ikke sant? Jeg skal til og med la deg få endre på menyen mens jeg er borte.» Gina visste ikke om det var en siste krampetrekning for å få henne til å gå med på sjefens briljante strategiske plan, men det spilte ingen rolle, for til slutt fikk Sue det som hun ville. «Klarer ikke å bestemme deg?» Gina kikket fort opp. Hvor lenge hadde hun stått og stirret ned på dessertbordet? Hun smilte til Marie, forsynte seg med et stykke sitronpai og krasjet nesten inn i Evie. «Hei! Hei!» Denne samtalen skulle vise seg å bli kortere, men ikke mindre ukomfortabel enn den hun og Evie hadde hatt kvelden før brannen. Den kvelden Daniel hadde kysset henne. Den kvelden Evie hadde hintet om at han hadde følelser for henne. Kinnene til Gina begynte å gløde igjen. Evie kunne ha forvekslet enkel kjemi med noe dypere, men Gina visste forskjellen. En mann som Daniel kunne aldri elske en som henne, for Gina visste ikke hvordan hun skulle elske en mann. «Du var nødt til å stole på ham først, ikke sant?» Hun hadde prøvd det en gang, og hadde det skamferte hjertet som bevis. Daniel fortjente bedre. Han fortjente en som Evie. «Jeg så navnet til Rain på påmeldingen», sa Evie. «Jeg har holdt av plasser til dere ved bordet mitt.» Nå var det ikke lenger ukomfortabelt. Nå var det skremmende. Særlig siden bordet Evie pekte ut, var helt foran i rommet, like ved scenen. «Det er noen ledige stoler der borte også.» Gina pekte i en annen retning, like ved døra. «Jeg har allerede satt tingene mine ved bordet der fremme, så jeg er nær mikrofonen.» «Skal du introdusere kveldens taler?» Rain hadde nevnt at Evie var ansatt i Hope Community Church. Det glimtet av smil i Evies øyne. «Jeg er taleren.» Ingen hadde fortalt Gina det heller.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka «Løvetann Blomst» av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En verden uten barn er en verden uten friskhet, fornyelse, fart og farge, er det sagt. Heldigvis er det ikke en verden uten barn vi lever i. Men hos mange finnes det en dårlig skjult barneforakt, liten vilje til å ofre seg for en ny generasjon, et syn på barn nærmest som en pest og en plage, en utgiftspost, en tidstyv, en karriereødelegger og en klamp om foten. For noen generasjoner siden kunne folk telle sine store barneflokker og kjenne seg rike, selv om de manglet nesten alt annet. Jo, det ble strevsomt og hardt, men det ble tider preget av vekst og framgang, optimisme, ekspansjon i samfunnet, større markeder, flere muligheter. For barn er en verdi. Kjærligheten til barn er noe vi ikke må miste på veien. Og er vi glad i barn og gir dem det aller beste, det de mest lengter etter, nemlig tid og oppmerksomhet, så finner vi at de har mye å lære oss. Barna har en enestående evne til å gå rett inn til kjernen av tingene. De åpenbarer livet helt inn til beinet, så å si. De kler av all den unødvendige staffasjen og de kulturbestemte formene. De snakker med en friskhet som virkelig kan fornye oss. En av grunnene er sikkert at de så nylig er kommet fra Gud. Tro og tillit er naturlig for dem. De har ikke fått inn i seg alt det trosødeleggende som kommer med utdannelse og kald mediepåvirkning. De har den ekte, ukompliserte visdommen fra Gud. Der hvor det er barn, der er den gylne tid. Det ser vi som har opplevd både tider med barn og tider uten barn. Barna lyser opp i hjemmet, men de glemmer som regel å skru av lyset. Så den gylne tid var ikke den problemløse tid. Nei, det var den strevsomme tid. Barn er snart det eneste i hjemmet som må vaskes for hånd. Og syltetøyet var både på brødet, barna, bordbeina og pianotangentene. Men de arbeidsomme årene ble de gode årene. De årene som gikk så fort, fordi de var så travle. Så alt i alt vil jeg si, fattig er den som ikke vil ha med barn å gjøre. Rik er den som tar vare på den store verdi det er å omgi seg med barn. Astrid Lindgren har sagt, «Barn er den beste ideen vår Herre hadde». Så er barndomstiden slutt før du får sukk for deg. Når barnet slutter å spørre hvor det kom fra, og nekter å svare hvor det skal hen, da er barnet blitt tenåring. Men også da er det et lite barn i en stor kropp, som kan gi mye og som er åpen for å ta imot, selv om det ikke ser sånn ut. Noen reker gatelangs fordi de er redde for å være alene hjemme. Ja, er de bare ensomme hjemme selv om mor og far er der, men kanskje uten å være til stede likevel? Vår kjære Jesus Kristus, han tok et lite barn og stilte det midt iblant dem, og han tok det på armene og sa til dem, «Den som tar imot ett slikt lite barn for mitt navns skyld, han tar imot meg.»

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.